0: Það eru bæði af innlendu og erlendu bergi brotin á aldrinum 18 til 24 ára. Fæstir hafi unnið sérin réttindi á borðið við atvinnuleysis bætur. Úkraínsk stjórnvöld segjast alls ekki hafa beint spjótum sínum að Búlgaríu eftir að öflugur árásardróni sprakk nærri landamærum landsins að Rúmeníu nærri Transbalkan gasleiðslunni sem liggur frá Tyrklandi til Úkraínu. Engan sakaði. Varnarmálaráðunni til Búlgaríu segir rannsókn sínan dróninn er sömu gerðar og Úkraínuher notar mikið en ekkert bendi til að honum hafi vísvitandi verið beint að Búlgaríu. Úkraínski sendiherrann hefur verið kallaður á teppið í búlgarska utanríkisráðuneytinu á mánudag. Í yfirlýsingu úkraínska utanríkisráðuneytisins segir að herinn hafi ekki viljandi beint vopnum að Búlgaríu og að unnið verið náið með þarlendum stjórnvöldum að lausn málsins. Hinn 16 ára gamli Hjalti Kristján Hjaltason sló vallarmetið á Korpúlstaðavelli í dag. Hann fór þriðja hringin á Íslandsmótinu í golfi á 65 högum sem 6 undir pari vallarins. Hjalti klifraði upp í þriðja sæti mótsins og á 3 högum undir pari eftir 3 hringi. Og þá það veðrið norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metra á sekundu en hægari breytileg átt allra síðst léttir smám saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi úrkomu fyrir norðan og austan í nótt. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1 fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Markús Þórhallsson segir í fréttir. Að minnstakosti 20.000 hafa neyðst til að flýja heimili sín í kanadíska fylkinu Bresku Kólumbíu að völdum skógarelda. David Eby, forsætisráðherra fylkisins, hefur lýst yfir neyðar ástandi gjörvalt fylkið. Samkvæmt upplýsingum eftirlitsstofnunar með gróðureldum þekur skógareldurinn meiri 95 ferkilometra skóglendis í tveimur héruðum. Skógareldar hafa geisað víða Kanada þar sem af sumri. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingar koma, hvers eðlis þær eru og sannræna þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Öryggis og Samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufur í íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun. Reglur sem gilda í þingkosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Bryndís segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
2: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur og það alltaf hætta. Á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kentum í hvora áttina sem það kann að vera.
1: Þetta sagði Bryndís Haraldsdóttir. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir skipulagða ófræðingar herferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino. Hann liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hlut í keppnum sambandsins sem þó hefur hætt verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantinos og á föstudag birti þegar Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmeysinn í háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016. Í yfirlýsingu FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuttar og rangar fullyrðingar sambandið og forseta þess. Og þá komið að veðrinu. Norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metrar á sekundin, hægari breytilega átt allra syðst, léttir smá saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi og úrkomu fyrir norðan og austan í nótt. Heldur hægari norðan, norðlæg eða breytilega átt á morgun, skýjað og dálítil væta á norður og norðaustulandi og skúrir allra syðst, annars verður bjart með köflum og þurrt í veðri. Hiti 5 til 16 stig og mildast síðst á landinu. Fréttir verða næst sæðir útverfi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á rú.is, fréttarestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rástföð.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur af viðræðum við íranska ráðamenn opnun siglingaleiðar Hormúsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrgð á að tryggja siglingum sundið en fulltrúar beggja segja að þótt ágætlega miði sé útilokað að spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast algjörlega lokað sundinu síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði algjöra opnun sundsins velta á því að Bandaríkjamenn bæti fyrir rof á samkomulagi vopnahlé og framhaldi við hana frá í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir sundið ekki verða opnað fyrir en Bandaríkjamenn hætti að hóta Íranum af létti umsátri íranskar hafnir og frystingu á eigum Írana. Jorge Messi látinn 68 ára að aldri. Hann var faðir og umboðsmaður argentínska knattspyrnumannsins Lionel Messi. Argentínskir miðlar segja Messi eldri hafa andast á sjúkrahúsi í borginni Rosario þar sem sonur hans fættist og ólst upp. Hann kom til Argentínu gær ásamt unnustu sinni, Antonello Rocuzzo og börnum. Jorge Messi starfaði í stálverksmiðju þegar hann gerðist fyrsti þjálfari sonar síns og flutti einn með honum til Barcelona árið 2000. Lionel Messi, sem þá var 13 ára, hefur sagt fyrstu misserinn þar hafa verið erfið fyrir feðgana báða, þótt til létu sem ekkert væri. Að lokum náði Jorge samkomulagi við Barcelona fyrir hönd Lionels og var eftir það umboðsmaður hans og helst í málsvari. Alvarlegt slys varð austur af kirkjubæjarklaustri í kvöld þar sem maður hlaut höfuð áverka eftir að hestur sparkaði í hann. Þyrla Landhelgisgæslunar flutti manninn til Reykjavíkur. Ekki liggur fyrir hversu alvarlegir áverkar hans eru. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða fyrir lokadag Íslandsmótsins í golfi. Forskot Guðrúnar aðeins 3 högg en Dagbjartur hefur 6 högga forskot af keppinauta sína. Loka umferðin hefst í dag og verður sýnd á RÚV. Þóra veðrið, norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar á sekundu en hægar í breytileg átt allra síðst. Það léttir smám saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi og úrkomi fyrir norðan og austan í nótt. Heldur hægar í norðlæg eða breytileg átt á morgun. Skýjað og dál til væta á norður og austurlandi og skúrir allra síðst annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig mildast síðst. Í viku byrjun er spáð hægum vindi og víða létt skýðu með hlýnandi veðri norðan og austanlands. Á þriðjudag þykknar upp og víða verður rigning með köflum lengst af miðvikudags. Frétti næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
1: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

Beðu barinn beint á beran bossan Út í hagas leip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var líka

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rástföð.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Transkonan Sindri Sparkul Freyr Bjarnarbur segir þolinmæði sína á þrótum eftir að hafa verið grýtt á leiðinni heim ásamt eiginmanni sínum eftir gleðigöngu hins einn daga í gær. Hán segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum 5 unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau áður bjuggu og tekið þá ákvörðuna það má bara drepa transfólk á götunni. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringja í lögreglu og því ekki er tækt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólk að til séu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég get þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja og segist vilja að fólk trúi því að transfólk séu raunverulegir hættu. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fidan býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi í Sádi-Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag þar sem meðal annars segir að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Fidan sagðist telja líklegt að Egyptar taki þátt, enda samvinna ríkjana þegar mikil leið og tekist hefði að leysur ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum var engin ástæða til að Egyptar væru utan samkomulagsins. Ríkissaksóknari Ekvador hefur ákært 7 manns sem taldir hafa skipulagt morðið á forsetaframbjóðandanum Fernando Villavicencio skömmu fyrir kosningar árið 2023. Villavicencio hafði starfað sem rannsóknarblaðamaður og hét því að berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi næðan kjöri. Saksóknari sagði í færslu á X að meðal hinna ákjörðu væru Jose Serrano, fyrirvinandi innanríkisráðherra, Ronny Aliaga, fyrirvinandi þingmaður og kaupsýslumaðurinn Javier Jordan sem búsettur í Bandaríkjunum. Hann grunaður að hafa fjármagnað og skipulagt morðið. Aliaga skipulagði aðgerðir á morðstað og Serrano sagður hafa upplýst glæpagengið Los Lobos hvar Via Vincenzo væri að finna. 4 liðsmenn gengisins eru ákærðir, þar á meðal meintur höfuðpörinn Vilmer Sjavaria sem kallaður Pípó. Krabbameinið sem Joe Biden fyrirverandi bandaríkjaforseti glímir við hefur dreift sér víðar líkamann þrátt fyrir meðferð að sögn Hunters sonar hans í nýlegu viðtali í þættinum Newsnight á BBC. Biden var elsti maður sem gengt hefur embættinu þegar hann lét af störfum eftir að Donald Trump sigraði kosningunum 2024. Hann greindi frá því í maí á síðasta ári að hann hefði greinst með illvíkt krabbamein í blöðru hálskirtlili sem hefði breiðst út í beinin. Í júlí sagði Biden að geisla á hormónameð verði gengið óskum leið og hann tilkynnti útgáfu endurminninga sinna. Fréttir verða næst, sagði útvarpið klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 2, skýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1009 millibar stígandi, Seltjarnarnes, norðnorðaustan 12, hiti 8 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Stykkishólmur, norðaustan 7, Skýjað, hiti 6 stig, Flatey á Breiðafirði, norðaustan 9, hiti 6 stig, Bjargtangar, austan 13, hiti 7 stig, Patreksfjörður, norðan 1, hiti 6 stig, Bíldudalur, norðaustan 4, hiti 7 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 4, hiti 6 stig, Straumnesviti, vestnorvestan 7, Hiti 6 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 4, hiti 6 stig, Blönduós, norðan 6, hiti 5 stig, Skagatá, norðaustan 6, hiti 6 stig, Sauðanesviti, norðaustan 5, hiti 5 stig, Akureyri, norðaustan 7, hiti 6 stig, Grímsey, norðan 7, hiti 6 stig, Flatey á Skjálfanda, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Húsavík, norðnorðaustan 2, hiti 4 stig. Rauðinúpur, Norðnorðaustan 10, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðan 7, hiti 5 stig. Fontur, norðan 4, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 15, hiti 6 stig. Dalatangi, norðan 12, rigning og talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 1006 millibör stígandi. Seley, norðan 13, hiti 7 stig. Vattarnes, norðnorðvestan 8, hiti 9 stig. Kampanes, norðan 3, hiti 9 stig. Papey, norðvestan 18, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 9, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorðvestan 3, hiti 9 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 5, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðaustan 8, hiti 8 stig. Grindavík, norðan 7, hiti 8 stig. Garðskaðaviti, norðnorðaustan 15, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 7, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Skammt norður af Færeyjum er 992 millibara lægð sem þokast í austurátt, en yfir Grænlandi er 1024 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðaustan 8-13 metra á sekundu en hægari breytilátt austan til. Austlægari 3-8 í nótt og á morgun. Faxaflóamið og Breiðafjarðarmið. Norðaustan 8-15 en 5-13 undir hádegi. Norðlæg eða breytilátt 3-8 í nótt og á morgun. Vestfjarðamið, norðaustan 5-10 en norðvestan 3-8 með morgunum. Suðvestan 5-10 nótt og á morgun. Norðvesturmið, norðan 5-10 en norðvestan 3-8 með morgunum. Suðvestlægjátt 5-10 í nótt og á morgun. Norðausturmið, norðaustan 5-13 og rigning eða súld. Norðvestan 3-8 hádegi, vestan 5-13 í nótt og morgun. Austurmið, norðan 10-15 og súld eða rigning, en lægir síðdegis. Norðvestan 3-8 undir kvöld, vestlægjátt 3-10 á morgun. Austfjarðamið, norðan 10-15 og súld eða rigning, en lægir síðdegis. Norðvestan 3-8 í kvöld, suðlægar á morgun en suðvestan 5-10 seinnipartinn. Suðausturmið, norðaustan og norðan 13-18 en mun hægari vestan til og rigning eða súld. Lægir í dag, breytilátt 3-10 undir kvöld, suðlæg eða breytilátt 3-8 á morgun. Vesturdjúp, norðaustan 10-15 en lægir í dag. Norðlæg eða breytilátt 3-8 í kvöld, gengur í norðaustan 10-15 á morgun, fyrst sunnan til. Grænlandsund, vestlægjátt 5-10 en 8-13 í kvöld. Lægir annað kvöld. Norðurdjúp, norðlæg og síðar breytilátt 3-10, vestlægjátt 8-15 fyrirpartin á morgun en mun hægari kvöldið. Austurdjúp, norðaustan og norðan 13-18 en hægari austan til fram eftir degi. Norðan 8-15 í kvöld en vestlægari seint á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 13-18 en mun hægari breytilátt austan til fram á kvöld. Vestlægjátt 5-10 seint á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan og vestan 10-15 en lægir smám saman í dag. Breytilátt 5-10 í kvöld en vaxandi suðaustan átt annað kvöld, fyrst suðaustan til. Suðurdjúp, Norðan 10-15 en lægir í dag. Norðan 3-8 í kvöld, vaxandi austanátt sunnan til annað kvöld. Suðvestur djúp. Norðan 8-13 austan til, annars mun hægari breytilátt. Breytilátt 3-8 síðdegis en vaxandi norðaustanátt suðaustan til annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu 5 minútur yfir 10, veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
1: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
2: Þetta er Rás 2.
1: Fyrst og fremst
2: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markús Þórhallsson segir fréttir. Íranskir ráðamenn hafa birt þau skilyrði sem Bandaríkjamönnum ber að uppfylla áður en opnað verður fyrir skipaumferð að nýju Hormúsund. Íranski utanríkis ráðherrann Abbas Araghchi segir samkomulag við Óman stjórnun siglinga sundið langt komið en algjör opnun þess velti á því að Bandaríkin bæti fyrir rof á samkomulagi vopnahlé og framhaldi viðræðna frá því í júní. Sá samningur rann fljótt út í sandin og árásir hófust að báða bóga nokkrum dögum eftir undirritun. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir sundið ekki verða opnað fyrir en bandaríkjamenn hætti stríðsrekstri gegn Írönum og bandalagsríkjum þeirra, greiði stríðsskaðabætur og aflétti umsátri íranskar hafnir, viðskiptaþvingunum og frystingu á fjármunum í eigu Írana. Lögreglu Bárust 7 tilkynningar líkams árásir á því varðsvæði sem sinnir vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásanna í morgunskeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni þar sem eitt þeirra var sagt mynda hníf auk þess sem innbrotsþjófur var handtekinn þar slóðir. Danskur tónlistarfræðinemi Karl Emil Martin hefur vakið athygli fyrir að afhjúpa hina fullkomlu laglínu sem heyra má í mismunandi útfærslum í tugum ef ekki hundruðum poplaga. Karl Emil greinir frá uppgötun sinni í myndbandi á YouTube sem hefur fengið nærri 4 milljónir áhorfa. Í myndbandinu útskýrir hann að laglínan byggi á 4 tónum sem spilaðir eru í ákveðinni röð en þó með öðrum tónum á milli sem geta verið breytilegir.

0: Þarna heyrðust broturlögunum Reckless með Madison Beer, Ode to the Mets með The Strokes og Clairo með Sophia, sem öll nota þessa sömu laglínu uppbyggingu. Karl segir að það sem ekki megi rekja laglínuna til ákveðins höfundar sé hún í almanna eign og því öllum frjálstaða notana. Og þá að veðrið, norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar á sekundu, hægar þeirra líður á daginn, skýjað og dálu til væta á norður og norðausturlandi og skúrir allra síðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast síðst. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Nafsætti ég, klukkan 7. Markús Þórhallsson segir fréttir. Kvárið Sindri Freyja Bjarnabur segir þolinmæði sín á þrótum eftir að hafa verið grýtt á leiðinni heim af gleðigöngunni gæra á samt eiginmanni sínum. Hán segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau áður byggu og tekið þá ákvörðun að drepa megi transfólk á götunni eins og það orðað. Þeir hafið forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekki þetta gera í málinu. Sindri Freyja segist hafa lengi reynt að sannfæra fólkum að til séu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég get þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja og hvert vilja að fólk trúi því að transfólk sé í raunverulegri hættu. Lögreglu bárust 7 tilkynningar líkamsárásir á því varðsvæði sem sinnir vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásana í morgun skeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni þar sem eitt þeirra var sagt munda hníf auk þess sem innbrotsþjófur var handtekinn þar slóðir. Lögreglumenn vísuðu manni brott af bráðamóttöku Landspítalans sem neitaði að fara og sinnti útköllum vegna samkvæmisháfaða. Íslandsmótinu í golfi líkur á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigur Brandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Dagbjartur með 6 högga forskot á Aron Emil Gunnarsson sem lék vel í gær og vann sig upp í annað seti. Guðrún Brá hefur 3 högga forskot á einu höggi undir pari. Það Ragnhildur Kristinsdóttir og Elsa Marin Steinarsdóttir koma fast á hæla hennar með einu og 2 höggum yfir pari. Útsending frá lokadegi Íslandsmótsins hefst á RÚV klukkan 2:30 í dag. Íranskir ráðamenn hafa birt þau skilyrði sem bandaríkjamönnum ber að uppfylla áður en opnað verður fyrir skipaðum fyrir að nýjum Hormúsund. Æðsti yfirmaður öryggismála Íran segir sundið ekki verða opnað fyrir bandaríkjamenn hætti stríðsrekstri gegn Íranum og bandaríkjum þeirra, greiði stríðsskaðabætur og afléttu umsátur íranskar hafnir, viðskipta þvingunum og frystingu á fjármunum Írana. Og þá skulum við líta til veðurs. Það norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar á sekund en hægari þeirra líður á daginn, skýjað og dál til væta á norður og norðausturlandi og skúrir allra syðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast syðst, hæg breytileg átt á morgun og lengst af létt skýjað, hlýnar engum fyrir norðan og austan. Í viku byrjun er spáð hægum vindi og víða létt skýjuðu með hlýnandi veðri norðan og austanlands. Fréttir næst í útvarpi klukkan 8 fréttalestri er lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með því.

Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkursókn. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Sólin skapar reppogan, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 9. ágúst, klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Ungt kvár, grínisti og leikari var grýtt á leið heim frá hátíðarhöldu með hins einn daga í gær. Hán segir að transfólk sé greinilega í hættu.
1: Þetta staðan á landinu og hún hefur verið að stigmagnast ár eftir ár og samt fólk alltaf í afneitun.
2: Sindri Freyja Bjarnabur segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau hjónin byggu áður og tekið þá ákvörðuna það megi drepa transfólk á götum úti eins og hán orðar það. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekki er takt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi fyrst verið beitt líkamlegu ofbeldi árið 2020 og oft sé öskrað á hán á götum úti. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólkum að til séu Íslendingar sem hati transfólk. Fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég get þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hverst vilja að fólk trúi því að transfólk séu raunverulegri hættu.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Alþjóða knattspunnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir þar sem það nefnir skipulagða ófræðingar herferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino. Hann liggur enn undir ámæli fyrir áform að selja einkafyrirtækjum hlut í keppnum sambandsins, áformum sem hætt hefur verið við. Hávær krafa hefur verið afsögn Infantinos og föstudag birtið Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástkonu sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 16 í skiptum fyrir þagmælsku. Í yfirlýsingu FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihaldi órökstuttar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Uppreisnarsveitir Húta í Jemen segjast hafa skotið dróna með mikilli nákvæmni að olíuhreinsistöð við Rauðahafströnd Sáti Arabíu í morgun. Í yfirlýsingu segir árásinn hafi verið gerð í hefndarskyni fyrir innrás Sáti Arabískra hersveita í suðurhluta Jemens. Átök hafa stigmagnast frá því í júlí þegar stjórnarher Jemens gerði loftarósir á flugvöllin í höfuðborginni Sana en þar ráða Hútar ríkjum. Frétti næst klukkan 9. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst
4: með þér
3: á Rás 2.
4: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.

Komið sæl og blessuð og verið velkomin á Fætur. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og ætla að vera hér með ykkur á milli klukkan. Ég rétt rúmlega 8 og 10 í dag. Þátturinn verið í fríi í júlí en nú ég komin hérna aftur og á minn stað. Það því það að Freyvangur með Freyju Jólsinni hefst þá að loknum fréttum klukkan 10 og stendur fram að hádegis fréttum. En við ætlum að hafa þetta ósköp huggulegt eins og við erum vön hér á sunnudagsmótnum. Ég ætla að taka upp síman, sveita síman, nánar tilteki hringja austur í landsveit, að leirubakka í landsveit hér á eftir, svona hálf nýju leitið. Og svo fæ ég góðan gest í mín eftir klukkan 9, þá ætlar hann á koma tími hún Hildur Kristín Stefánsdóttir sem við þekkjum mörg úr tónlistinni en hefur nú tekið uppeyju í lífinu og að gera alltaf aðra hluti þó að hún hafi kannski ekki sagt skili við tónlistina í þeim skilningi. En talandi um tónlist, ná ætlum ég bara að vinda mér í fyrsta lag dagsins. Þetta það nýjasta frá Áskeiri og heitir Heartbeat.

Eitt gamalt gott frá Mike Oldfield og þarna með honum í söngnum skoska söngkonan Maggie Riley sem að vann nú að heilmikið með Mike Oldfield og söng mörg af lögunum hans en þetta kom út árið 1983 sem smáskífa og já, lífi bara góðu lífi ennþá og mér fannst gaman að finna kannski eitt lag svona við erum að byrja að hitu fyrir sólmyrkvann og þarna, þetta lag heiti Moonlight Shadow eða skugginn af tunglinu og þá kannski bara ágætlega við og mikið óskaplega var gott að vakna snemma í morgun hér í Reykjavík það bjartur og fallegu dagur stefnir í bongo eins og við köllum það Og það var líka gaman að sjá hvað var gott veður í gær og rættist úr veðrinu fyrir gleðigönguna. Manni leist nú ekki alveg að þetta þarna dagana undan eða hellir yngdi, en það var frábært að sjá alla gleðina og fegurðina allan bæ og víðar á landinu. En já, sorglegt og leðilegt að heyra þessa fréttir sem við heyrðum hér í fréttatímanum áðan og lesa má til dæmis inn á rú.is þar sem að transfólk verður fyrir ofbeldi, einhvern veginn finnst manni kannski maður bara barnalegur maður trúir ekki að við séum svona eða að það sé fólk sem að gera svona hluti en það greinilegt þetta raunveruleiki ákveðins hóps og við þurfum að taka okkur til og breyta þessu, við viljum ekki hafa þetta svona en við ætlum að fara yfir í Ragnheiði Gröndal hérna næst þetta nýlegt frá henni og heitir Alveg sama hvað

Þetta var Íska sveitin U2 og lag sem heitir In a Little While. Þetta af plötunni All That You Can't Leave Behind sem að koma út fyrir litlum 26 árum síðan. Og það svolítið gaman að hlusta þetta lag af því að röddin í Bono svo, hún svona svolítið rá og rám og ef maður flettir þessu upp og skoðar þetta lag þá kemur þar fram að já, söngurinn hafi verið tekin upp eftir mikla gleði og partínótt hjá Bono hann hafi komið í stúdíóið, bara búin að sofa í ykkur á tvo tíma og skellt í þetta og útkoman var þessi og textin mun já, vera ætlaður Ali Hjússon, konu Bono en þau hafa verið par síðan að þau voru bara krakkar og já, sennilega svona með já, þeim samböndum í þessum frægðar heimi sem að hafa enst hvað lengst, það óvægt að segja það. En það styttist í að ég taki upp síman, ég ætla að hringja í hana Fríðu Hansen, reiðkennara og tamningakonu og tónlistakonu. Hún í miðju kafi að halda námskeið fyrir krakka og það líf og fjör í sveitinni hjá henni. Hringjum þangað svona hálf níu leitið. En næsta lag á fónin kemur frá Bandaríkjunum. Við ætlum að færa okkur yfir hafið frá köpunum á Írlandi og allaleið vestur til Kaliforníu. Það ætlum að heyri í hljómsveit sem að heiti nú bara einfallega Amerika. Og lagi sem að mér finnst vera svona... Þetta algjört vegalag. Ef þú ætlar í roadtrip eða vegferð Bandaríkin, þá verðurðu að vera með Ventura Highway í bílnum.

to me. Þetta var hann Daði Freyr, gleðigjafinn Daði Freyr, alltaf skemmtilegur og Daði Freyr einn þeirra listamanna sem koma fram á Eclipse Festival á Snæfellsnesi sem núna bara næstu daga tengist auðvitað sólmyrkvanum og það verður fjöldi fólks í þúsundir manna á Snæfellsnesi að fylgjast með og víðar, við vonum bara þessi Já, heiði heiminn sem að sér í dag verði til staðar á miðvikudaginn, auðvitað munum við upplifa þetta einhverju leiti þó að kannski sjáast ekki alveg, en við byggjum til veðuguðana að fá bjartan og fallegan dag. En ég ætla að spila hér næst gamaldagott lag með mannakornum, þetta heitir einhver staðar einhver tíman aftur og sjá hvort ég næ ekki sambandi í sveita símanum á meðan ringjum austur á Leirubakka í Landsveit en heyrum fyrst í mannakornum.

0: Sveitasímin.
1: Já, það komið að því að taka upp Sveitasímann og á línunni á mér í dag Fríða Hansen. Ég get sett alls konar titla á hana, hún tamningamaður og reiðkennari og tónlistakona og ýmislegt fleira, en hvað segir gott í dag, Fríða?
2: Hérðu, ég segi bara allt stórkostlegt, það bara svo leis.
1: Það bjartur og fallegu dagur hér í höfuðborginni, það eins í Holt á Landsveit?
2: Hér bjart yfir öllu og öllum, en það svona gustar aðeins okkur, það næðir aðeins grundinnar, en það allt í góði.
1: en þú veist, Fríða, hvað maður segir með það nú orðið, sko, þá er maður lausi lúsmíða með hann.
2: Nákvæmlega, það verið enginn verið bitinn og þarna, það voða gaman, það gott.
1: Já.
2: Ég voða ánað með þegar að blæsa þess.
1: En þessi staður, Leirubakki í Landsveit, þú ert uppalinn þarna?
2: Svona já, allir til allavega. Mamma og pappa

0: pappi sem sagt þau átti og við áttum hús í Reykjavík en svo þegar ég var 6 þá flytti við alveg austur á nei þegar ég jú 6 ára þá flytti við alveg austur á Árbakka sem líka í landsveit neðstu bara í landsveit.
1: Já.
0: Og svo komum við upp á Leirubakka bara þegar ég 11 ára og svo ég búin að vera hér svona með báða fætur síðan.
1: Já. Nánast. Og ertu ekkert að fara neitt? Ég meina þú heldur áfram að búa þarna. Þó sért orðin fullorinn.
0: Já, ég hafna allavega, það er allt sem að dreifa mingað aftur.
1: Já.
0: Ég fluttir ekki aukur og ég fluttir norður á Hóla og svo fór ég til Suður Ameríku í nokkra mánuði og ég verið út allt en það eitthvað við að vera heima.
1: Já.
0: bara rúta á sem
1: En þeir eru náttúrulega alveg í næsta nágrenni við Heklu sem að ennum búin að vera á tíma eins og sagt í mörg ár. Ertu aldrei neitt smeyk að búa svona bara undir eldfjalli?
0: Sko, nei, í raunum var ekki. Ég held að við öll á, við Íslendingar allir, við getum sem sagt að það að búa hérna, kennir manni ákveðið svona eðruleysi, gagnvart náttúrunni.
1: Mm-hmm.
0: Maður stjórnar engu alveg, þú veist, þannig að það eru alls konar viðbjörsáðlanir og svo leiðis í gangi, en ég hef trúið að Heklan verði okkur bara hlýð og haldi áfram að koma með túristugoss svona þegar það eru okkur vantar og okkur vantar gesti.
1: Já, ég hef heyrt í fleikt þarna á þessum slóðum að Hekla sé nú alltaf bara freka góð við nágrann sína.
0: Já, ég held það. Það ekki svoleið, þegar maður góður við álfuna í garðinum, það þeir góður við mann til baka.
1: Jú, en ástæðan fyrir því að mér langaði að ringi þessa helgi að það heil mikið að vera hjá þér akkurat núna. Þú ert með stóran hóp af krökkum hjá þér helgina.
0: Nákvæmlega, það passar.
1: Og hvað í gangi?
0: Ég búin að vera með svona sumar námskeið, þetta svona hálfgerða sumabúðir fyrir krakka, svona hestakrakka. Og núna ég með hjá með 16-17 krakka sem eru einlega öll með sína eigin hesta.
1: Já, já.
0: Og þetta er ansi mikið.
1: Og hvað það að gera?
0: Við erum í, förum svona mest bara út í náttúruna í reiðtúra.
1: Og þá?
0: Og þetta er bara leikir og lukkulegheit.
1: Já, og þetta er alltaf jafn vinsælt. Þú hefur verið með þetta í áður.
0: Já, þetta held ég 7. árum mitt, það sem ég með svona námskeið og núna ég bara með eitt. Þetta sumarið ákveð ég bara leggja upp í eina ferð, en ekki margar eins og ég stundi gert.
1: Mm-hmm.
0: En þetta eiginlega bara svoleiðis að ég set auglýsingu út og samt að ég þarf ég bara svolítið að setja við símann. Það er ekkert annað sem kemur að.
1: Já.
0: Og svo bara eru fullt.
1: Já, já.
0: Áður en kvöldi kemur.
1: Já, það alveg leitt. Það þýðir að þetta lítur að vera skemmtilegt. Og þeir já. Eru þá væntanlega að sko, þetta er svo kallega ævintýranámskeið, þannig að þeir eru kannski að fara í reiðtúra og svona aðstæður sem að þessi krakkar og þeir eru ekki að fara kannski alla daga. Þetta er svolítið meira fjörur.
0: Já, það sem að sko, ég ákvaða að halda áfram með þetta, það var góð vinkon mín, hún Margrét Bára Magnúsdóttir, hundaræktandi og hestakona, dýravinur mikill, hún var einn á Leirubakka þegar við komum fyrst og þá var hún með þetta testalegu hér og var svo með svona ævintýrinámski fyrir krakka og þetta nú eiginlega bara hennar hugmynd sem ég svo ákvað að þróa áfram.
1: Mm-hmm.
0: Þá byggu krakkarnir út í hestúsi, upp á hestúslöfti hjá okkur sem var þá svona gift rými.
1: Yeah.
0: Og ég svona hef mér sann haldið í nokkrar reyðleðutna sem hún fór alltaf.
1: Já, já.
0: En það sem að mér fannst, sérst, mér var tilöfnum til þess að endur ekki þetta þegar ég kláraði háskólan á Hólum, þegar ég kom úr honum, þá fannst mér ástæð til þess að búa til pláss fyrir hestakrakka, en svona náttúrukrakka sem að finnst gaman að vera úti,
1: mm-hmm.
0: að þau gætu koma með eitthvert og verið svolítið krakkar og fengið að verið leikjum og þú veist, núna þetta með sér hjá mér alveg unlingar, en það er eitthvað svona, það er eitthvað svo frumkend við það að vera krakki og unlingur og fá eitthvað stær að vera það sem maður er ekkit endil alltaf í símanum, þú veist ekki alltaf tengdur, mm-hmm. Og þú ert bara úti að leika þér og kynnast einhverjum krökkum sem eru að upplifa nákvæmlega sama.
1: Mm-hmm.
0: Það er alveg ótrúleg upplifin.
1: Já, ég trúi því og svo náttúrulega frábært ef að veðri spilar með og allt gengur upp. En svo er það náttúrulega tónlistin líka, við þekkjum þið líkur tónlistinni. Ertu búin að vera mikið að spila og syngja í sumar?
0: Það er búin að vera nóg að gera já, og svo er ég bara að safna mér efni núna. og ætla vonandi að fara að gefa út eitthvað á næstinni.
1: Já, það er orðin press á þér að fara að koma með eitthvað nýtt.
0: Já, það fer að líða því. það kemur.
1: Já, og það er alls konar náttúrulega tólnir sem þú hefur verið að gera og þú ert líka búin að vera að syngja í hinn og þessu, varst ekki í ykkur appasjói?
0: Jú, við vorum með og erum með rosalega skemmtilegt sjó á Selfossi sem að heiti bara Mamma Mia Party og það er eiginlega byggt upp bara á myndunum Mamma Mia sem að náttúrulega eru og verða alltaf ódöðlegar.
1: Já.
0: Það sem að gleðin ræður ríkjum og já, tónlistin náttúrulega bara abba lög og, en þetta svona partí það sem að þú þarfti ekki að þekka neitt til þess að mæta og þú getur bara haft gaman.
1: Já.
0: Þú getur bara komið og þetta bara svolítið fyndið að því ég var að tala með þetta að búa til stemmingu þar sem að fólk getur að koma í leiki og verið svona partur að ykkur svoleiðir. Að það nú bara svolítið svipa koncept. Þar erum að förum við í lengsta kóngadan sem að fólk getur haldið upplifa. Það erum út á torgið í miðbænum og Selfossi og kom inn og þetta dásanett sko. Já. Það alveg óbúslega gaman því.
1: Þannig að þér tekst að blanda þessu öllu saman, sko, leikjum og tónlist, hvar sem þú kemur?
0: Já, ég verð að veina það. Já. Það svona, það alltaf að gefa mér svo miklu orku að það svo gaman. Já. Það svo gaman að því.
1: Eru þið eitthvað að syngja og tralla á reiðnámskeiðunum?
0: Já, það nú eitthvað. Núna til dæmis strákurinn sem að tveir sem að verða örglega tólestamenn í framtíðinni, ég nokkuð vissum það.
1: Já, já.
0: Þannig það Þetta alltaf, já, við reynum að blanda þetta saman.
1: Já, já, enda sterkt tengsl þarna á milli. Þú ert í landsveitinni eins og við komið fram. Þarna er verið að flytja, eða hefur verið flutningur á vindmýlum uppettir og farið á nóttunni með þessa svakalugu spaða og tæki. Hefur eitthvað orðið verið þetta?
0: Sko, ég á eitt fimmara gutta sem að við komum stundum á nóttunni.
1: Já.
0: Ég hef bara einu sinni orðið verið við þetta þegar ég kíkti út um gluggann. Þannig að það með alltaf sent.
1: Já, þannig að þetta ekki mikið.
0: Nei, þetta í raun og verið ekkit svona sem að pyrrar okkur. En við hefum bara verið heppin líka. Við erum með smá svona 14 herbergja hótel og við hefum aðeins fengið að þjónusta verktaka sem að vinna þarna yfram.
1: Já.
0: Þannig að þó að þetta sé kannski ekkit óbúslega fallegt og trúið í samt að þetta sé, þetta verður örugglega gott. Og gott fyrir næstum félagir.
1: Já, ég fór hann daginn, bara fyrir stutu síðan, bara 2-3 vikum með eitthvað og tók bíltúr hann upp úr og þetta vissulega gríðalegt mannvirki en svona kannski staðsett einhvern veginn þar sem að það ekki mikið að trufla en auðvitað bara ástæða fyrir fólk að taka bíltúr og skoða þetta og meta þetta megin augum. Ég sá að það var meiri sem búið að setja upp útsýnissvæði til þess að geta hort þann yfir. Þannig að þá er hægt að bruna upp landveginn framhjá Fríðu og Kó á Leirubakka og hérna kynna sér þetta allt saman betur. Ég ætla enda spjallið okkar Fríða og að spila lag sem að koma út, já það er svolítið síðan þetta kom en þetta er svo skemmtilegt lag og þetta er svo típist íslenskt sumar. Það er lagið þitt, það var komið sumar og það er akkurat þetta orð var sem er líkilatriði í textanum á þessu lagi. Góðu dagur í dag en við þekkjum alveg lýsingarnar í þessu lagi og við hlökkum bara til að fá frá því nýtt efni vonandi sem allra fyrst.
0: Heldur betur, þakka að kella fyrir spjallið.
1: Já, byggjum að heilsa og góða skemmtun í dag og njótið náttúrunar og gleðinar þarna allt í kring.
0: Takk fyrir það.
1: Bless you, Billy.
0: Bye-bye.

Það var skemmtilegt lag frá hinni fjölhæfu Fríðu Hansen sem var hér á línunni rétt áðan í Sveitasímanum frá Leirubakka í Landsveit. En talandi um sumarið og það kemur og fer og allt það, þá ætla ég aðeins að kíkja hérna á veðrið. Og ég var nú að segja hérna áðan fyrir þau ykkar sem eru ekki í Reykjavík að þá er afskaplega fallegt veður hérna hjá okkur í höfuborginni og vonandi bara sem víðast og þegar ég horfi yfir kortið, þá það nú eiginlega bara svona norðaustur hlutin sem að virkar svona grár og blautur en frekar bjart yfir vestur og suður hlutanum á landinu. Og það segir hérna í hugleðingu veðurfræðings að í dag dregur enn frekar úr norðanáttinni sem hefur verið að undanförnu og það má áfram búast í dálítilli vætu og svöluveðri á norður og norðausturlandi. Sunnan og vestalands verður hins vegar bjart veður að mestu en líkur á skúrum allra síðst og hitinn þetta á bylinu 10-16 stig sunnanvert landið. Og svo hérna aðeins farið inn í næstu daga og meðal annars nefnt varðandi veður á sólmyrkvadaginn útlit fyrir að skil fari yfir landið og reikna má með að skýja verði víða og rigning einhverjum landið sunnanvert. Og spáin hefur undanfari sólarhring gefið ívið betri fyrirheitum að skýjahulan gæti brotnað upp staðbundið einhverjum kvöldið. Nú leggjast við öll á bæn og heitum á Strandakirkju og við fáum hérna bjart og fallegt veður á sólmyrkvadaginn sjálfan. En fréttir framundan hér klukkan 9 á Rás 2 og loknum nýjum fréttum kemur hún til mínum Hildur Kristín Stefánsdóttir og við ætlum að spjalla lífið og tilveruna og kannski ekki síst breytingar sem hafa orðið hjá henni en við þekkjum hana kannski fyrst og fremst úr tónlistin einmitt. En nú hún að gera aðra hluti. Við ætlum eins og að heyra meira tónlist fram að fréttum og þetta eru Eagles og lag sem heitir Heartache Tonight.

Þetta er auðvitað en eini sanni Stefán Hilmarsson og lag sem heitir Þrátt fyrir allt. En eins og ég nefndi þá eru fréttir hér á sínum stað klukkan 9 og að þeim loknum heldur fyrst á fætur áfram til klukkan 10 með góðum gesti. Við fáum alltaf til okkar gesti svona lengra viðtal og að þessu sinni það hún Hildur Kristín Stefánsdóttir sem að mörg ykkar þekki ábyggilega úr tónlistinni og við ætlum að ræða lífið og tilveruna við hana eins og við gerum við okkar góðu gesti og já, þá leiðinni kannski minna tikka hlustendur á að freyfangur byrjar klukkan 10 í þessar viku hann Freyr vinur minn búin að vera svo elskulegur að mæta fyrr undanfarna vikur á meðan að þessi þáttur var í fríi og ég í öðrum verkefnum en nú hann klár í að vera hér á sínum stað á milli 10 og 12.20 en ég ætla að vera hérna með gest eins og ég segi næsta klukkutíman en fyrst eru það fréttir og fram að fréttum ætlum við að vinda okkur til Malibú ég greinlega mjög mikið að hugsa Kaliforníu í dag, kannski það sólin sem að vakti mig í morgun en þetta Miley Cyrus

0: Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkursókn. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Sólin skapar reppogan, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í hörpu, nánar á seglafestival.com.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamennum opnun siglingaleiðar Hormúsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrða og tryggja siglingu sundið en fulltrúar þeirra beggja segja þótt ágætlega miði sé útilokað spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast algerlega lokað sundinu síðan bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Utanríkisráðherra Íran sagði algera opnun sundsins velta á því að bandaríkin bæti fyrir rof á vopnahléssamkomulagi og samkomulagi framhald viðræðna frá því í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir að sundið verði ekki opnað fyrir bandaríkjamenn hætti að hóta Íranum af létti umsátri íranskar hafnir og fristingu á eigum Írana. Ungt kvár, grínisti og leikari var grýtt á leið heim frá hátíðarhöldum hinsegin daga í gær. Hán segir að transfólk sé greinilega í hættu.
4: Þetta staðan á landinu og hún hefur verið að stigmagnast ár eftir ár og samt fólk alltaf í afneitun.
5: Sindri Freyja Bjarnabur segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau hjónin byggu áður og tekið þá ákvörðun að það megi drepa transfólk á götum úti eins og hán orðar það. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekki er takt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi fyrst verið beitt líkamlegu ofbeldi árið 2020 og oft sé öskrað á hán á götum úti. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólk að til séu Íslendingar sem hati transfólk. Fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég geti þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hverst vilja að fólk trúi því að transfólk sé í raunverulegri hættu.
3: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögreglu bárust 7 tilkynningar líkamsárásir á því svæði sem sinnir vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásanna í dagbók lögreglu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni þar sem eitt þeirra var sagt munda hníf auk þar sem innbrotsþjófur var handtekinn á sömu slóðum. Lögreglumenn vísuðu manni brott af bráðamóttöku Landspítalans sem neitaði að fara og sinti útköllum vegna samkvæmis hávaða. Lokadagur Íslandsmótsins í golfi er á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Útsending hefst klukkan 14:30 í sjónvarpinu. Fréttalestri er lokið.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.
6: Hulda Geirs, fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
8: Já, það komið að því að tala við góðan gest eins og við gerum alltaf hér í fyrst á fætur og gestuminn í dag heitir Hildur Kristín Stefánsdóttir. Við þekkjum hana örugglega mörg hver úr tónlistinni en mig langar líka að kynast henni betur en það og ég veit að það eru fleiri liðar á þessari hæfileika ríku konu og hún sest hérna hjá mér í hljóðver. Velkomin.
9: Takk hella fyrir.
8: Og við höfum það nú eiginlega svona það nánast bara regla hjá mér að byrja á byrjuninni bara. Hvaðan kemur Hildur?
9: Herðu, ég fæðist í Bandaríkjunum í New Hampshire og var fyrsta barn ársins þar á spítalanum þegar ég fættist þannig að 1. janúar. Og það var mjög fyndin upplifun, ekki það ég mun eftir í en ég var á forsíðu dagblaðs og fjölskylda mín fekk mjög mikið að gjöfum og því Bandaríkjunum er algjör veistla að vera fyrsta barn ársins. Þannig að þau fengu fríar beiklur í heilt ár og bara klippingu fyrir alla fjölskylduna fyrir það að ég hafi verið fyrsta barn ársins þannig að í þessu svæði, ekki öllu fylkinu sko.
8: Nei. En skemmtilegt.
9: Já.
8: Og þú hefur getað lifað á þessari fornu frægð.
9: Já, ég man, mér fannst þetta mjög merkilegt þegar ég var lítil, sko, og hérna var ofta að spurja afturbýtu, hvað voru allar gæfinar sem þið fenguð?
8: Já.
9: Þótt mér fyndi samt smá sárt að ég hefði ekki fengið að njóta þeirra, sko, því ég var of lítil,
8: já.
9: Þannig, en hérna, þetta var svona skemmtilegur fróðleiksmúli, en þetta var út í að fjölskylda mín bjóðarna í nokkur ára til pappi minn var í námi, og svo fluttum við heim þegar ég var 3 ára.
8: Já.
9: Þannig að ég reyndar alveg fyrstu minningunum mínu frá Bandaríkjunum, en annars, þú veist, bara ólst ég upp í Hlíðunum og hef verið alla ævi bara í 105 eða 101, sko.
8: Já, en þegar maður er fættur í Bandaríkjunum, þá væntanlega hefur þú eitthvað réttindi?
9: Já, sko, það var þá, þegar ég fættist, þá var ennþá þannig að maður fekk ríkisborgarrétti og foreldrar manns bjögguðar, þannig að ég er eina í fjölskyldunni sem er ameríkani.
8: Já, en ertu með ameríst vegabréf?
9: Já, ég er með bæði, sko.
8: Og geturðu nýtt það þá þegar þú út að fara til Ameríku, fer stuttur auðina?
9: Já, ég hef nýtt það, ég hef líka, þú veist, spila tónleikaðar og svo leis og fara þess að semja og þá var það svolítið. En þetta er ekki eitthvað sem ég nýti mikið þannig séð, sko. Já. Þetta er eiginlega bara svona meira fun fact, sko.
8: Já, já. En getur komið sér vel ef þú þarft að fara þarna vestur. Já. En hvað var pappi þín að læra það núti?
9: Hann var að læra viðskiptafræði í hérna Dartmouth háskólinum.
8: Já. Náttúrulega mjög þekktur háskóli.
9: Mm-hmm.
8: Og þetta er gríðalega fallegt svæði þarna í New Hampshire. Og
9: já.
8: Þú hefðir eiginlega þurft að fá að vera nokkur ári viðbútt svona til að muna meira eftir þessu og upplifa þetta betur.
9: Já, við hefum nú farið alveg nokkur sinnum og ég fengið að sjá þetta og þetta er mjög fallegt svæði. Já. En þetta er svona fylki sem margir veit ekkert þannig að hérna, ef maður nefnir þetta að fólk bara, ha?
8: Já, þetta lætur ekkert mikið yfir sér og er ekki eitt af þessum svona stóru þannig.
9: Nei.
8: En þú kemur heim og þið setir stað í Hlíðunum eins og þú segir og hvernig var að vera krakki í Hlíðunum?
9: Bara æðslegt, bara við byggum hann á liðin á Klambratúni, hann að bara mjög mikið leikið þar. Ég reyndar að tók með mér hafnabolta frá Bandaríkjunum einhvern veginn, þannig að ég man að ég var svona eini krakkin í hverjunum sem áttu hafnabolta sett, þannig að var mjög vinsælt að koma að leika með mér með það.
8: Það var nú fínt að hafa túni þarna, þú þarf svolítið plást til að spila hafnabolta.
9: Já, einmitt, og ég kunni samt ekki reglurnar, út í það eru smá flóknar, þannig að ég var bara svona með mína reglur, sko. En já, ég bara var alltaf mjög svona skapandi barn og var hérna, þú veist, jú, ég hafði einmitt áhuga að hreyfa mig en mér fannst mjög gaman að föndra líka og bara og vera ein að dútla mér og að syngja og það var svona mikil músík í mér líka þannig að mamma fann alveg að hún ætti að reyna að setja mig okkur hljóðfæri og hérna spurði mig þegar ég var, ég held ég var svona 5-6 ára og spurði mig hvað hljóðfæri ég vildi læra á og ég var mjög hörð á því að ég vildi læra á hörpu. Og ég veit ekkert hvaðan það kemur, sko. Og
8: eins einfalt og það nú er.
9: Nákvæmlega, og mamma reyndi vist alveg svolítið en það var engin hörpukennar að taka sér 6 ára batt, sko. Þannig að hún sannfærði mig að selló væri mjög svipað.
8: Já.
9: Og ég veit ekki, ég held að henni var bara fundist að flottast að hljófæri þannig að hérna, ég byrjaði að læra selló þegar ég var 6 ára. Já. Og hérna var í Suzuki og bara ótrúlega gaman, sko. En svona, þú veist, ég fann samt alltaf að mig langaði svolítið kannski ekki að vera að spila lög. Svona eftir aðra eftir nótum. Nei. Mér varst meira gaman að vera bara einhvern veginn að skapa sjálf, sko.
8: Já. En hélstu áfram með sellóðið eða tókstu bara svona fyrstu árin?
9: Ég var alveg þangað til ég var 14 ára.
8: Já.
9: Og þá nefnilega tóku íþróttunar alveg yfir, sko. Og því ég var svona í báðu, ég byrjaði í frjálsum þegar ég var 8 ára, held ég.
8: Já.
9: Og hérna það var enda líka svolítið fyndið út í, þú veist, það var, mamma vildi mitt líka að fara ykkur íþróttir og ég held ég að prófa bara allan fjandan og mér fannst allt leðilegt og svo prófaði frjálsar og ég var búin að æfa svona í 2 skipti þegar ég mátti keppa okkur móti og ég vann í spretlubi og allt í nú var ég bara, heyrðu, þetta er kannski svolítið gaman, allt í nú var ég góð, ég er svona best í ykkur, þannig að ég fór á fullt í frjálsar og ég var alveg mikið keppnismannskja, var alveg í landsliðinu og bara Íslandsmeistari bara oft og hérna alltaf í spretlubi og langstæki.
8: Þetta vissi ég ekki mig.
9: Nei, þetta sést ekki alveg á mér, sko.
8: Já, þú veist nú alveg, gætir alveg verið svona íþróttatýpan, en það er oft þannig sem kannski bara tómt bull, stundum vill fólk svona flokka, sko, annars vegar íþróttatýpunar og hins vegar skapandi týpunar, en auðvitað getur það blanda saman og fjölmörg dæmi það.
9: Já.
8: En hvað varstu lengi í þessu? Hætturðu í íþróttanum á einhverjum tímapunkti eða hvernig?
9: Já, sko, ég var alveg bara orðin, þú veist, ég held ég að vera 17 ára þegar ég hætti og hérna þetta var svona, þú veist, ég var rosa mikið að æfa og mikið að keppa og svo leis og svo meittist ég, fekk svona álagsmeiðsli þarna þegar ég var 17 ára og þá var ég líka að byrja MR og þá var allt í nú alls konar annað spennandi komið í gang og ég man ég fattaði svolítið bara, heyrðu, ég ætla nú ekkert að verða frjálsir á þetta konar þegar ég var stór og þarna var tónlistin svona, svolítið byrja að kalla aftur og, hérna, og ég var svona, þú veist, var svona svolítið spennt að fara að gera eitthvað þannig og hérna og bauðst síðan að maður þess að byrja í einhverju hljómsveitarverkefni sem varð síðan Rökkur og þetta var eiginlega það leitið þá sem ég hætti frálsum og vel aftur tónlistina, en þetta svolítið fyndi ég byrjaði, þú veist, ég hætti sellóti sem velja frálsannar, hætti sinni frálsum til þess að velja aftur tónlistina, þannig að já.
8: En af hverju MR?
9: Þetta er góð spurning út af því að það hefði verið mjög svona stereotypist að fara í MH út af því að þú veist, systur mínar voru þar og við byggum í liðunum. Og ég ætlaði alltaf í MH þangað til klukkutíma fyrir skilafrest, þá tók ég bara uppi og mér fannst það fyrirsjálegt og fannst eitthvað neginn bara eins og MR væri svona, já, bara einhver áskorun og hérna, já, þannig að það lýsir svolítið mér, ég svolítið kvati, sko, þannig að hérna.
8: Og var MR áskorun?
9: Já, algjör áskorun og það var eiginlega svona, þarna fór svona svolítið að koma í ljósa að ég var með ADHD þótt ég fattaði ekki sjálf en ég var mjög lélega í náminu sko og hérna fór bara svolítið mikið á fullt í félagslífið og hérna og var já, ekkit rosalega góð í að einbeita mér og mæta á svona en ég segi það samt alltaf núna ég bara mjög stolt af því að ég útskrifast úr MR með einsmörg föll og má útskrifast með tvö föll sko og samt er ég bara vel fungerandi einstaklingur í dag.
8: Já, já, þetta er nú máli það með mælist ekki allt út frá einhverjum á samröndupróum eða hvernig þeir gekk í þessu fæða hínu í menntaskóla þannig sem allt annað í lífinu sem að skiptir meira máli þó séu þetta gott ef að fólk stendur sér vel í því sem það er að gera.
9: Já.
8: En þú nefnir Rökkurró. Það er kannski svona fyrsta tónlistatengda verkefni sem að við sem fylgjumst eitthvað með tónlist munum eftir.
9: Akkurat.
8: Og þú, það var í svolítið tíma.
9: Já, við vorum starfandi í 9 ár, gáum út 3 breiðskífur og bara fórum að fyllt af tónleikaferðalögum Evrópu. Þannig að já, við vorum mjög virk hljómsveit og hérna og vorum bara, það var útrúlega skemmtileg tímabil og hérna byrjuðum sérst þarna í MR eða þá vorum við 4 í MR og 1 úr kvennu og við hérna settum saman band eiginlega bara fyrir músíktilraunir og hérna það var mjög fyndið út af því að ég þarna verandi kempsmannski að var bara ok, við förum í músíktilraunir og við bara vinnum það og reynda út í það var búið að spá okkur sigur út, við vorum með 2 stelpur og á þessum tíma voru bara mjög fá hýrt að væru 2 stelpur í hljómsveit og vorum líka með sérstök hljófæri eins og sello og harmoniku. Og hérna, þannig að ég var svolítið svona, ok, þetta er svolítið góð byrjun á ferli hjá hljómsveitinni, við bara förum í þetta og við vinnum þetta og svo spilum við og við komumst ekki einu svona áfram og ég held að mínum ferli var í alvörinu lokið.
8: Já.
9: Og hérna, það var mikið áfall.
8: Það verið svolítið högg.
9: Þetta var högg og hérna, ég var alveg svolítið svona, ég vissi ekki alveg hvort ég gæti haldið áfram en sem betur fer voru hljómsveita meðlumirnir aðeins svona hressari og hérna, til ég að halda áfram þráttur þessu höfnun og við gáumst ekki upp og hérna, ég held að veri rúmu hálfu ára setna voru komið með plöðusamninga 12 tónum.
8: Já.
9: Þannig að ég segi þess að sögu oft til þess að minna á hvað hérna, sérstaklega við erum að kenna ungu fólki þessu leysa, minna þau á að hérna, þetta er ekki alltaf beinn vegur og maður heldur oft að hlutni fara á allt annan veg en þeir fara en svo endrar oft á svo frábæran hátt.
8: Já, já. Svo hefðu þið geta unnið og samt ekki komist neitt.
9: Já, nákvæmlega.
8: Það er svo margar útfærslur af þessu, allt mögulegt.
9: Einmitt.
8: En sko fyrir fólk sem er að hlusta sem þekkir ekki Rökkurró, þetta eins og þú segir, þetta var aðeins öðruvísi samsett hljómsveit.
9: Já.
8: Hvernig var þetta?
9: Sko, við vorum svona í rauninni, þegar við byrjuðum þá hérna var Árni Þór sem að vildi sérst stofna þessi hljómsveit, hann vildi búið til hljómsveit sem myndi spila svona svo Amelie tónlist. Og vissi af mér sem kunna sello og vissi af Ingibjörgu Turki sem að margir þekki sem basaleikar í dag að hún kynna á hérna, harmoniku þannig að hann vildi setja saman hljómsveit sem geti gert svona tónlist eins og Amelie kvikmyndinni sem að kannski margir þekki mjög skemmtileg frumskvikmynd. Og og það var einnig bara svona eina sem við byrjuðum með, en svo fór hérna, tónlistin svolítið að þróast bara þegar við vorum fjölbreyttir meðlimir og með alls konar áhuga og rocki og postrocki og bara poppi og blönduðum svo öllu saman, þannig að þetta var, en þetta var náttúrulega á þeim tíma sem krútt svona músík var hansi stór og við vorum ekki flokku sem krútt hljómsveit þótt að við varum ekki beint sammálaði sko, og það því að okkur fannst við vera svona alveg að leggja mikið á okkur og við vorum með djúpa texta og hérna alls konar veist, stórar útsetningar og strengi útsetningar og hérna en svo er það stundur bara þannig og maður er krútlegur og með stelpur og ég veit ekki hvað var en, já, já. Þannig að hérna en þú veist, við fengum alveg einmitt að spila svolítið í Evrópu já. Og það var ótrúlega skemmtilegt byrjuðum sérst á að hita upp fyrir Ólaf Arnalds á tónleikaferðalagi, ég hafði líka verið að spila með honum á Cello Og í kjölfarið fórum við svolítið að fatta að við getum bara að bóka þetta svolítið sjálf, þannig að við vorum svolítið bara okkar ein umbóðsmenn sem að byrja með og vorum sjálf að bóka þessa túra gegnum tölvuposta og fara í, þú veist, túra Þýskaland og bara Evrópu.
10: Já.
9: Og svo vatta upp á sig og bara fóru að vera stærri og stærri tónleikar og ótrúlega skemmtlegt.
10: Já. Ég var þetta aldrei neitt krefjandi, ég hef nú svona sko séð með öðru auganu inn í hennan bransa og maður svona velti fyrir sér sko þetta með þessi sambúð vera að þvælast saman í einhverju rútu út um allt og gistiðast að hann svona og hins einn, hvernig var þetta?
9: Þetta var nákvæmlega eins og lýsir í þetta var bara alls konar, þetta var mjög krefjandi stundum en mjög mikill engahómór sem myndast líka og situr lengi í sveittri rútu og stundum fekk maður að gista á æðslum hótelum og stundum gisti maður á gólfi hjá okkur fólki veist, þannig að þetta var allur skalin og kendi manni líka svolítið, ég er þakklátt fyrir það að þetta kendi mér að þessi tónlistabransi er ekki bara dansarósum eða jafn mikið svona glamur líf eins og kannski margir sem er að byrja að halda að, hérna, að þú þarft svolítið kannski að fara já, prófa alls konar og finna þú veist að þetta þarft alveg að leggja ýmislegt á þig.
10: Já, þarft að vinna fyrir hlutunum í þessu eins og bara öll öðru.
9: Já, en bara ótrúlega gaman og það var svo gaman líka því að á þessum tíma var sko búið að vera svo mikill uppgangur, Sigur Rós var náttúrulega rosalega stór þarna og það var oft fólk að mæta tónleika bara því að vissi að vorum íslensk hljómsveit. Það var bara, ég sá að var íslensk hljómsveit, vissi ekkert okkur og ég man að voru með bílstjóra sem var þýskur og hann var svo pirraður yfir þessu og því að hann var sjálfur hljómsveit og hann bara, það mætir enginn hjá okkur og bara því bara komum frá Íslandi og þá bara mæti fólk. Þannig að það var alveg áhugavert að, og ég finn alveg en það í dag, þann dag í dag að hérna, fólki finnst Íslendingar áhugaverðir í tónlist og því við eigum svo mikið af flottu tónlistafólki.
10: Já, og kannski gera svona Já, svo lítið okkar hluti, ekki endilega sama og er í tísku allstar annars staðar.
9: Nákvæmlega.
10: En þú sagðir að Rökkuró hefði starfað í 9 ár.
9: Já.
10: Hvað gerðist, af hverju hættu þið?
9: Sko, það kom þarna smá bil. Ég skrapti Japan í 1 ár. Ég fór í hérna nám, sérst ég með bjagraði japansku og partur af því ég var að fara í skiptunum þar. Og hérna...
10: Hvernig var það?
9: Það var alveg magnað, bara eitt af skemmtlað sem ég gert. Ég bjósist í Tokyo. Og það er alveg mögnuð borg sem ég mæli með allir heimsæki einu sinni yfir ævina. Og þetta var ótrúlega skemmtileg tími og þarna var ég bara svolítið að leika mér og jú, læra japansku. En þarna var svolítið eins og emmer, ég var ekkit með aðalfókusin á náminu sko. Og þarna byrjaði ég líka svolítið að prófa sjálf að prodúsera og leika mér sérst að búti tónlist bara ein. Ég hef aldrei gert það beint áður eða ég hef alltaf verið að semja með öðrum. Og já, þannig að ég fór svolítið að líka spila bara meðan ég var núti og fór svolítið að fatta, ok, ég get kannski gert þetta. En Rökkur var sem ekki búin að ákveða hætta, við vorum bara í pása á meðan. Og svo kem ég heim og þá, hérna, erum við alveg svona, svolítið spennt að gera hennar plötu, en það er alveg erfiðara ferli en hinar hafa verið og því við vorum bara búin að breyta svolítið mikið og komið svolítið í sitt hverju áttir.
10: Já.
9: Þannig að við kláruðum plötuna, gáum hann út, tókum eitt tónleikaferðalag og svo fundum við bara Þetta var svolítið komið svona.
10: Komið.
9: Já.
10: En varstu bara ein, fórstu ein þarna út í Japan eða einhverju fleiri?
9: Já, eða það voru rauninni fleiri náttúrulega sem voru með mér í náminni en heima sem fóru, en ég fór bara ein í þennan skóla sem ég fór í. Þannig að, og ég vildi bara hafa þannig að það var bara gaman að fara alveg einn út í djúpu laugina. En þetta var samt alveg ótrúlegt. Ég fekk svo mikið menningasjokk sem ég bjóst ekki við. Við erum búin að læra japansku þá í 2 ár í háskólanum og Mér fannst alveg eins og ég kynni japansku og svo kom ég út og mér leið eins og ég væri bara, ég gat ekki sagt neitt fannst mér og menningi sjokkið yfir því að einhvern veginn þetta er svo ólíkur heimur og það er svo, já og það er náttúrulega bara sturluð mannmerðarna og ofbóðslega mikill hraði og bara áreiti og alls konar þannig að þetta var ótrúlega upplifun og svona það var kannski bara þegar leið vel á árið þar sem ég var loksins farið að líða svona eðlilega. Mér leið bara alls ekkit eðlilega til þess að byrja með, en það er líka mjög mótandi bara að prófa það.
10: En svo verður líka bara svona eins og eitthvað sandkotn í svona borg þegar þú kemur frá landi eins og Íslandi þar sem fullt af fólki var farið að þekkja þig bara því þú varst í hljómsveit.
9: Einmitt.
10: En þarna varstu bara punktur í risastórum potti.
9: Algjörlega. En það var reyndar mjög fyndið að þegar ég var nú ekki búin að vera lengi þannig þegar mér var búið á svona hitting frá klúb sem hétt Club Iceland sem voru Japanir sem höfðu sérstakan áhuga á Íslandi. Margir þar að höfðu ekki endilega farið til Íslands en ýmsir höfðu farið og þau fréttu af því að ég úr Rökkró væri að koma. Og því að mikið af fólki sem klúb kom oft á Airwaves og hafði séð mig. Þannig að það var svolítið skrítið að ég kom út, ég ætlaði ekkit að vera tengdur okkur og hún var í pásu. Svo var mér allt í nú boðið á eitthvað svona hitting og bara þarna mættu fullt af Japanum sem vildi fá bara áreitanir og bara voru gefa mig gjafir. Þannig að allt í nú var eitthvað að býta, ok, þannig að það veit einhver hérna hverju ég er, það er líka skrítið.
10: Já, það er líka mjög skrítið.
9: Já.
10: En þetta hefur verið náttúrulega lærdómsríkt og örugglega mjög þroskandi.
9: Algjörlega og bara ég lít tilbaka með mikilli hlýju, þetta var ótrúlega fallegt og gefandi tímabil.
10: Hvað er gömul hana?
9: Ég var 22 og 23, já.
10: Já, bara rétt rúmlega 20 þegar þú ferði þennan leiðangur.
9: Já.
10: En þú nefndir hérna ADHD á þann og það, sko, það var ekki greint þegar þú byrjar í menntaskólanum, en hvenær uppgötvaðir bara að þú værir með ADHD?
9: Það, ég var nefnilega, ég held ég var þrítugt þegar ég fekk greininguna.
10: Já.
9: Og þetta var alveg svolítið magnaðið því að ég vissi eiginlega bara ekkert hvað það var eða var ekkert að spá í þessu þótt að ég sjái núna mjög skýrt í gegnum alla æfina að þetta var til staðar.
10: Já.
9: Þá kom þetta svolítið í ljós þegar ég klest á vegg og hérna lenti í nýkulnun og fór til sálfræðings og fór í bara svona smá bara úr því var greiningaferli og það sem að kom í ljós að ég var með ADHD og kvíðaröskun og það var alveg mjög bara gott að fá þessa greiningu. Það bara útskýrði mjög mikið og svona hjálpaði mér svolítið svona átta mig á hvað skipti máli fyrir mig. En það er samt líka, þú veist, það tekur tíma að læra á það og fatta hvernig maður á að haga sér í lífinu og það er líka eitt að vita bara af þessu en annað að haga sér í samræmi með það.
10: Já, þetta hefur auðvitað áhrif á alla þætti lífsins. Fórstu á lyf eða hvernig tókstu á þessu?
9: Já, ég fyrst fór á lyf og það gerði rosa mikið fyrir mig þegar ég byrjaði og það hjálpaði mér alveg svaka mikið og þetta bara í blandu það bara svona að reyna að læra betur á þetta. En svo í dag er ég endur ekki lengur á lyfum og það er kannski líka önnur saga en það í rauninni kom bara fyrir einu og hálfa ári þá sérst, fann ég bara svolítið að lyfin voru hægt að virka og hérna þannig að nú er ég búin að vera á síðustu tveimur árum í svona smá ferli að læra aftur að vera án lyfja og búin að finna ýmsar aðferðir til þess að hjálpa með það.
10: Já, sko ég get náttúrulega ekki haft þig hérna í spjalli Hildur aðeins að nefna söngvakeppnina.
9: Já.
10: Af því að það er svo margt fólk hér á Íslandi sem þekkir þig kannski fyrst og fremst þaðan þó sérstu auðvitað búin að gera allskins hluti, ekki bara sem söngkona heldur sem lagahöfundur og pródusent og ýmislegt fleira og staðið fyrir lagahöfunda búðum og hjálpa mörgu öðru tónlistafólki sem er í svona að koma sér inn í þetta en við munum vel eftir þér úr söngakefninni og hvernig var það og hvernig kom það allt til?
9: Það var ótrúlega, já, fyndið sko, ég hefur henni verið þrísasnum sem lagahöfundur en tvísasnum sem flýtjandi og sko, ég held að margir, eða flesti muni eftir því þegar ég var með Bambaram og það var sérst annað skipti mitt. En fyrsta skipti var 2015 og þá var ég mitt ný komin þarna, eða svona nei, þá var akkurat það tímabil sem Rökkur og var svona að leggja upp laupana og þá var ég nefnilega, fann ég svolítið þetta og því þannig hafði ég farið til Japan í mildtíðinu eins og ég sagði því verið að byrja að prófa að semja svona ein og þá fann ég svolítið að poppið, það hafði alltaf togað í mig.
10: Já.
9: Og þannig fann ég allt innu bara að herðu, ok, mér hefur alltaf langað að taka þátt í söngakeppninni og ég finn núna kannski er góðu tími og því að hljómsveitin er svona svolítið að já, bara leggja upp í laupana. Þannig að ég ætla bara að prófa og sjá hvað gerist. Mm-hmm. Og mig langaði sérst bara sjá hvort ég geti sendt inn lag sem kemist inn. En ég var ennþá ekki alveg nógu svona, já, ég var ennþá of feimin til að fara alveg ein í þetta, þannig að ég ákvað að tala við vinn minn og samstarfsmann minn á þeim tíma, við vorum bæði að vinna hjá QuizUp, sem er svona, eða var svona leikja app framlegandi.
10: Já, munum eftir því.
9: Já, margir munum því. Og hérna, hann heitir Guðfinnur Sveinsson og hafði verið í þekktan líka, hann var í hljómsinni Fóra Minor Reflection, þannig að við höfum oft spilað saman áður og ég stakk upp á við hann hvort að hann var til í að gera með mér lag fyrir söngukeppnin og sjá hvað myndi gerast. Mm-hmm. Þannig að við sömdum í rauninni tvö lög og sendum inn og lagið sem ég bjóst síður við að kemst inn komst inn og þannig að það hétt Fjaðrir og fengum Lóa Petra til að pródúsera með okkur og við köllum okkur Söndi.
10: Já.
9: Og þetta lag var þarna 2015 árið sem að Friðrik Dór vann ekki sem Marja Ólafs vann og hérna
10: En mjög gott lag.
9: Frábært lag, ég er ennþá mjög stolt af því út því að við vorum ekki endilega að reyna að semja eitthvað típist Eurovision lag. Við vorum bara að reyna að gera lag sem okkur fyndist flott og vera með bara svolítið svona tilfinninganæmni sem að kannski ég hafði svolítið mikið verið að semja þannig með Rökkur Óen en að blanda poppinu meira inn í það.
10: Já.
9: Og bara þetta var ótrúlega gaman og gekk mjög vel og komst í úrslit en hérna en ekki allaleg.
10: Nei, en svo komstu aftur og hérna með Bambaram
9: já.
10: Og það er þitt lag.
9: Það er mitt lag, já. Og það bara, það var, reyndar að fyndi, ég gerði aftur sama, ég sendi aftur tölu og komst aftur lagi sem bjóst síður við, þannig að ég er búin að segja allum þetta, ef ætla að taka það átt, sendi tölu og sjá við það, munur auðvitað hitt lagi komast inn.
10: Já.
9: Nei, en hérna, ég held reyndar að algjörlega réttlega hafa verið valið þar og þarna var ég svolítið komið það, mér langaði bara að gera eitthvað gleðispringu, mér langaði bara að gera eitthvað sem að fólk myndi geta dansa við eða bara haft gaman og ekki vissi að það í byrjunni en þetta var svakalegt leikskóla hitt sko.
10: Já.
9: Það var bara öll böll landsins elskuði þetta lag sem var alveg ótrúlega skemmtilegt og ég fór að vera bókuð alls konar barnahátíðir og mér fannst það bara ótrúlega skemmtilegt. Ég hafði aldrei áður verið sérstaklega að spila fyrir börn og þau eru eiginlega bestu árundur sko. Þú bara Það er svo gaman, þau eru mjög skemmtileg og er alltaf til að dansa og hoppa og allt. Þannig að mjög skemmtilegt ferli og þetta var líka algri innspýting inn í soloferli minn. Þannig að var ég búin að gefa út aðeins, ég hafði gefa út þannig alveg okkur þjú sem gekk reyndar vel og kom mér svolítið í gang en þetta einhvern veginn svona, já, gaf mér rosa mikinn auka svona sýnileika.
10: Já, við ætlum aðeins að bæta á kaffibóllan og heyra eitt lag af síðustu plötunniðinni sem kom bara út í fyrra,
9: Já.
10: Heitir Aftur á bak. Er eitthvað sérstætt lag sem þú vilt að við spilum á henni? Eitthvað í uppáhaldi?
9: Já, mér finnst reynda lagið Aftur á bak sem bara vera mjög fallegt lag og það er svona hérna, fjalla svolítið að finna ástina og líka bara svona eins og partur af hverju að platan heitir aftur á bak svolítið út af því að ég á það svolítið til kannski að gera hlutin aftur á bak og mér finnst svolítið eins og ég hafði gert það líka stundum með ástina þannig að mér þykir væntum þetta lag
10: Skulum meira það

0: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
5: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllirí.
6: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
7: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
8: Það kannski ekki alveg að segja sér basl, þetta skipulag.
9: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Með þér á Rás 2.
10: Höldum áfram í spjalli hér í Fyrsta fætur og gestur minn í dag er hún Hildur Kristín Stefánsdóttir, ekki bara tónlistakona, heldur ýmislegt fleira sem hún tekur sér fyrir hendur. Við vorum að hlusta á lag, titillag plötunnar Aftur á bak sem þú gafst út í fyrra og já, við það getum við sagt að það hafa orðið einhvers konar umbreyting og þú tekur hálfgerða uppeyju í framhaldinu og setur tónlistabransan á ís?
11: Já, eiginlega. Sko, ég vil samt ekki endilega segja að ég sé alveg búin að setja á ís, en ég tók mig smá pásu. Já. Og hérna, og það var eiginlega þarft. Gaf þessa plötu þarna út, já, 1. janúar, afmælisdagi minn, og það var eiginlega svolítið magnað. Ég var búin að sjá fyrir mér að árið myndi einkennast á tónlist og ég ætlaði að fylgja eftir og spila út allt og svo leis, en það var nú bara mjög fljótlega eftir ég gaf hann út að þá bara klesti á vegg og lenti í rauninni í kulnun og ekki í fyrsta skiptið. Og ég átta mig svolítið á núna að ég held ég hafi kannski bara aldrei almennlega unnið úr kulnun þegar ég lenti í henni. Ég horfa á þetta svona eiginlega eins og þrjú skipti sem hún hefur komið upp.
10: Já.
11: En þarna gerðist það svolítið ykt út af því að ég hafði bara unnið svolítið mikið yfir mig við gerða þessara plötu og ég var í hlutastarfi á meðan og ég var að gera milljón hluti eins og ég á það til að gera.
10: Mm-hmm.
11: Og gerði plötuna mjög mikið sjálf, var að pródúsera alla sjálf sem ég hafði ekki gert áður og svo les. Og svo man ég að skömmu eftir að platan er komin út, fer mér bara að líða mjög illa og ég á mjög erfitt með að halda fram að bara sinna því sem ég ætlaði að gera kynningastarfi og bókunum og svo les. Og ég ákveði að taka mér smá frí og mjög íslenskt og típist og alltaf ákveði að bóka mér viku frí til útlanda eins og það muni bara að laga allt saman.
10: Það muni bara að róa tökkerfið.
11: Yes, bara viku á Spáni, það var það komið. Og hérna, og vill hann til að ég gleymi að teka ekki með mér ADHD-lyfin mín, þannig að ég er þarna í fyrsta skipti mörg ár án lyfja og já, en það er bara alltaf lagir maður í frí, maður þarf ekki að gera neitt sko. Og svo kem ég heim og ætla að byrja að taka lyfin aftur og bara líka við minn hafnar þeim. Ég byrja bara að fá alveg svakalega verki og hausverk og líða mjög illa þegar ég tek þau. Þannig að allt í einu upplifið það að líka minn sé að

0: segja mér, herðu, nú átt þú ekki að gera þetta lengur. Út af því ég sé það núna, lífin hjálpuðu mér rosalega oft að keyra mig út, keyra mig áfram og hlusta ekki á líkama minn og taka mér ekki pásur og gleyma að borða og gera alltaf þessar hluti sem að maður á einmitt ekki gera. Og það því miður eitthvað sem kannski ekki voðalega oft drætt með þessi líf, að þau ekki endilega töfra pilla sem læknar allt og það alveg svona, þú veist, hjá mér líka þau oft íktu svolítið svona fullkomnar áratunar mínúti, ég gat þá bara fókusað allt og lengi á hlut sem að síðan núna þegar ég ekki lengur sem lífin, þá bara get ég ekki fókusað svo lengi á svona hluti og þá, já, en þannig ég átta mig á því bara að nú þurf ég að hætta þessum lífum og það voni í kulnun alveg hrikaleg blanda, þannig að ég feg bara í svakaleg svona frákvörf og því ég búin að vera á þessu í ykkur 7 ára eða svo leys og þetta eru bara mjög í rauninni svona líf sem hafa mikið áhrif á heilan og dópamínstarfsemi, þannig að ég upplifi bara alveg hrikalegan kokteil af kulnun og lifið frákvörfum þar sem að allt bara ömulegt og þetta eru nokkri mánuðir sem ég bara veit ekkert hvað ég á að gera og ég hef engan áhuga tónlist og ég get ekki fengið mig til þess að gera neitt sem tengist því og ég eða skammaðast mín bara áttu, mér fann svo leðilt að gefa út þess að plötu og hafi ekki fyllt henn eftir og ég gat ekki hugsað mér að koma fram fyrir fram fólk og því ég bara fann enga tengingu og þetta var mjög erfitt og ég var
1: Varstu orðin... Varstu þá bara einangraður því eða bara...
0: Já, svolítið, ég var, þú veist, ég var ennþá í hlutastarfi sem ég mætti og svona var að sinna hinn og þessu en... Þú veist, það svona oft líka, maður á erfitt með að tala með þetta, þannig ég var ekki mikið að tala með þetta fyrst og ætlaði bara að finna út úr þessu, en svo áttaði mér bara að þetta væri alvarlegt mál, en svo svona vegna röð atburða þá komst ég í tæri við bara hugleysli og ákveða að gefa henni séns og þetta svo magnað að segja frá því að það var, alveg, það var bara eitthvað sem breyttist þegar ég byrjaði að hugleiða og ég þekkti alveg hugleysli, ég hafði alveg prófað hann eitthvað gegnum tíðina og hérna mamma mín hefur hugleitt síðan áður en ég fæddist og svona, en ég ákvað að gefa henni almennlandsjans og það bara er ótrúlegt hvernig bara út frá því, þá fór ég bara einhvern veginn að taka réttar ákvarðinir og þá fór ég svona setja heilsuna í fyrsta sæti og fann bara svolítið svona mína leið aftur og þá fann ég líka svolítið fyndið, sko, hugleysla hún svo magnatól, hún í bæði hún tól sem getur hjálpa manni að í rauninni vinna úr alls konar bara eins og kvíða og þunglind og svo leðis en hún líka tól sem þjálfar, þú veist, eins og einbettingu og sköpunarkraft og bara samkend og alls konar og stundum koma líka svona skilabóð til manns í hugleyslu, svona frá bara svona einhvern veginn, innri kennarunum eða almættinu eða hvað maður vill kalla það, hérna Og ég fann rosa sterkt bara þegar ég var búin að vera að huglega þarna hverjum degi í svolítið tíma. Mér var farið að líða tölvert betur og ég var alltaf farin að sjá svona einhvern veginn haminguna og spenning í hlutum. Já. Og þá fann ég svolítið svona, kom til mig bara þessi hugmyndum að ég ætti að deila þessu með fólki. Og ég ætti að tala þetta. Og mér fannst það vera svona að passa alveg fyrir mig. Og því að ég svolítið þannig að mér finnst eitthvað spennandi að langa að segja allum heiminum frá því.
1: Já.
0: Þannig að ég ákveð þarna að skrá mig í jókakennanum út af því ég hafði líka verið svona, ég hafði verið að stunda jóka og það hafði verið svona einn af fáum hluti sem hjálpaði mér í kulnunar ferlinu sko. Já. Fann alltaf mun, mér leið alltaf betur ég fór í jóka og ég var sérst, í kundalíni jóka sérstaklega sem rosa mikil hugleysla og öndun. Þannig að þetta einhvern veginn var allt tengt á þess að ég fattaði það kannski til þess að byrja með.
1: Já.
0: Og þá ákveði sérst að fara hérna jókakennarnám og er núna orðin útskrifaður jókakennari og er líka búin að stofna í stofnaðurinn í fyrra hérna svona anda inn sem er í rauninni bara samfélagsmiðla síða eða þú veist ég með á Instagram og TikTok sem ég er að deila bara alls konar sem ég hef lært og þá er ég mikið að tala hugleyslu og öndun og bara svona líkamsvitund og rosa mikið bara svona hvernig við getum stjórna streitun okkar út af því að þetta mjög mikið hjartans mál og að hafa lent í kulnun alveg hrikalegt en það svo ofboðslega algengt og það líka svo margir sem hafa kannski ekki lent í en eru mjög nálægt í.
1: En hvað er mitt það? Ég hef oft velt þessu fyrir mér að því að ég er líka alltaf að gera alls konar út allt og stundum með maður að reyna að passa að hugsa sjálfan sig og gefa sér tíma til þess að gera það sem róar hugan. Ég held að það sé kannski fullt af fólki að núti sem er eins og þú segir, einhvern veginn alveg á brúninni en þekkir þetta ekki
0: einmitt
1: sko, voru eitthvað svona einkenni er þetta bara svona almenn örmögnun eða hver voru svona helstu einkenni þín og hvernig veistu, já ég er komin á þennan stað
0: já, sko ég myndi segja eins og ég segi, þá finnst mér ég hafa lent þrisvar sinnum í þessu en ég segi aftur að þetta kannski eitthvað sem ég dílaði bara aldrei nógu vel við, þannig að kannski, já, en það komi alveg þrisvar sinnum svona yfir nokkra ára tímabil hef ég lent í svona alveg að klessa vegg og þá hefur, í fyrsta lagi finnst mér mjög lýsandi að þá hef ég alltaf mist áhugan á tónlist
1: já.
0: Sem er ástriða mín.
1: Já.
0: Og það er bara, það finnst mér bara að segja rosalega mikið. Já. Ef þú missir áhugan á ástriðunni, þá ekki alltaf lagi.
1: Já.
0: Og þessu fylgir náttúrulega mikil kvíði og hérna, og bara svona, já, að maður, hausin á manni er ekki að fungra eins og mann veit hann á að fungra.
1: Já.
0: Og, en náttúrulega allir með mismöndi upplifunir af kulnun, en svefnleysi líka mjög mikið hjá mér, að ég bara átti mjög erfitt með að sofa yfir höfuð og já, og svona félagsfælni svolítið, að vilja draga mig til hlés og vilja ekki vera í kringum fólk og vilja, þú til þá fann ég alltaf ef mér fannst, eins og ég þurfti að útskýra að segja hvað er í gangi og það er erfitt og ég held að mjög margir tengi við það þegar eru í þessum svona aðstæðum þá finnst þeim erfiðast að hleypa fólk inn út af því að mann langar einhvern veginn bara að reyna að díla við þetta og því að margir tengi líka við að þetta svona hljómar eins og maður sé bara svolítið aumingi eins og maður sé svolítið bara svona já, svolítið vælukjói og bara, já, já, lífið er erfitt fyrir alla en,
1: en þeirra... og það er svona farið að grínast með það, já, já, það er allir í kulnun
0: eitthvað
1: svoleiðis, þannig að það er kannski svolítið erfitt að bara viðurkenna þetta fyrir bæði sjálfum sér og öðrum bara, ég er þarna og þetta er að gerast og ég verð að gera eitthvað í því
0: já, og mér fannst líka svo vandralegt út af því ég hafði talað það áður sérst, þegar þetta gerðist fyrst og talaði það bara svona open scout. Eftir, og það var líka út í að var tengt að ég fekk þess að ég háti greiningu á sama tíma og þá var ég svona, yes, ok, heyrðu, þetta er ástæðan að ég fór í kulun og
1: já,
0: þú veist en svo fannst, en ég skammaðast mér eða smá líka yfir að þetta var að gerast í þriða skiptið og ég gæti bara ekki fundið út í hvernig þetta lifa lífin á þess að enda alltaf í kulun en þetta já. Er reyndar algengt fyrir fólk með að ég háti að það er svolítið að keiri sig svolítið út og klessir á vekk og svona, en bara miss harkalega kannski. En já, þannig að þetta er veist, en annað svona kannski sem er mjög stór partur sem líka er taugakerfið okkar og ég kynntist því ekki almennilega fyrir bara svona, já, í kringum þetta allt og fór svona bara kenna mér það og í tengslum við hugleyslun allt þetta og jókað og það og taugakerfið okkar er svo magnatól en það tekur svo mikið áreiti til sín og tekur svo mikið allt sem er í gangi í kringum okkur til sín án þess að maður fatti það þannig að taugakerfið eru að lesa rosa mikið í aðstæðunar og við höldum að við séum góð en taugakerfið eru að líður eins og allt sé ógnið að sé, við séum í hættu.
1: Já, og allt þanið bara.
0: Já, og streita er alveg hrikalega vont fyrir taugakerfið, þannig að ef maður er í langvarandi streitu þá er bara mjög líklegt ef maður gerir ekki til að losa þessa streitu að hún bara byggist upp og þetta endi illa og það var svolítið það sem ég var að gera þér, ég var bara að vinna yfir mig að klára þessa plötu og gera allt þetta og aldrei að taka mér pásur og svo leis og þannig að þetta er nefnilega líka algengt hjá listafólki.
1: Já.
0: Margir halda þetta sé aðla bara eitthvað að fólki banka eða fólk sem vinnur þannig störf en þetta er víst mjög algengt hjá listafólki því að við hættum þannig sé aldrei vinnunni. Við erum alltaf með hausinn á fullu og ástriðuna og reyna að gera allt eins og við viljum að, þú veist, sem flottast.
1: Já.
0: Þannig að það var erfitt að stoppa.
1: Já. En þú finnur hugleysluna og ferð að stunda hana og hún virðist gera mjög góða hluti fyrir mjög margt fólk. Maður heyri þetta víða og þú tókst þig til, þú fórst ekki svona í Duolingo og gerður á hverjum degi en þú ert búin að hugleiða á hverjum degi í heilt ár.
0: Já, það ég held sig komin 455 dagar í dag.
1: Pældi því?
0: Já, þetta er svolítið róslegt.
1: Og hvernig gerur þetta?
0: Sko, ég reyna að gera þetta bara eins svona fljótt og get eftir í vakna, mest það best og reyna að halda því til streitu og ég sest nú bara í sófa og hérna loka augunum og ég er ekki að hlusta neitt á meðan en ég er rauninni bara, ég nota svona möntru þar sem ég bara endur taka sama orð til þess að reyna, þú veist, það hjálpa mann til þess að komast í smá svona hugleyslu ástand.
1: Mm-hmm.
0: Það er að gera þetta á alls konar vegu, er að hlusta líka og leita hugleyslu eða svoleiðis en ég svona finna, hendar mér að hafa einhver svona þess að haldi sem andran er og svo í rauninni er maður líka bara svolítið að leifa hugsunum að koma og maður tekur eftir þeim en maður fer ekki með þeim. Þannig að maður svona leifir öllu að flæða og þetta hefur ótrúlega áhrif að læra það líka, að leifa hugsunum að fara. Að fara ekki bara, þú veist, festast í þeim eða sérstaklega ef maður á auðvelt með ofhugsa hlutina eða svo leist, þá er þetta ótrúlega magna þegar maður fer að geta bara sent hugsanir eftir í burtu.
1: Já.
0: Og sér það koma og það er hættan aldrei, við erum bara þannig hönnuð að það eru þarna.
1: Já.
0: En að leifa þeim bara fara og vera í núinu og vera, þú veist, já, halda í þetta hvað sem að mantra eða fylgjast með andadrættinum eða hvað, það er að gera þetta á mjög marga vegu og best að finna sína leið.
1: Já, en það gott að fá líka einhverja leiðbeiningar. Ég myndi til dæmis ekki vita ef ég settist núna niður í stól bara og ætlaði að hugliða hvað ég ætti að gera.
0: Mm-hmm.
1: Og það er kannski nýjasta verkefni þitt að þú ert að leiðbeina fólki á þessum vettvangi.
0: Já, það er nefnilega, þetta vatt allt upp á sig, þannig að ég byrjaði þarna að deila myndböndum á Instagram og TikTok að tala eins um mynda og svo fór ég bara að finna svo mikið áhuga og fólk fór að spyrja, hei, ert þú að kenna huglýslu, get ég lært huglýslu? Og fyrst var ég eitthvað, wow, nei, býttu nú við, ég nú ekkit eitthvað, jú, ég jókakennar en ég ekkit með ykkur sérmentin í huglýslu, en samt þetta líka svona svolítið imposter syndrómi sem kemur þarna inn, mm-hmm. verandi búin að huglega svona ofbáslega mikið og ég farið á mörg námskeið og kynnt mér rosalega mikið og svo hugsaði allt í einu, ok, ég kannski bara akkurat manneskinn sem á að búa þetta til þetta námskeið og því ég venjulega námskeið, venjulega manneskeið sem finnst, í rauninni, þú veist, mér finnst gaman að tala við fólk á mannlegan hátt,
1: yeah.
0: ekki með fræðilegum heitum og voðalega flóknum máli, þannig að ég hugsaði bara í tæki þessum sem áskorun að ég ætlaði að búa til huglýslu námskeið og er núna búin að setja það í loftið á andain.is og þarna er, þetta er rauninni netnámskeið þar sem þú kaupir bara aðgang og þú gerir þetta síðan bara þegar hendar þér en þetta Já. Er 10 daga huglýslu námskeið þannig að þetta er bæði kennsla og svo leittar huglýslur þannig að hérna, þarna er já, í rauninni hver sem hefur áhuga getur lært og æft sig og mér finnst þetta að vera ótrúlega skemmtilegt og bara svona, ég er mjög stolt af þessu og þetta er fyrsta svona íslenska huglýslu námskeið á netinu, þannig að þetta er líka aðgengilegt náttúrulega fyrir fólk allt land og svo leis, mm-hmm. þannig að, og það er nú ekki mörg huglýslu námskeið búið á Íslandi nú þegar, ég er búin að fara þau öll.
1: Já, svona, bara prófa
0: þetta. Já, þannig að það er gott að sé líka, þú veist, til á netinu og aðgengilegt þannig.
1: Já, ef við horfum aðeins til framtíðar, Ertu að koma aftur inn í tónlistina eða mun hún svona alltaf fylgja þér eða er þetta stefnan framundan að vera í þessum fræðum?
0: Sko, ég held hún muni, tónlistin muni alltaf vera partur á lífum minu og mun alltaf fylgja mér og ég aldrei almennlega sagt skilið við hana þótt ég fann alveg að ég þyrfti að taka mér smá pásu þá er það líka svolítið gott og ég held bara að ég sé þannig manneski að mér líður best ef ég er ekki alltaf að gera nákvæmlega saman hlutin. Þannig að ég er alveg með einhverjar tónlistarpælingar í maganum og hvort sem það er sem sóló verkefni mitt eða eitthvað annað, ég veit ekki alveg með það. Ég hef alveg líka áhuga að prófa aðra hluti og vil ekki heldur festa mig endalaust við sama hlutin. Þannig að ég mun klárlega gera mér tónlist en það er svona hvernig hún verður bara komið ljós.
1: Já, við skulum láta þetta verða að loka orðin Hildur Kristín Stefánsdóttir. Ég segi bara takk fyrir að koma og deila sögu þinni með okkur hér á Rás 2 og gangi ég vel með þessi verkefni öll.
0: Takk fyrir mig.
2: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er lag hinsegin daga í ár heitir fram á við og flutt af Guðjóni Þorgils.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potar.is.
2: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar. Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
1: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

Þetta er auðvitað Talking Heads og Life During Wartime, David Byrne en þá Ómar í höfðum okkar sem sóttu frábæra tónleika hans hér daginn. En ég heiti Hulda Geirsdóttir, þakka fyrir mig í dag. Freyvangur tekur við hér eftir fréttir klukkan 10. Við heyrumst aftur í næstu viku. Endum á smá Elvis. Takk í dag, hafið það gott.

0: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, viðstæða svo. Hrefni kjöt, sælgerafélagið, kólaportinu. Ertu fyrir sunnan? Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga húsið Eyrabakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst Ráðagerði. Það opið í dag, rjómabúið á Bökstöðum. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnu Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Skógargleði, matur og menning í dag frá klukkan 13 til 17, móðir jörð, lífræn ræktun, Vallanesi. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamenn opnun siglingaleiðar Hormúzsund. Ætlunin að bæði ríki beri ábyrð á að tryggja siglingu sundið, en fulltrúar þeirra segja að þótt ágætlega meði sé útilokað að spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast alfarið lokað sundinu segja bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Utanríkisráðherra Írans sagði algera opnun sundsins velta á því að Bandaríkin bæti fyrir rof á samkomulagi vopnahlé og framhald viðræðina frá því í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir að sundið verði ekki opnað fyrir en Bandaríkjamenn hætti að hóta Írunum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist stöðugt frá árinu 2020. Vínilplötur njóta mikilla vinsalda. Árið 2010 voru seld 337.000 eintök af vínilplötum og geisladiskum. Áratugin og eftir hriðfjall salan samhliða auknum vinsaldum streymisveitna og náðu loks botni árið 2020 þegar seld voru aðeins 44.000 eintök. Síðan þá hefur salan vaxið þótt hún sé fjarri fyrri hæðum. Og árið 2024 voru seld eintök 67.000 samkvæmt tölum frá félagi hljómplötu framleiðanda. Kristján Kristjánsson, verslunarstjóri í plötubúð Öldu, segir áberandi að ungmenni kaupi meira af geisladiskum.
2: Þetta alveg 15 ára á upp úr, sko. Mjög algengt svona í kringum menntaskóla aldurinn og þau eru að kaupa mjög fjölbreytt. Strákarnir eru að kaupa hiphopið, stelpurnir eru að kaupa Gracie Adams og Taylor Swift og allt það, sko. Og síðan líka fólk að uppgöta bara gamla góða tónlist. Þetta mjög skemmtilegt að sjá hvað ungt fólk fordóma lítið eða laust bara á að tónlist.
1: Sagði Kristján Kristjánsson og nánar rætt við hann í hádegis fréttum. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fítan býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi Sáti Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag þar sem meðal annars segir að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Fítan sagðist í samtali við Anadolu fréttastofuna telja eðlilegt að Egyptar tækju þátt en það væri samvinna ríkjana þegar mikil. Leið og tekist hefði að leysa úr ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum væri engin ástæða til annars. Að minnsta kosti 20.000 hafa neðist til að flýja heimili sín í bresku Kólumbíu í Kanada af völdum skógarelda. David Eby, forsætisráðherra fylkisins, hefur lýst yfir neyðarástandi gjörvalt fylkið. Samkvæmt upplýsingum eftirlitsstofnunar með gróðureldum þekur skógareldurinn meira en 95 kílómetra skóglendis í tveimur héruðum. Skógareldar hafa geisað víða Kanada þar sem af sumri. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir, þar sem kallaðir skipulögð ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino.
3: Infantino liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hluti í keppnum sambandsins sem hætt hefur verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantinos og á föstudag birti breska dagblaðið The Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmei sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016 án þess að geta heimildarmanna. Hún hafi verið starfsmaður UEFA og fengið greiðslurnar við starfslok. Sambandið staðfesti það við AFP og að einnig hafi verið greitt fyrir NBA námskeið hennar. Í yfirlýsingu frá FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuddar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Sambandið kveðst fagna eðlilegri gagnrýni en muni verjast öllum rangfærslum og tilbúningi. Infantino einnig framboði í forsetakosningum FIFA í mars. Evróska knattspyrnusambandið hefur ítrekkað hótað að sniðganga heimsmeistaramótið og segir ekki nóg að hætt hafi verið við hugmyndir Infantinos.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslandsmótinu í gólfi líkur á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í Karla og kvennaflokki. Útsendingin hefst á RÚF klukkan 14:30 í dag. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Freyvangur. Rás 2.
5: Alveg laukrið, þetta þátturinn Freyvangur. Ég heiti Freyri Jólfsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum í dag. Það sunnudagur og það sunnudagur 9. ágúst. Hulda búin að kveða ykkur, hún náttúrulega alltaf fyrst á fætur og fréttir á baki hérna. 10 fréttir og eitt annað í fréttum eins og við heyrðum. Vínilplötur seljast og geisladiskurinn aftur frá að seljast. Guð minn almáttugur, ég sem gaf sko góða heyrðunum geisladiska safnið mitt fyrir nokkrum árum síðan. Nú þetta bara ykkur mega verðmæti. En það sunnudagur í dag og eins og endra nær þá boða ég bara leti, hvíld, skulum koma okkur vel fyrir. Þið þurfum ekkert að skammast eitthvað fyrir það að vera bara áfram í náttfötunum, fáðu ykkur kaffi, eins mikið bara á því getið, það mátur ekki meira kaffi á sunnudögum, kaffi gerir ykkur klárari og skarpari og kaffi getur hjálpað að brenna fitu og bætt árangur í íþróttum og þeir sem drekka mikið kaffi hafa minni líkur á því að fá sykusyki eða Alzheimer og Parkinson. Þetta gott fyrir lifrina, fáðu ykkur kaffi. Og ég ætla að leika ýmis lög, ég búin að tína til, já, til dæmis gamlar vínilplötur sem eru farnar að seljast aftur. Nú fer ég bráðum að dusta ríkið af því sem eftir af gamla geisladiskasafninu mínu. En hefjum hér leik á gömlu klassísku rocki. Þetta super hljómsveitin Trúbrot. Hlustað á regnið. Það ekki mikið regn í dag. Það eitthvað regn fyrir austan. Þið getið hlustað á regnið þar.

hljómsveitin R.E.M. sem við Íslendingar köllum bara R.E.M. einfaldlega og lag sem heitir Half a World Away af hljómsveitinu Out of Time en góðan hljómsveitundur, það 9. ágúst í dag, það komin ágúst og verslunamanna helgin afstaðinn og allt það og þá halda margir að sumari sé bara búið en það nóg eftir af þessu sumri, slakið á og njóti þess sko ef við skoðum bara aðeins veðrið þá nú bara fínasta veður hérna fyrir sunnan og hér á höfuðborgarsvæðin í dag það bara heiðskýrt og hiti fyrir upp í 15 stig En það svona á norðaustan og norðan átt víða, 5-13 metrar á sekundu, en hægari síðdegis og svo skýða dóldi væta á norður og norðausturlandi. Það gott við fyrir vestan, það bara heiðskýrt og hittin og áttur að fara upp í 14 stig. Það vissi eitthvað, já, gæti orðið eitthvað lítilsáttarrýtning fyrir norðan, en svo bara réttlast þetta og verður betra. En... Það náttúrulega búið að vera langbesta veðrið í sumar fyrir austan. Núna kólnar aðeins það þegar norðanáttin í gangi þá kólnar allhressilega þetta fyrir austan og hitin bara eitthvað í sjö stigum og rigning og aðeins svona, jú, fínt bara veður á Suðurlandi. En svo náttúrulega bara þegar líður á vikuna þá verður besta veðrið eins og endra nær fyrir austan einhvern veginn búið að vera þannig en eins og ég segi, það nóg eftir að sumrunni slakið á og njóti þessa daga í ágúst ágúst oft svona einn besti dagurinn hérna hún Ragnheiður Gröndal sá mikli snillingur og hún áttúrulega að syngja fyrir okkur lagið með þér sem náttúrulega einhvert hvað alvinsalasta held ég brúðkaupslag bara síðara tíma hún hér í byrni í þættinum félagsheimilinu og hlustu þetta er ansi flott hjá henni

Láttu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

0: Þetta er sálar tónlist af bestu gerð Sam Cooke Get yourself
1: Get yourself another fool
0: Einmitt eins og maðurinn sagði En já, þetta algjör snillt maður Sálar tónlist af bestu gerð Sam Cooke Get yourself another fool Náðið þér í annan bjána ég mikið fyrir sálatónlist ég verð bara að játa það og ég fór reyndar í sánundaginn og nú eru svona guðsumestrar ein öflugasta starfstétt landsins og guðsumestrar velja tónlist og er það ekki svona sánatónlist ekki sálar sánartónlist sánin hans Jónsmíns það að taka það og spila sánarlög sána í hotninu á Mánabar það að leika sig með þetta en efni dagsins í dag í Freymóki ég stórkostleg kona svona upp á síkast hef ég haft mjög svona innlægan og ákafan áhuga á svona hættulegum konum og ég var að lesa æfisögu Mata Hari nýlega og mér langar að segja ykkur frá Mata Hari algjörlega stórkostleg kona og Árla Morguns þann 15. oktober 1917 þá var Mata Hari eitt frægasta njósnakvendi 20. aldarinnar vakin í fangilsklefa sínum og hennar hinsti dagur var runnin upp hún fekk í hendur bréfsefni blek og penna til að skrifa niður kveðjuorð sín áður en að hún var leitt til aftöku og Mata Hari hrimpaði niður nokkra línur áður en hún klætti sig í svartar nælonsokkabuxur háhælaða skó svarta flauelskikju og pels svo málaði hann sig með rauðum varalit stóð síðan hnarreist og kallaði fangavörðin ég er tilbúin og hún var flutt úr klefa sínum í St. Lazare fangelsinu inn í gamlan virkisgarð rétt fyrir utan París og klukkan var 5:30 um morguninn þegar hún stóð fyrir framan aftökusveitina og henni var rétt gamalt þvælt kefli til að setja fyrir augun en hún sagði einfallega þarf ég að vera með þetta og þver neitaði að hylja augun sín og á meðan sólin reis í austri drógu aftökusveitin upp vopni sín og miðaði og rétt áður en skotunum var hleyft af sem tættu tignarlegan líkama hennar í sundur sendi hinn 41 árs gamla Mata Hari böðlum sínum fingurkoss

Þetta er kvenna rockljónsveitin Breeders hérna í svona örlitlum þjóðlagagýr í lag sem heitir Driving on Nine. Skemmtilegt lag. Já, ég var einn á hann að lýsa svona síðustu andartökum Mata Hari þegar hún var tekin af lífi 15. oktober 1917 í París bara fyrir njósnir og ýmislegt og þetta er algjörlega mögnu kona og magnað bara að lesa um þessar síðustu mínútur hennar og breski blaðamaðurinn Henry Wales hann var vitnað þessu og lýsti síðustu andartökum hennar svo hún lést ekki eins og leikarar og stjörnur kvikmyndanna myndu tel okkur trú að gerist þeirra fólki skotið hún baðaði ekki út höndum eða fjall beint fram með aftur þessi stað virtist hún falla hægt, líflaust fjallun á hnén höfuðið hnarrist allan tíman og andlitið sviplaust allan tíman og augnablik virtist hún alltaf staðnamast á hnjánum horfandi beint á þá sem höfðu svift hana lífi síðan fjall hún aftur bognaði mittið og fæturni beygðust undir hana og hún lá hreyfingalaus og andlitið sneri að himninum fyrir ofan hana og að þessu lofnu þá gekk lágt settur foringi að Mata Hari beindi byssu af höfðunar og skaut síðasta skotinu og enginn vitjaði líksins og var það því gefið til læknaskóla sem notaði það við kennslu já þetta eru mögnu augnablik og þetta er algjörlega mögnu kona ég er búin að vera að dunda mig við það að lesa æfisögu Mata Hari sem að er við skulum bara segja það frægasta njósna kvendi allra tíma og hún er erki típa hættulegu konunar femme fatale þessi þokkafulla glískjarna dulafulla dansmær og njósna kvendi sem lék sér að

látist af völdum hins hættulega glæpakvendis Mata Hari og Greta Garbo gerði hana ódöðlega þegar hún túlkaði hana og leik í kvikmyndinni Mata Hari árið 1931 mynd sem olli usla og vandræðum þegar hún kom út og var vandlega klift í tætlur vafa sem atriði fjarlögð af tilskipun framleiðandans. Hérna hljómsveitin Flaming Lips. Will you return when you come down?

0: Heyrðurðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
4: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
5: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Freyr Eyjálfsson er mættur á Rástfö með þáttinsinn.

Frontera systur frá Mexíkó að syngja Maldita Soledad og ég held að Mexíkó sé skemmtilegasta land sem ég hef á ævi minni heimsótt. Ótrúlega góðu matur, skemmtilegt fólk, skemmtilegt tónlist, hann fallegt, hann fornminjar og mikið stuð og mikið gleði. Skellið ykkur til Mexíkó og tónlistin, við með góðu hvað hann falleg og skemmtileg. Hress og skemmtileg, en textarnir er alltaf svolítið svona sorglegir. En ég ætla að fjalla hérna um Mata Hari og hver var hún? Mata Hari. Saga hennar er dálítið sveipu dulúð og fyrir nokkrum árum þá voru ýmisgögn gerð opinber af frönskum yfirvöldum, bréf, skýrslur og fleira sem vörpuðu ljósi á þessa dulafullu og mögnuðu persónu. Og ég verið að dunda mig við það að lesa ævisögunar og ég þessari bók sem kom út fyrir nokkrum árum þá eru birt persónuleg bréfinar og þetta náttúrulega kemur sterklega í ljós sem að allir vissu að hún var einn hættulegasti njósnari fyrir heimstyrjaldarinnar, hinn ban eitraða Mata Hari. Og eins og með margar stórar persónur þá var þetta flókin persóna þegar öllu var á bátnum kvöld. Þá var þetta kannski bara fyrst og fremst kona sem var að reyna að flýja ofbeldisfullt hjónaband. Móðir sem var reyngin áfram af sjálfsbjargarviðleitni að reyna að bjarga sér og sínum í hættulegum heimi í sturluðu stríði. Mata Hari var nefnilega bara mjög flókin og merkileg kona og ég ætla að segja ykkur sögu hennar. Hérna er hins vegar Róshildur og lag sem heitir Kría, ný íslensk tónlist.

0: saumaklúbar, vinahópar, strakta hótel.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Króna.
3: Það bara það, þrjusu skilabóður atvinnulífinu en við heldum áfram með sögu Mata Hari sem var fætt 1876 í bænum Levarden í Hollandi. Og ef einhver á leiðum þennan smábæ þá náttúrulega er við hæfi að skoða alveg ágætisafn þessa frægustu njósnakonu allra tíma. Hún var skýrð Margareta Gertrúdja Sellem og hún var lítið barn þegar faðernar hattagerðamaður yfirgaf fjölskylduna eftir að hafa tapað aðlegunni eftir vafasum viðskipti. Og Margareta misti síðan móður sína þegar hún var 15 ára gömul og var send burt til þess að búa með ættingum sínum. Og 18 ára gömul þá kynnist hún og giftist herfóringjanum John McLeod sem starfaði fyrir Austur-Indíafélagið og var helmingi eldri en hún. Og þau fluttist til Indónesíu þar sem þau bjuggu næstu 4 árin í hollenskum herstöðum. Og hjónabandið hjá Mata Hari, þetta fyrsta hjónaband hennar, var hreinasta helvíti. Margareta uppleiði ofbeldi og kúun á hverjum degi og herfóringin, þessi eigin maður hennar, var áfengisjúklingur sem að barði konur sína daglega og nýlega eða fyrir nokkrum árum þá kom út bók með bréfum Margareta Sella frá árunum 1902 til 1904 áður en hún skapaði sér nafn sem Mata Hari og þar er líst annars konar konu en þeirri sem var fræ sem magadansarinn sem heitlaði auðmenn og áhrifamenn víða um Evrópu á árunum eftir 1905 og þar til komið var fram yfir fyrir heimstyrjöldina. Í bréfana þá lýsir Sel því meðal annars að eiginmaður hennar hafi vakið með sér ógið og kynlífi og það sé nokkuð sem hann fá ekki gleymt og þar var meðal annars staðfest að eiginmaður hennar hafi smitað hann af sárasótt og í einu breyfu lýsunum því hvernig herfóringin MacLeod reynir að myrða hana með brauðhníf og áður en hann stakk hnífnum á kafi hjartanar náðun að grípa stól og setja fyrir sig sem gaf henni rúm og tíma til að standa upp og hlaupa út og þau eignuðist 2 börn, dreng sem lést á unga aldri og dóttur sem sömulegis veiktist alvarlega og margt bendi til þess að barnfóstra þeirra hafi eitra fyrir þeim. Þetta er þó óvíst en Mata Hari fullirti það ætið síðan meir. Erfiði tímar. Meir Mata Hari hérna rétt og eftir. Hérna Nina Simone, Ain't No Use.

0: bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Freyvangur.
8: Rás 2.

Þetta er hans leginn Arcade Fire þegar löst á Freyvangjur á Rás 2. Ég ætla að halda áfram hér eftir 11 fréttir að segja ykkur sögun af henni Mata Hari og svo bara ýmsir fróðleikmálar og alls konar tónlist. Ég búin að grafa hérna upp gamla vínilplötu. Ég með undir nálinni hljómplötuna Horti Róðan, fyrsta sóloplata Jakobs Frímanns. Og hér alveg stórkostlega það sem ég held mikið upp á hlustaðu reispunnar en hlustaðu á þetta stórfenglega lag Umboðsmenn Drottins, síðasta lag fyrir fréttir.

0: Morgunvaktin með Þórunni Elísabetu og Birni Þór hefst á ný fyrramálið strax eftir fréttir klukkan 7, Rás 1. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Ertu á Vesturlandi? Komdu í heimsókn, Landbúnaðasafn Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið Borgarnesi. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Hvalnesó. Loka dagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtakörðum.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamenn um opnun siglingaleiður Hormúzsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrða og tryggja siglingu sundið, en fulltrúar þeirra segja þótt ágætlega miði, sé útilokað að spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast algerlega lokað sundinu síðan bandaríkjamenn og Ísraelsmenn lögðust til atlögu gegn þeim í febrúar. Fimmtungur allra farmflutninga heimsins fer Hormúzsund á friðatímum. Íranski utanríkisráðherrann segir opnun sundsins velta á því að bandaríkin bæti fyrir rof á samkomulagi vopnahlé og framhald viðræðina frá því í júní. Sá samningur rann fljótt út í sandin og árásir hófust á báða bóa nokkrum dögum eftir undirritun. Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaði Vinstri grætna, allra greiða atkvæði með því að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði hafnar á ný. Hún greinir frá þessu í viðtali við fjölmiðilinn Gímaldið. Stefna Vinstri grætna hefur alla tíð verið að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins. Þrátt fyrir það hefur nokkur ára skeið mælst meiri hluti meðal kjósendaflokksins fyrir því að hefja aðildarviðræður á ný og í nýlegri könnun Maskínu sem gerð var fyrir DFAF, sögust ríflega 93% kjósendaflokksins, ætlaði að segja já. Stutt síðan Svandís Svavastóttir, fyrirverandi formaðurflokksins, greindi frá því að hún ætlaði að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Freyvangur.
3: Rás 2.

Já, framhaldum við hér í Freyvangi og þetta var að Megas og lag sem heitir Birkiland þennan stórmerkilega mann Jóhannes Birkiland og hann skrifaði ævisögu sína sem heitir Harmsaga æviminnar sem er ein af þessum bóku sem ég langar alveg rosalega mikið til að lesa Harmsaga æviminnar þetta víst sjálfsvorkun alveg í fimmtaveldi en mjög fyndið og skemmtilegt og því miður bara hefur þessi ágæta bók ekki verið endur útgefin en mega skerði lag Birkiland sem heitir einfallega Birkiland og við heyrum það hér en ég hér að fjalla hana Mata Hari, Mötu Hari og ég var að segja ykkur aðeins frá hjónabandi hennar sem var algjört bara helvíti, hún bara upplifði mikið ofbeldi og misti bara foreldra sína og bara átti ekki sjö dagana sæla þarna í æsku og á ungdóms árum sínum og gifti þessum herforengja sem var bara hinn versti maður og þau bjuggu þarna í Indónesíu og eftir 4 ár á heitum og framandi slóðum þá fluttist þau hjónin Margareta eins og Mata Hari hét þá hún hollensk að uppruna og Macleod aftur til Hollands og skildu og Macleod neitaði að greiða konu sinni meðlag eða framfærslufé til þess að ala upp dóttur sína og af þeim sökum fluttist Margareta til Parísar og skildu dóttur sína eftir í umsjá fyrrverandi eiginmannsins og þetta hefur vafalaust verið erfið ákvörðun fyrir 22 ára gamla móður að láta reyna á lukkuna í Frakklandi eða búa við kröppkjör sem einstæð móðir og hún valdi að fara til Parísar og reyna að byggja upp eigin starfsframa en hún saknaði alltaf dóttur sinnar og uppur aldamótum hún komin til Parísar og segir í bréfi að hún sé komin með vinnu í leikhúsi en verði sömuleiðis að selja líkama sinn til þess að ná að framfleyta sér. Og hún fjallar opinskátt þetta í bréfi og segir ekki halda í sér vondkona, þetta neyðist ég til að gera vegna fátaktar. Og fljótlega fer hún að tróð upp á kabarettum sem söng og leikona og magadansmer. Og þá tekur hún upp nafnið Mata Hari. Og Mata Hari vakti mikla athygli í París fyrir erótískar sýningar sínar árið 1905 og sögur af henni urðu útbreiddar. Hún var þekkt sem kona sem gat vafið karlmönnum fingur sína og fengið frá þeim þar sem hún vildi. Og enginn vissi hver hún var, hvaðan hún kom, hún átti auðvelt með að læra henni í tungumál, stundum kvaðst hún vera prinsessa frá eiginu Java eða Jöfu og spann jafnan upp ýmsa sögur uppruna sinn. Og sýningar hennar undir nafninu Mata Hari urðu vinsalar og drógu til sín hásetamenn, stjórnmálamenn og herforingja og síðasta sýningar hennar á sviði var í mars 1915 rúmu hálfu ári eftir að stríðið hófst og hún átti þá í samböndum við hátsetamenn, þar á meðal stjórnmálamenn og herforingja sem hún gat nýtt á nýjum starfsvettvangi, nefnilega njósnum.

Fade Into You og margir haldi kannski að þetta sé svona One Hit Wonder hljómsveit að þetta er lang frægasta lagið er Fade Into You en þetta er af hljómplötunni So Tonight That I Might See sem kom út árið 1993 og ég man að ég kipti þennan geisladís sem ungu maður og þetta er hreint út sagt frábær plata, frábær geisladiskur og það eru góð tíðindi, ungmenni núna eru að kaupa meira og meira af geisladiskum sko salatónlist á áþreifalegu formi hefur farið vaksandi síðan 2020 þegar hún náði botni, það er lélegasta bara ár í sölu á tónlist svona í föstu formi plötur, kassettur, geisladiskar og nú er við að tala það að ungt fólk sé að sækja meira og meira í tónlist á áþreifanlegu formi og þá sérstaklega geisladiska og ég bara vissi að geisladiskurinn myndi koma aftur og nú er ég dáldi fúll að hafa losað mig við geisladiska safnið mitt, mér langar aftur í það og vínilplötur hafa náttúrulega notið mikill af vinsalda og nú eru verslunumenn fannir að segja það ungt fólk sé að fara að sækjast í geisladiska og hann er afar ánægður og í viðtali við Rúf, réttir hérna Rúf, hann Þorvaldur Kristinn Gunnarsson sem rekur geisladiska búð valda. Hann bara stóð af sér þennan storm og nú er hann að koma sterkur inn og bara sala á geisladiskum fer bara vaksandi. Vínillinn sömulegis á uppleið en bara sérstaklega geisladiskurinn. Þeir eru fannir að seljast aftur. Og hann... Valdi, í geisladiska búvalda, hann er svo glaður og segir bara maður og loksins komin aftur í tísku. Og þetta er aðalega ungt fólk sem er að ná í geisladiska. Og ég get alveg sagt ykkur það að ég prófa át um það en ég tengdi bara geislaspilaran og setti geisladiska á og það er bara miklu betri hljómburður heldur en af Spotify. Bara miklu betri. Herðu, en þá ætla ég bara að leika annar lag af þessari plötu So Tonight That I Might See með Massi Star, við heyriðum hérna Fade Into You en það eru alveg bara fullt af góðum lögum á þessari plötu eins og til dæmis þetta lag Blue Light

0: melankólist og umbóðslega bara fallegt. Góð svona kúritónlist ef þeir ennþá upp í rúmi. Já, ég hérna fjalla hana Mata Hari, frægasta njósna kvendi sögunar og þetta alveg stórkostleg ævi og mögnuð. Njósnaferill Mata Hari hefur samt alltaf tíð verið umdeildur. Var hún þetta mikla njósnakvendi eða ef til vill blóra böggull? Peð sem var fornað, það er þó að vita að hún var í samskiptum við þýskan erindreka í Madrid sem að sendi yfirmönnu sínum í Þýskalandi símskeiti um njósnara H21 sem var að öllu líkendum Mata Hari. Og þetta skeiti var notað sem sönnunagagn við réttarhöldin í Frakklandi yfir henni. En af hverju gerðist Mata Hari njósnari? Það er ekki ljóst, en njósnir hennar hafa verið rakta til þess að hún hafi viljað afla sér fjár til að framfleyta rússneskum elskuga sínum sem slasast hafi í stríðinu. Hún njósnaði fyrir Þjóðverja, en það er talið að hún hafi ennfremur stundað gagn njósnir fyrir Frakka. Hún neitaði þó alltaf sök. Og frönsk yfirvöld lýstu henni sem stór hættulegum njósnara sem hefði kostað 2000 franskra hermana lífið og þetta var svipaleiti og stríðsreksturinn á vesturvígstöðunum gekkva vest og mikið brottlaup var úr franska hernum og þess vegna eru tilgátur að réttarhöldin yfir Mata Hari og aftaka hennar hafi að hluta verið til að slá á óánægju og gagnrýnis raddir á vonlausan stríðsrekstur frakka. Og örlög hennar sína því á vissan hátt stöðu kvenna á stríðstímum, hvernig sterk kona sem skapaði sér sjálfstæða tilveru varð blórabökull fyrir ráðamenn sem virtust vera að tapa stríðinu. Hérna eru nokkuð skilaboð úr atvinnulífinu, svo heldum við áfram með þessa sögu.
1: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæða greiðslu aðildarviðræða við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19.45.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.

Þetta er hún Hildur, Dún Mjúk. Eins og við höfum öll að vera á sunnudögum. Slögg og mjúk. Og hún Hildur var í frábæra viðtali hérna hjá henni Huldu Geis í morgun. Fyrst á fætur og sagði sögur sína sem að ég bara hveti ykkur til að hlusta á. Þið geti farið á spilara rúf og hlusta á þáttinn í morgun. Og viðtal við hana Hildi, hún er alveg ótrúlega hæfileikarík og flott kona og segir hérna í þessu viðtali mjög áhuga að verða svona ADHD sögu, því sem að er það að pæla í ADHD endilega hlustaðu þetta viðtal segir mjög, mjög áhuga að verða sögu um það allt saman að greinas með ADHD á fullarnasaldri og fá líf og allt það og hvert það leitt hennar hlustaðu þetta viðtal alltaf spilar hann hérna á rúf en ég er að segja ykkur frá henni Mötu Hari Mata Hari sem hefur allar tíð fangað ímyndunarafl fólks þó það sé eins og ég er búin að segja hérna þá er umdelt hversu miklar njósnir hún hafi raun og veru stundað og ég var að lesa æfisögu hennar og saga hennar hefur verið gerð í mörgum bókum kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og öðru efni í næstum heila öld og þetta eru alls held ég 36 kvikmyndir og sjónvarpsþættir þar sem alls konar leikkonur hafa brugðið sér í gervi þessa frægasta kvenn njósnara sögunar og frægust er náttúrulega Greta Garbo árið 1931 Jean Moreau 64 og Sansa Gabor árið 72 og Mata Hari hefur heillað ungan Indiana Jones í samnefndum þáttum og komið við sögu bæði sem aðalpersona og aukapersona í þáttum og kvikmyndum og á frísafninu í Lofvartin í Hollandi er að finna sýningarherbyggi tilengjað Mata Hari og þar er að finna úrklippubækur sem hún tók saman og austurlensk teppis með ísaumuð fótsporanar og bækurnar sem skrifaðar hafa verið Mata Hari ófáar og mörgum tungumálum og svo kom út fyrir nokkrum árum skáldsa eftir Paulo Coelho sem fjallar þessa merkilegu og hættulegu konu sem allir ókyrð og titringi hvert sem hún fór. Hér er hljómsveitin The Byrds, Wild Mountain Thyme.

Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástvö með þáttinsinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem

0: snillingurinn og dugnaðarfokkurinn Ariana Grande heitar að Made You Love Me leikkona, söngkona og hún vinnur svo mikið og afköstin eru þvílíka það kannski aðeins fara að láta á sjá en ég verð að segja það þó ég sé komin á svona miðaldra skeið þá ég mikill aðdáandi Ariana Grande
1: Þú sérðum grillið við sjáumum verðið Bónus með þér í liði
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garð þeim

0: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mælti þín. Hlýttu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappi ykkur svona.
6: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
7: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
8: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
9: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
10: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bannum.
4: Morgunútvarpið á Rás 2. Freyvangur á Rás 2.

Þetta er Geiri Sæm og alveg ótrúlega góð spurning og gott lag er ást í tunglinu ég var að kera heim seinni nótt eftir skemmtilegt partí og þá var tunglið alveg ótrúlega fallegt og bara mikil ást í tunglinu og magnað að horfa það og við horfum upp í himinin þessa vikuna, kannski ekki jú, kannski eitthvað á tunglið en aðalega á sólina það verður almyrkvi á sólu núna bara á miðvikudaginn 12. ágúst 2026 ein stórfenglegasta bara sýning náttúrunar þegar almyrkvi gengur yfir norðurskautið Grænland, Ísland, Portugal og Spán svo sést þetta eitthvað starf annars en þetta sést mjög vel hér á Íslandi og það eru bara þúsundir ferðamanna komnir eða á leiðinni til Íslands og hérna á Íslandi fer mjög almyrkvaslóð yfir vestasta hluta landsins það verður hérna á vestanverðu landinu og alskuggi tunglsins þetta náttúrulega samspil sólar og tunglsins snertir Fyrstland við Straumnesvita á hotþröndu klukkan 17.43 á miðvikudaginn. Þetta að ganga í garð og þetta mun standa í 1 minútu og 26 sekundur að búa að hæpa þetta þvílutu og ég vona að þetta standi undir væntingum. Best að vera hérna einhvers þar á vestfjörðum eða á Snæfellsnesi. Lengst verður myrkvinn við Látrabjörg og þá eru að tala 2 minútur og 13 sekundur og skuggi tungsins ferðast yfir jörðuna á 3400 km hrað á klukkustund og færist yfir Snæfellsnes, Reykjavík og Reykjanes Skaga áður en hann yfirgefur landi við Reykjanes þá klukkan 17.50. Þetta að gera þarna já, kortir í sex, tímutir í sex og í heild stendur almyrkvinn yfir Íslandi í 6 mínútur og 48 sekundur og við tökum þetta allt saman, öll svæðin. Svo heldur þetta bara áfram suður yfir Atlantshafið. En eins og ég segi, þá eru mjög margir á leiðinni til Íslands og traffíkin verður alveg svo vakaleg og ég hérna komin á heimasíðu vegagerðarannar og það verður bara mikil umferðastýring. Það búið að undirbúa þetta og vegna almyrkvars þá verður, sem verður sýnilegur, á Íslandi 12. ágúst á miðvikudaginn þá bara búist við verulegri aukningu í umferð á ákveðnum svæðum landsins og til að tryggja öryggi vegfaranda og greiða fyrir umferð verður gripið til tímabundinar umferðastýringar á nokkrum vegum vegagerðarinnar og lögregla bendir á að ökutækjum sem lagt ólöglega eða sem hefta för verða fjarlægð á kostnað eiganda og umferðastýringin hefst bara klukkan 8 á miðvikudaginn 12. ágúst og stendur fram yfir atburðinn og það svona mismunandi hvenær umferðastýringin hefst en þetta verður á bilinu 8 til 11 eftir hvar á landinu það og það maður gerir á fyrir að hámark hraðin verði lækkaður á þessi degi þið þurfum bara að passa vel upp á þetta og náuð ykkur, eða sækið ykkur upplýsingar á síðu vegagerðarinnar til dæmis að Seltjarnarnesi þá verður lokuð umferð fyrir bílaumferð frá Vivaldi vellinum og að sundlauginni lokað verður fyrir akstur Norðurströnd, í Reykjavík Suðugatan lokuð ægisíða og nærleikjandi götur og það verður einstefnu akstur hringakstur Áltanes í Garðabæ á Reykjanesi verður umferðastýring nálægt garðskaða vita og vasklísu strandaveg og Snæfellsnes vegna þess að margir alltaf fara á Snæfellsnes þá verður einstefna frá búðum og í Dalabyð og svo á vestfjörðum þar verður líka tímabundin einstefna á bara örlugsafnavegi, rauðsandavegi og ýmsum stöðum þannig að það er bara, þetta er sérstakur dagur og þetta verður mikið sjónaspil en þið sem eruð á bílum og allir bara keira og græja þetta og redda þessu svona með íslenskum hætti, þið þurfið að undirbúa okkur og hugað vel að því hvernig umferðastýringin verður.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta er svo París á fallegum sunnudegi. Þetta er mjög slagt, smart og cool. Þetta er hún Ayo. Og lag sem þetta er Quelque Part. En úr þessu slaka smartlagi í pyrringin, það mánudagur á morgun og þá byrja vinnan og þá byrja lætin. Ég ætla að spila þetta lag sem að Dr. Gunni samti, sem heitir Ástandið og ég tengdi svo mikið við þetta lag þegar þetta kom út. Mér fannst bara eins og Gunni hefði bara komist í dagbækurnar mínar vegna þess að ég svona maður sem að á það til að kaupa eitthvað vitlaust í búðinni og svo ég sendur af stað til að kaupa eitthvað og svo fæ ég skilaboða heiman að kaupa þetta sem svo eitthvað skrítið og flókið og erfitt og í hálftíma að leita þessi búðuna þarf að fara í aðra búð og svo umferðateppa og svona verður þetta bara á morgun þannig að notiði tíman í dag til að slaka á því að ástandið lýsir mjög vel svona bara stressuðum mánudegi við förum búð í búð í að reyna að finna kóriander og svo rugglumst við þegar við erum að kaupa batterí sögum okkur allavega hana þegar við áttum að kaupa AA batterí en kaupum á vart AAA batterí Dr. Gunni lýsir þessu mjög vel.

Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er hún Theodóra. Það er bara allt í fína hjá henni, þó hún sé með nokkur lítil skordýra bit. Hún er ekkert að stressa sig á því. Og maður hefur ekki heyrt mikið lúsmíð þetta sumar. Ég veit ekkert hvort, minna af lúsmí, fólk komið ónæmi fyrir þessu? Ég veit ekki, þetta allavega hana ekki alveg jafn og rosalega mikið í fréttum eins og fyrir nokkrum árum. Allavega hana, þetta kvimlegt og leiðilegt en lúsmíð komið til að vera en kannski erum við bara byrjuð að mynda ónæmi. Ég veit ekki, en maður sér stundum bit á fólki í sundleginni. Hér Elvis Presley, Tomorrow Night.

Þetta er svona nýbylgju surf rock í rolleri kantinum. Þetta er hljóðstinn Pixies, Wave of Mutilation. Þeir eru lust að rástu. Á freyfangi fyrir bráðum að ljúka skildu mínum hér en dagskrán heldur áfram, það er sportrásin og svo er Rockland, ég fekk athygli á því. Það verður sérstakur þáttur Aretha Franklin. Hér er Yeah Yes.

Já, nú ég bara í einhverju tómri þvæli hérna, maður. Ég bara ítt á vitlega að taka á allt þetta, en svona gerist stundum í beinni. En það bara komið að lokum hérna hjá mér og ég ætla bara að taka kjærlega fyrir mig. Eins og ég sagði hérna áðan, þá bara dundudanskrá framundan og ég vek athygli á Rokklandinu. Það verður sérstakur þáttur Aretha Franklin og frábær helgi að baki. Gleðigangan munið að vera glöð, ástin segir allt hérna hljómsveitin Primal Scream I'm Coming Down, við skulum aðeins bara ná okkur niður eftir þessa frábæru gleðigangu þessa frábæru ástar gleði helgi, haldið áfram að vera glöð og hamingjusöm

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Hafðu það holt með holta. Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
2: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 í kvöld, Brautarholtssókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju. Klukkan 17 í dag flytur danski organistinn Anne-Kristine Mathiesen, verk eftir Præstholm, Lorentzen, Gustav Holst og Louis Vierne, auk tónlistar eftir Hans Zimmer og John Williams í eigin útsetningum. Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Naut á grillið, Salgerafélagið Kolaportinu. Það er barbordagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Hrafnaspark á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Helgar tilboð, grillkótilettur, Melabúðin. Skóargleði, matur og menning í dag frá klukkan 13 til 17, Móðir jörð, lífræn ræktun, Vallanesi. Lokadagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Lagerhreinsun á sumar húsgögnum, Jusk, góð tilboð.

0: Íranar segjast ekki ætlað að opna fyrir umferðum Hormúsund nema bandaríkjamenn gangi að skilurum þeirra, til dæmis stríðskaðabætur. Stjórnvöld í Óman segja þó að viðræðum miði áfram. Fimm menn reyndu að grýta kvár á leið heim úr gleðigöngunni í gær. Hún segir ofbeldi gegn hins einn fólki hafa stigmagnast og lögregla verði að gera betur. Formaður Vinstri grætna allra segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðar. Þrátt fyrir að stefna flokksins sé að Ísland gangi ekki í ESB. Úkraínumenn segjast ekki hafa ætlað að gera drónaárás á Búlgaríu en árás á dróni spraknar í gasleiðslu sem liggur Búlgaríu. Mannskæðar loftárásir voru gerðar í Úkraínu og Rússlandi í nótt og í morgun. Veðurspár eru teknar að skýrast fyrir sólmyrkvann á miðvikudag þótt enn sé óvissa í kortunum. Við ræðum við veðurfræðing í fréttatímanum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist frá 2020 þegar botni var náð. Verslunarmenn segja ungmenni sækja meira en áður í tónlist á áþreifanlegu formi og þá sérstaklega geisladiska. Alþjóða knattspyrnusambandið fordæmir, það sem það kallar ófræðingarherferð gegn forsetanum Gianni Infantino. Og það ræðist í dag hverju verða Íslandsmeistarar í golfi. Lokahringur Íslandsmótsins hefst klukkan 2:30. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Íran krefjast þess að bandaríkjamenn gangi að ákveðnum skilyrðum, til dæmis stríðskaðabætur, áður en umferðum Hormúsund verður opnuð á ný. Íranar hafna því að samningaviðræður standi yfir, en stjórnvöld í Óman segja þó að vel hafi miðað í samkomulagsátt. Björn Málkveist, þú hefur verið að kynna þér stöðumála, já, einhverja líkur á því að sundi verði opnað á næstu dögum?
1: Já, þegar stórt spurt, stuttasvarið nei, það stál í stál í þessum, já, við ræðum við bandaríkin sem að Íranir lýsa reyndar sem engum viðræðum heldur svona skilabóðum sem að stjórnvaldi Óman hafa verið að bera á milli bandaríkjamanna og Írana en Íranir hafa hins vegar rætt við stjórnvaldi í Óman sem að á sem sagt land að Hormúsundinu hvernig þessi tvö ríki geti bæði borið ábyrgð því að tryggja öryggi flutningaskipa á sundinu en samkomulag við bandaríkin virðist hins vegar að vera forsenda fyrir því að þetta svona þókist áfram skilsmanni.
0: Og Íran setja fram skilyrði fyrir því samkomulagi?
1: Já, til dæmis að bandaríkjamenn greiði stríðskaðabætur fyrir að brjóta samkomulagi sem var gert í júní sem sagt, já, friðsamlega samkomungur á sundinu, að þeir losi frista fjármunni Írana og að hernaðaraðgerðu verið hægt gegn Íran, Líbanon, Palestínu, Jemen og Írak og þá eru Íranir væntarlega að tala Ísraelsmenn í því samhengi. Íranir eru auðvitað með hálgildings svona kverkataka og Hormúsundinu og það eru auðvitað í ákvörnum skilningi vopn sem að þeir eru ekkert að sérlega fúsir að láta af hendi en þessar kröfur komu fram í gær í Teheran og við höfum enn ekki fréttir af svörum frá Hvíta húsinu.
0: Nokkurs konar vopn segir Hormúsundið eru þetta afar mikilvægt fyrir já, flutninga á olíu og öðrum framleiðsluvörum.
1: Já, þókkalega, það er talið að 15 allrar olíu í heiminum farið með þetta sund og 14 af öllu fljótandi gasi sem framleitt í heiminum fyrir utan alls konar aðrar vörur eins og hráefnið sem notuð til dæmis í áburða framleiðslu og ég held að bændur hér á landi og annars staðar í heiminum eftir að finna fyrir því á komandi mánuðum í hækkandi verði á slíkum framleiðsluvörum. Svo eru þetta 500 flutningaskip sem eru föst á Hormúsundi og það eru 6,000 manns borðið sem skipa.
0: Og hvað gerist næst?
1: Það er mjög erfitt að segja. Við fáum mögulega einhver viðbrögð vestanhafs í dag við þessu útspili Írana en bandaríkjastjórn hefur náttúrulega að undanförnum tengt allt þetta við kröfur að Íranir láti af því að framleiða úraníum sem að geti verið notað í kjarnorkuvopn. Þeir hafa gert það í langan tíma og alltaf haldið fram að það sé í sérst friðsælum tilgangi. En og gerir þeir það þá muni bandaríkjamenn aflétta viðskipta þvingunum og losa alla þessa milljarða dollara sem að Íranir eiga og hafa verið fristir allan heim. En á sama tíma þá eykst auðvitað þrýstingurinn á báðar hliðar að opna fyrir umferð Hormúsundi.
0: Einmitt það. Takk fyrir þetta Björn Málkvist. En Sindri Freyja Bjarnabur, sem oft kölluð Sindri Sparkul, segist alltaf finnast að hún þurfi að gera lítið úr ofbeldi sem hún verði fyrir. Hópur ungra manna reyndi að kasta steini í hana þegar hún var á leið úr gleðigöngunni í gær.
2: Ég er náttúrulega grínisti þannig að ég alltaf þegar eitthvað sem að kemur upp þá er ég alltaf bara reynt að finna húmórum í því en ég á saman tíma er náttúrulega bara aftur og aftur að muna. Já, heyrðu, þetta var bara hálfur metri og já, hefði getað færi miklu verð.
3: Segir Sindri Freyja. Hún og maðurinn hennar fóru snemma heim úr gleðigöngunni í gær og stoppuðu á leiðinni fyrir framan gamla heimilið sitt í Sæmundargötu. Sindri segist hafa verið í eigin heimi að hugsa tíma þeirra saman í íbúðinni.
2: Þegar ég allt í henni heyri mannum minn Jóhs þess að öskra nafn mitt og séðan segir Stein að splundrast við hliðin á mér.
3: Sindri segir fimm menn hafa kastað steininum hálfum metra frá höfði hennar. Hún telur engin vitni hafa verið á staðnum að frátöldum manninum hennar sem hringdi á lögregluna. Sindri segir lögregluna hafa hljómað eins og hún ætlaði sér ekki að aðhafast í málinu. Sindri birti myndskeið á Instagram síðu sinni þar sem hún sagði frá árásinni. Undir færslunni skrifar trans kona í athugasemd að ráðist hafi verið á hana og hún kölluð faggi á meðan í miðbænum helgina. Sindri segir ofbeldi og hatursglæpi gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Sérstaklega frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða hafi byrjað að skjóta rótum hér á landi. Hún segist vita að lögreglan geri sitt besta en þó sé nauðsynlegt að gera betur.
2: Ég gleymi aldrei þegar ég vakna, sé að það búið að skera niður alltaf fána og hellu og sé að nokkrum mínum seinna kemur lögreglan fram og segir neða, þetta ekki að hatursglæpur út því að það voru fleiri skemmdarverk framinn eins og það stoppi þetta frá því að vera hatursglæpur.
3: Sjö tilkynningar líkamsárásir bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld og í nótt. Lögreglan segir ekkert benda til þess að árásirnar tengist hinsegin dögum.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í morgun eftir að maður slasaðist á mótorhjóli á hálendinu. Slysið varð nærri Þórisvatni á Sprengisandsleif. Nánari upplýsingar líðan mannsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Einar Valsson, aðgerðastjóri hjá landhelgisgæslunni, segir að útkallið hafi borist klukkan 10. Þá hafi þyrlan verið í loftinu í öðrum erindagjörðum en henni var snúið við og stemt að Sprengisandsleif til að sækja manninn. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður Vinstri Grænna, allar að greiða atkvæði með því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hún greindi fyrst frá þessu í viðtali við fjölmiðlinn Gímaldið. Stefna Vinstri Grænna hefur alla tíð verið að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
4: Stefnaflokksins kveður ekki dáum aðildarviðræður og við erum að kjósa það núna, 29. ágúst, hvort að halda eigi áfram aðildarviðræðum. Við erum ekki að kjósa aðild.
0: Stutt er síðan Svandís Svavarsdóttir fyrrverandi formaður flokksins greindi frá því að hún ætlaði að segja nei í atkvæðagreiðslunni. Nokkur ára skeið hefur þó mælist meiri hluti meðal kjósenda flokksins fyrir því að hefja aðildarviðræður. Í nýlegri könnun Maskínu sem var gerð fyrir DFAF sögðust ríflega 93% kjósenda flokksins ætla að segja já.
4: Við sjáum að niðurstöður þriggja skoðanakannana í sumar að þær sína eindrein og skýran vilja meðal kjósenda valki til að segja já við áframhaldandi viðræðum við ESB og við í fórustu flokksins þurfum auðvitað hlusta á og taka til okkar þau skilaboð.
0: Sagði Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Úkraínsk stjórnvöld segjast alls ekki hafa beint spjótum sínum að Búlgaríu eftir að öflugur árásardróni sprakk nærri landamærum landsins að Rúmeníu nærri gasleiðslu sem leggur frá Tyrklandi til Úkraínu.
1: Varnarmálaráðuneyti Búlgaríu segir rannsók sína að drónin sé sömu gerðar og Úkraínu her notar mikið en ekkert bendi til þess að honum hafi vísvitandi verið beint til Búlgaríu. Úkraínski sendiherran í Sofíu hefur verið kallað á teppið í búlgarska utanríkisráðuneytinu á morgun. Í yfirlýsingu frá úkraínskum stjórnvöldum segir að herinn þar hafi ekki viljandi beint vopnum að Búlgaríu og að unnið verði náið með þarlendum yfirvöldum að lausn málsins. Rúmen Radev, forsætisráðherra Búlgaríu, sagði í myndbands ávarpi að ljóst var að drónin hefði borið mikið sprengiefni. Sprengingin hafi heist víða og þykkur svartur reykur hafi stíðið til heimins. Hvorki búlgarskar né rúmenskar eftirlitsstöðvar hefðu orðið varar við drónan. Radev sagði jafnframt að eftirlit verði aukið og að hermenn verði sendir að landamærunum til að fylgjast með drónaflugi og granda þeim ef þurfa þykir. Árásadrónar hafa oft flogið inn fyrir landamæri Rúmeníu frá því að innrásastríð Rússa hófst í Úkraínu vorið 2022 og þeir hafa stundum skollið þar til jarðar.
0: Björn Malmqvist sagði frá. og meira þessu tengt því minnst 5 eru látnir og 20 særðir í loftárásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í morgun. 2 voru drepnir í drónaárás Rússa í úkraínsku borginni Kharkiv og á annan tug eru særðir eftir eldflugaárás í hafnaborginni Odessa sem líka í Úkraínu. Í rússnesku borginni Belgorod, nálægt landamærunum að Úkraínu, voru 3 drepnir í drónaárás Úkraínumanna og 25 eru særðir, segja yfirvöld í borginni. Nú voru 3 dagar í almyrkva á sólu og margir farnir að huga því hvar og hvernig þeir ætla fylgjast með sjónarspilinu og hvort það verður yfirleitt hægt með góðu móti. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á veðurstofunni, Já, eru þið komin með einhverja mynda því hvernig er líklegt að miðvikudagurinn líti út?
5: Já, þetta er nú alltaf skýrast svona hægt og rólega en við erum auðvitað með ákveðin, það er alltaf ákveðin óvissa í svona nákvæmum tímasetningum á lægðum og úrkomi og skýjafari en líkonin eru samt farin að vera nokkuð sammála stóru myndina og hún er svo að það komi lægð hér upp að sunnanverðu landinu á miðvikudaginn og nýjustu keyrslurnar sem við erum að skoða

0: Það fylgir þá úrkoma og ský og það útlitsamt fyrir því að núna að síðdegis verði læðin komið það austarlega að það verði farið að brotna eitthvað upp skýjahulan á Vesturlandi. Þannig að en nákvæmlega hvernig þetta verður ekki alveg hægt að segja til núna.
1: Einmitt farin að brotna eitthvað upp þarna á Vesturlandi, hvað með aðra landshluta?
0: Það sennilega rigning á mest öllu sunnan og austanverðurlandinu en vestfirðir sunnanverðir sérstaklega og Snæfellsnes, Reykjanes, þar gæti skýjahulan orðið brotin en hvaða ský verða og hvernig það eiginlega ekki alveg hægt að segja til það neitt að svo stöddu.
1: Það getur væntanlega ennþá brugðið til beggja vona?
0: Það getur gert það í báðar áttir. Bæði getur þetta batnað og eins getur þetta líka vestnað. Þannig að við verðum bara fylgjast náið með næstu daga og vera jákvæð.
1: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Kristín Hermannsdóttir. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fítan býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi Sádi Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag, þar sem segir meðal annars að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Fítan sagðist í samtali við Anadolu fréttastofuna, telja eðlilegt, að Egyptar taki þátt, enda sé samvinna ríkjana þegar mikil. Leið og tekist hafi að leysa úr ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum sé engin ástæða til að Egyptar séu utan samkomulagsins. Alþjóða knattspinnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir, þar sem það kallar skipulagða ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino.
2: Infantino liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hluti í keppnum sambandsins sem hætt hefur verið við. Kallað hefur verið eftir afsökn Infantino svo á föstu dag birti breska dagblæðið The Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmegi sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016 án þess að geta heimildarmanna. Hún hafi verið starfsmaður UEFA og fengið greiðslunar við starfslokk. Sambandið staðfesti það við AFP og að einnig hafi verið greitt fyrir NBA námskeið hennar. Í yfirlýsingu frá FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuddar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Sambandið kveðst fagna eðlilegri gagnrýni en muni verjast öllum rangfærslum og tilbúningi. Infantino einnig í framboði í forsetakosningum FIFA í mars. Evróska knattspyrnusambandið hefur ítrekkað hótað að sniðganga heimsmeistaramótið og segir ekki nóg að hætt hafi verið við hugmyndir Infantinos.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist stöðugt frá árinu 2020. Vínilplötur njóta mikilla vinsalda, en verslunamenn segja að ungmenni sækist í geisladiska.
3: Árið 2010 voru seld 337.000 eintök af vínilplötum og geisladiskum á Íslandi. Áratugina eftir hríð fjall salan samlega auknum vinsaldum streymis veitna og náðurlóks botni árið 2020 þegar seld eintök voru aðeins 44.000. Síðan þá hefur salan vaxið stöðugt og hún sé fjarri fyrir hæðum. Árið 2024 voru seld eintök 67.000. Hér vísað í upplags eftirlit félags hljómplötuframleiðenda sem vertir að benda á að næra ekki til allrar sölu á tónlist hérlendis. Aukin sala á vínulplötum helsta skýring aukningarinnar en margir verslunarmenn segja geisladiskinu vera reyðið sér aftur til rúms, engum vegna yngri kaupenda.
4: Það mjög mikið fólki frá svona 12 til já, svona rúmlega 20s. Mjög stór hópur og sem fer vaxandi.
3: Segir Þorvaldur Kristinn Gunnarsson, eigandi geisladiska búðar Valda. Streymisveitur urðu mjög ráðandi eftir 2010 og þessi ungmenni ólusti meir en minna upp á tímum streymisveitna.
4: Loksins komin í tísku aftur. Ég held að kannski 2-3 ár síðan þá var þetta ábyrjandi að yngra fólki væri komið aftur.
3: Segir Valdi. Kristján Kristjánsson, verslunarstjóri Öldu Music, lýsir svipaðari þróun sérstaklega síðasta árið.
5: Þetta er alveg 15 ára á upp úr, sko. Mjög algengt er svona í kringum mentaskóla aldurinn og þau eru að kaupa mjög fjölbreytt. Strákarnir eru að kaupa hiphopið, stelpurnir eru að kaupa Gracie Adams og Taylor Swift og allt það, sko. Og síðan er líka fólk að uppgöta bara gamla góða tónlist. Þetta er mjög skemmtilegt að sjá hvað ungt fólk er fordóma lítið eða laust bara á að tónlist.
1: Sagði Kristján Kristjánsson. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lokadagur Íslands

0: Íslandsmótsins í golfi hófst í morgun. Ríkjandi Íslandsmeistarar Guðrún Brá Björgvinsdóttir og Dagbjartur Sigurbrandsson leiða.
1: Dagbjartur kláraði þriðja hring á 69 höggum og nú með 6 högga forskot á 10 höggum undir pari. Aron Emil Gunnarsson lék vel í gær og vann sig upp í annað sæti og á 4 höggum undir pari. Jón Július Karlsson, golfsérfræðingur og lýsandi, segir Dagbjart í kjörstöðu.
2: Eini möguleikinn á spennu í kallaflokki raunverulega ef að einhverjir kylfingar sem þarna aðeins frá honum eigi bara stjörnu hring í dag og Tómas Eiríksson átti vallametið á þessum velli áðurna vellinu var breytt 62 og ef hann kemur með einhvern slíka hring þá getur það sett eitthvað spenni mótið en þetta algjörlega í höndum Dagbjarts hann hefur leikið það gott og stuðut golf og ég er erfnir að sjá að hann sleppi fingrunum af þessum tilli í þetta skiptið.
1: Í kvennaflokki spennan öllu meiri. Guðrún Brá með 3 högga forskot eftir að hafa leikið á 73 höggum í gær. Hún á einu höggi undir pari en Elsa Maren Steinarsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir eru skammt undan á einu og 2 höggum yfir pari.
2: 3 högga forust að fljóta fara með einum slæðum mistökum og það mjög góð viðspá í dag þannig að við getum séð aðeins læri skora heldur en fyrstu 3 keppnistagana. Það getur alveg orðið nokkra högga sveifla og einn í holu öðlega. Fugl á móti skolla og svo framvegis. Þannig að Guðrún Bráður þetta þrautreynd og er að reyna að vinna Íslandsmótið í 5. sinn. Þannig að hún veit alveg hvað hún þarf að gera í dag til þess að klára málið. En ég efast ekki það að Ragnhildur sérstaklega mun reyna að sækja að henni snemma á hringnum. Það eru fuglahólur á fyrstu hólunum. Þannig að þetta gæti orðið spennandi.
1: Bein útsending frá loka hringnum hefst klukkan 2:30 á RÚF. Það voru fylgst með gangi mála á Korpúlstaðavelli í lifandi fréttavakt á rúf.is.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar en hægari síðdegis. Skýjað og dálítil væta á norður og norðausturlandi fram eftir degi og skúrir allra syðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig í dag, mildast syðst. Hæg breytilega átt á morgun og lengst af léttskýjað en líkur á stöku síðdegi skúrum inn til landsins. Það hlýnar, engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12-19 stig á morgun. En það var helst í hátíðisfréttum að Íranar segjast ekki alltaf að opna fyrir umferðum Hormúsund nema bandaríkjamenn gangi að skilurum þeirra, til dæmis stríðskaðabætur. Stjórnvöld í Óman segja þó að viðræðum miði áfram. 5 menn reyndu að grýta kvár á leið heim úr gleðigöngunni í gær. Hún segir ofbeldi gegn hins einn fólki hafa stigmagnast og lögregla verði að gera betur. Formaður vinstri grætna allra að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lokmánaðar þrátt fyrir að stefna flokksins sé að Ísland gangi ekki í ESB. Úkraínumenn segjast ekki hafa ætlað að gera drónaárás á Búlgaríu en árás á dróni sprakk nærri gasleiðslu sem liggur Búlgaríu. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist frá 2020 þegar botni var náð. Verslunamenn segja ungmenni sækja meira í hana en áður, sérstaklega geisladiska. Umsjónamaður hátægisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri lokið.
3: Settu nafn þitt á nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Sumar messa í ytri Njárvíkurkirkju klukkan 20, Njárvíkur sókn. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
4: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
5: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
6: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.
9: Sportrásin á Rás 2. Já, komið þér. Sæl og blessu. Það er Kalli sem heilsar ykkur hérna í sportrásinni Já, ég síðast skipti í bili Býstu að Doddi snúi aftur hérna næsta sunnudag Það er gríðlega fallegur dagur hérna í Reykjavík í dag sem að boðar vonandi gott fyrir að loka hringin á Íslandsmótinu í gólfi sem sjálfsögðu verður að sjálfsögðu í beinni hérna á Rúf hérna klukkan 14.30 Þar hefur Jón Július Karlsson síðan með lýsinguna og hann ætlar að koma til minn í spjallingu eftir og fara aðeins yfir málin en að fyrir loka hringin. Það verður rétt klukkan eitt og ég ætla að vera fyrst og fremst í íslenskum íþróttum í dag frá Arnar Daða Arnarsson á eftir til minn bara almennt handbolta spjall aðeins að gíra okkur upp fyrir komandi tímabil í ólisteldunum hérna heima og að lokum. Fæ heimsókn frá íþróttdeildinni sem við förum aðeins yfir íþróttir helgarinnar. En sem fyrst að kemur Jón Július eitt leitið, við maður bara halda okkur í tónlistinni fram að því og byrjum að því að heyra nýtt efni frá Warmland næst, lag sem heitir Violet Dream.

0: fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
1: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Hvernig væri að með
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
7: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfrétt.
8: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
7: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
9: Augur Noregs munu hvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
7: Fréttir, dægumál og tónlist.
10: Síðdegis útvarpið
11: á Rás 2. Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta eru Lynyrd Skynyrd með lagið Tuesday's Gone. Það hljómar í upphafssenu í Adam Sandler golf gamanmyndarinnar Happy Gilmore. Á vel við, þar sem á línunni Jón Július Karlsson sem hefur verið að lýsa Íslandsmótinu golfi hérna undanfarna daga og á eina vakt eftir Hannes Stadur og Korpulstöðum. Ertu blessaður?
1: Já, heill og sæll.
0: Þú þekkir þetta Tuesday's Gone með Lynyrd Skynyrd, eða ekki?
1: Ég hef heldur betur.
0: Heri, hvernig að vera mættur út á völl hérna í sólinni, svona með að við síðustu dag?
1: Já, bara algjörlega frábært. Ég var hérna aðleitt á 15. flöt. Fyrsti ráshópur að koma inn á þá flöt núna og ég var bara svona þess að, hvað segir maður, sena sig, bara svona njóta augnabliksins. Það frábært veður og flatirnar alveg nýsleitnar og glæsilegar og maður bara svona, maður bara þakklátur fyrir að vera með í þessu verkefni.
0: Þú þurfti bara að drekka þetta í þig.
1: Já, og segir það, þú labbaði hérna ánni korpu sem rennur þetta með, ég hlykja sig í kringum völlin og þetta er meiri áttar umhverfi í kringum þannan völl, hérna, sérstaklega í kringum þessa lykju, áin sem eru setnin í hólunar og eru svona í sviðstjórsunu í sjónvarsútsendingunni.
0: Já, ég ætla með þetta, það hefur litið sérstaklega vel út í sjónvarpinu. Hérna, hvernig fyrst þetta svona hafa lukkast, bara svona mótið, þú veist, hvað var bara svona umgjörðina og hérna, útsendinguna, viðbröðin og svona við þessu?
1: Bara mjög vel, fyrsta lagi frábær spilamennski á kylfingunum í þessum sko krefjandi aðstæðum sem voru fyrstu tvo keppnistæðar sérstaklega í svona rigningu og vindi og svo var svolítið blástur í gær.
0: Já.
1: Þannig að mjög veist kylfingandir vera samt þessi vel og skilin góðum skorum. Já, svo bara er það með þessum með sjónvarsútsendinguna sjálfa. Þetta er í 2009 skipti sem að það er sýnt frá þessu móti og ég held að Íslendingar eru farin að taka þessum svolítið sjálfgefnum hluta frá þessu móti sér sýnt. Meðan að það þekkist valla í heiminum að það sér sýnt frá áhuga manna móti eins og þessu.
0: Nei.
1: Þannig að mér er ótrúlega vel að verki staðið hjá golfsambandinu og rúfa að halda úti þessu útsendingu.
0: Já.
1: Og bara gengur vel, eins og segir, það komið mikið reynsla, mikið þekking og þetta myndatökumennir eru orðir ótrúlega færir í að taka upp þetta golf og bara ég bara fengi jákvæð viðbröð við þessu móti enn sem komið er.
0: Einmitt sko.
1: Vonandi heldur það bráðan.
0: Já, ég er nú ekki fagmaður eins og þú, en ég finnst ég hafa einmitt tekið eftir því. Mér finnst þetta vera bara meiri gæða útsetting. Þetta er búið að vera að kekja að fylgjast með þessu sko.
1: Þetta er farið að renna þetta smurt. Hér var eitt kílingur að slá hérna aðeins í flutin og ég ætla að hjálpforma og fara að leita boltan þannig að við spilum saman.
0: Já, en hérna
1: og það geti orðið hann var liði.
0: En fyrst þú sagði þarna einmitt að þetta þekkist ekki út í heimi að þessu vera að sýna svona frá atvinnumanna mótum, en fyrir mig sem er kannski ekki djúpur í geiranum, þá tók ég nú svolítið eftir, það er fullt af fyrrum með Íslandsmeisturum og bara atvinnumannum á þessu móti, er það ekki?
1: Já.
0: En það er einhverjar kanonur sem vantar samt sem aður, er það ekki?
1: Jú, það vantar þetta alltaf einhverja, Harald Franklin og sem er að keppa á áskorðamótunni í Evrópu.
0: Einmitt.
1: Já, svo vantar Huldu Klöru sem að var í öðursætti í fyrra í kvennaflokki.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki að vera með öllum mótum og svo vantar þetta Gunnu Átna.
0: Já.
1: Sem var að keppa og opna bandaríska meistaramótinu bara í síðasta mánuði.
0: Einmitt.
1: Eða það síðasta mánuði. En hérna, en ég meina, það vilja þetta vera með, það er nákvæðin stemning að vera með í þessum.
0: Já, nákvæmlega. En það er nú eitthvað að hérna með þessu, er ekki eitthvað að stelpunni sem er hérna lett access mótaröðinni, svo Ragnhildur Kristjansson og það eru nú mættar.
1: Ragnhildur er mætt, það vantar hérna tvær Andri og Huldukvöru.
0: Já, einmitt.
1: En það eru báðar við keppnið felgin, en Ragnhildur er heima kona hann að hún vildi vera með hjá sínum klubbi.
0: Já, en einmitt og það.
1: Svo er nú einmitt bara það, það getur nú alveg, það eru góð sigurlaun í þessu móti, hann það er alveg að spyrja að koma heim og reyna að vinna, sko.
0: Einmitt. En þetta er oft svona einmitt, ég meina það eru, kannski, kalla megin, eru svona tveir ungi menn svona búin að, svolítið múin að stela fyrirsögnunum, 15 og 16 ára gamlir, Halldór Jóhansson og Hjalti Kristinsson. Þetta mótu að opna svolítið á það þá líka þegar vantar hérna, vantar.
1: Já, það hérna, er bara ríkilega gaman að sjá þessu ungu tegja, mæta til leiks og sína svona glæsilegt golf. 15 og 16 ára, þetta er svona eiginlega hálfa ótrúlegt hversu vel þeir eru að spila.
0: Já, og þeir eru bara skiptist á að slá vallamitið eftir dögum.
1: já, þetta er það er nú þannig að þegar það leikið á vellinu, hann er að búið lengjan, hann að ég raun að vera bara svona tilvíku sem leikur að lagta sko.
0: Ég veit.
1: Vallan með þetta var hérna 62 og gáðan og vallur var lengdur.
0: Einmitt, þegar ég fór nefnilega að kafa í það, þá hérna, einmitt, komst ég að því, ég var alveg bara býtinn á við, þetta eru bara tvö algjör undrabörn hérna. En kannski svona smá villandi, en alls ekki neitt til þess að lasta þá.
1: Já, þetta er hérna, þetta eru frábæri leikmenn og hérna mjög efnilegir og er svona ég verða bara viðkynna það, kemur mér óvart bara hversu langt eru komnir með aldur og farnir að slá svona glæsili, ég labdaði hann á með og fylgdi þetta hans með honum Kristjáni Karl í gerði, hann var í loka rásum og bara hvernig hann var slá boltar, mér fannst hann slátturinn hjá honum bara vera yfir betri heldur en hjá Dabjarti, sko, sem er að vinna móti, sko, þannig að þarna er alvöru leikmaður á ferðinni, sko,
0: þannig
1: að gaman, líka gaman það sem Íslandsmóti gerir svolítið, það er að setja svona framtíða leikmennar svolítið í sviðsljósi.
0: Já, nokkulega, já.
1: Þannig að fá að sjá hérna, leikmenn sem við kannski heldum áfram að horfa mikið á næsta árin.
0: Einmitt, sem ánvöld að vera alltaf fegurinn bara við íslenskar íþróttir, sko.
1: Hérna. Já, þannig er tækifærið líka og kynnaðum fyrir alþjóð, því að það er mjög gott áhorf á Íslandsmótið og fólk þetta, hefur mikið áhuga á golfi íslendingar. Þetta er einn fjölmjörnasta íþróttin á landinu og mikil golfbylgja í gangi akkur núna, það eru margir nýjir svona kynnast íþróttinni.
0: Já.
1: Og ég held að þetta sé bara, fólki kunni vel að metta að geta séð svona flott golf frá okkar frábæru kýlingum.
0: Ég held að það sé alveg hreina línur. En þú myndist aðeins á Dagbjart Aðan, hann er, Dagbjartur Sigurbrandsson, Íslandsmeistari frá í fyrra, hann er með sex högga forskot fyrir hann loka hring, bara svona blákalt. Er einhverja líkur á því að hérna, að menn ná að saxa hann í dag?
1: Ég hef eiginlega bara mjög litla líkur á því, eða litla svona, já, við telum mjög ólíklegt að hann glötri þessu. Hann virkar það sjálfsörugur og velstemdur og svona allt í hans fari og leik sem að þetta til þess að hann sé frekar að leika í undir pari heldur niður pari í dag. Bara rosalega örugur, tekur góðar ákvarðanir, er ekkert að reyna að þvinga fram ykkur af fugla eða eitthvað slíkt, hann bara fyrir hringin með sínu skipulagi og skilar þokkalegu skori. En hins vegar eru alltaf til langbestu veður aðstæðarnar sem er í dag núna af þessum fjórum kefnistöfum. Og það er ekki spurning að það eru kylfingarna sem eru eftirnum sem geta alveg komið með stjörnurhing.
0: Já.
1: Spilað á 64 högg og jafnvel.
0: Einmitt.
1: Þannig að það er svolítið erfitt að minna það gæti duga dagbjörtið að spila par í dag og vinna samt með 2-3 höggum. Þannig að ég held að hann muni bara að halda í það sem hann búin að gera og sigla þessu heim.
0: Já.
1: Það getur meiri spenna hvenna meini.
0: Já, það lítur þannig út. Það er einmitt líka Íslandsmeistarinn frá því fyrra sem að leiðir. En þó bara með tveimur höggum við það ekki?
1: Jú, hún fekk skolla á fyrstu hólu, þannig að fórustendur eitthvað eins og að minga.
0: Ok, þannig að það er svona ívi meiri spenna hérna hvenna meini.
1: Já, það eru þrjár í baráttunni. Guðrún Brá, Elsa Maren og Ragnhildur Kristinsdóttir. Ég held að það er þetta gæti fóruðan gæti farið á víxl á milli þeirra ef að þær byrja sterkt þar að segja, Grefnhildur og Elsa ég er þannig nokkuð spenntur að sjá hvernig þeim gengur í dag og hvernig þeim þróast
0: En eins og staðan er það núna þá er öllu óbreyttu þá væru bara þess að bæði hvernig kalla megin verið að verja Íslandsmeistaratitilinn er það gerist það oft eða Já, hvernig hefur það svona verið?
1: Ekki í setni tíð að sömu kylfingarnir vinni kalla á kvennamegin. Ég held að nú... Ég held að það er mjög langt síðan það gerist.
0: Já, ok.
1: Það er alltaf ekki gerst núna endafærin 15 ár.
0: Nei, en sko einmitt er svo Guðrún Brá og Dabjartur. Eru þau, þú veist, að spila á einhverjum mótaröfum úti, eru þau, þú veist, bara að spila hérna heima? Men Guðrún hefur nú allan að verið úti eða ekki?
1: Já, Guðrún að spila á Evrópumótaröð kvenna sem er svona sterkasta mótaröð kvenna í Evrópu
0: Einmitt.
1: Og Dagbjartur að spila á skandinavískri mótaröð, Nordic League og er bara á sínu fyrsta ári sem atvinnumaður, þannig að hann hefur bara farið vel af stað að vera hvað ég sæti 30 á stigalistanum. Þannig að þetta er fólk sem er bara vinnu við þetta, vinnu við að spila golf. Og maður ættast auðvitað til í að þau séu aðeins betri en þess hinir þetta sem að gera þetta ekki að bara þá áhuga minn sko en
0: Já, bara en, við viljum að gæða
1: En svo er þetta bara gegn, golf
0: Algjörlega Algjörlega, en hérna bara svona lokum meina að þú veist, þú sér bara fyrir að Dagbjartur sigli sig heim, það þarf alltaf klikkaði honum og alltaf gangi upp hjá öðrum til þess að það breytist
1: Já
0: En þetta verður bara naglbítur hjá stelpunum, eða hvað?
1: Já, ég var nú reynir við stöðunan og rétt á hann og það sýnst mér að hafa, sko, já, þetta nú bara orðin tvö högg á milli þeirra, Ragnhildar og Guðruna Brár og svo Ragnhildar og Elsu, þannig að ég sem bara fínt, ég það gott að hafa spennu í mótinu, en Já, við skulum alltaf að segja þessi svona hann komið nýju fingur á titilinn hann Dagbjartur og það þarf einhverja eitthvað mjög sérstakar ring í dag.
0: Þess
1: að, hérna, og það oft erfiðir að eiga svona stjörnuring þegar þú ert í baráttum sigur. Það kannski við veldur að eiga eitthvað frábár ring þegar þú ert kannski bara vinnað upp í fyrta sætið eitthvað slíkt.
0: Það
1: sem það var því komin í er kannski ekki beint fyrir rámyndaðilega þannig að þessu.
0: Já, en talandi um myndavélunar, þið farið í loftið hálf þrjú þæki?
1: Jú.
0: Þetta allt bara á rúf.
1: Þetta betur.
0: Bara fólk sem það á reynu lokarhingurinn á Íslandsmótinu gólfi á korpulstöðum Jón Július. Takk kærlega fyrir spjallið og bara góða skemmtun á loka deginu.
1: Já, takk fyrir það og njótið bara dagsins.
0: Sömmulegis, þú blessar.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
2: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
4: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
3: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
5: Sko, megnið af sjónum bara flatneskja. Sko, miklu flattar en Danmörk til dæmis.
3: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er ljóft Choco, Tanna Hanna, Luigi og Maron Birnir, það er Ber Dreymi. En ég er hlæst að spila Vinni Houston, það er afmælisdagur hennar í dag, 9. ágúst. Hefði orðið 63 ára, hefði hún ekki fallið frá einungis 48 ára gömur hérna 2012. Einhver allra besti söngvari sögunar og vann sér réttilega inn viðunöfnið Röddin með greini. The Voice, það er ekki margir sem að toppa Vitni. Hún vilja sérstaklega meina slagara hennar og titila plötunar My Love is Your Love frá 1998.

Þetta er Olivia Newton-John, lægir Magic kom út á þessum degi, það er 1980 eða þar að segja á þessum degi 1980 var frumsýnd kvikmyndin Xanadu með Olivia og Gene Kelly að hlutverkum, fekk vægasett skelfulega dóma, en hann var soundtracki sem bjargaði henni það er í einu orðum stórkostlegt þetta lag Magic er að finna því auk titilagsins Xanadu sem að Olivia syngur sjálf og svo er það þetta ELO Electric Light Orchestra sem eru þarna með fjögur lög á plötinu og Jeff Lynne forsprakki þeirra prótsar hanna soundtrackið seldist í bílförmum í miljónum eindaka og bjargaði líklegast stúdiónu í það skiptið en breytum þessu í Xanadu tvennu spilum All Over the World með ELO næst

Jam Talking, þetta er Bee Gees, er að fyrsta diskolag til þess að komast á topp vinsældalista Vestan Hafs, gerði það þessum deg, var 1975 og var þetta bara svona fórsmækur af því sem koma skildi hjá þeim, það var svona heila endur koma lagið, það hefði ekki átt lagin og vinsældalista í Bandaríkjunum í tæp 5 ári þess að hátum enda Broken Heart kom út og svo þetta, tveimur árum setna kom Saturday Night Fever soundtracki út og glifti heiminn seldist í 20 miljónu eintaka og já, the rest is history eins og kannin segir en við viljum heyri JK og fylgum í Jamaica næst með lagið You Give Me Something.

Þetta er Ragnar Kjartansdóttir, tækjum hann að betur sem Seven, þetta hana, með lagið City Lights. Haldum okkur bara heima og heyrum næst titillag EP-plötu Úls Úls sem að kopað síðasta sumar og heitir Svarti Skuggi.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.

0: Reykholtsháttíð, sumartónleikar á Rás 1, flytjendur frá Reykholtsháttíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þeir inn á gott safn, verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, nánar á njálufélagið.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn muni ekki taka þátt í 15 liða friðarsamkomulagi sem svo kallað friðarráð Donalds Trumps bandaríkjaforseta setti saman. Reuters greinir frá þessu. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas samtökin hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full afvopnun Hamas og annarra vopnaðra hópa á Gaza. Það var þó háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir. Reuters hefur eftir Netanyahu að Ísrael muni ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu. Ekki komið til greina að Ísraels menn verði fyrri til. Ólíklegt talið að Netanyahu fallist á miklar málamiðlanir nú þegar stuttir til þingkosninga í landinu, en hann segist þó vera reiðubúinn til viðræðna við bandaríkjamenn næstu skref. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í morgun eftir að maður slasaðist á mótorhjólinar í Þórisvatni á Sprengisandsleif. Einar Valsson, aðgerðastjóri á landhelgisgæslunni, segir að nánari upplýsingar líðan mannsins liggi ekki fyrir, að svo stöddu. Ísland sendir sinn stærsta hóp frá upphafi á Evrópumeistaramótið í sundi. Ingi Þór Ágústsson, lýsandi, segir að það veri spennandi að fylgjast með ungu sundfólki stíga sín fyrstu skref á stórmóti. Hann gerir mikla kröfur til Snæfríðar Sólar Jórunadóttur, sundkonu.
2: Snæfríðar Sól er okkar sterkasti sundmaður í dag. Svo er að koma Valadísís er og Hólmar að koma upp, Birnir að koma upp og svo er Snorri og Birgitta. Þetta eru flottur hópur. Þetta er stæðsti hópur sem við höfum sendt á Evrópumeistaramótið í sögunni.
1: Sagði Ingi Þór Ágústsson. Fréttalestri er lokið. Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er Kasabian frá Leicester í Englandi. Þetta er var þemala enska boltan sína tímabili 2010 til 2011 og það margir farin að vera spenntir fyrir endurkomu enska boltans. Það að nóga auglýsingum komið í loftið að hann sé að hæfast þetta tæpar tvær vikur en ég veit að ég og gestur minn sem sestur hjá mér erum jafn spenntir ef ekki spenntari fyrir komandi tímabili í íslenska handboltanum. Hann gengur undir gælunafni sérfræðingurinn, heldur úti hlaðarpinu handkastið. Heitir þetta nafni Arnar Daði Arnarsson. Vertu velkominn.
1: Takk hérlega fyrir það.
0: Hvernig hefur sumarið og svona fríð frá handboltanum verið að fara með þig?
1: Þessir fjóru dagar voru góður sko. Ég reyna að taka mér nú ekki langt handboltafrí bara til að halda geðheilsunni sko. Þannig ég held að þetta hafi verið ykkur fjóru dagar sem að ég svona var hérna á Íslandi án handbolta. En svo var þetta ykkur tíu dagar erlendis en þetta var í heldina 14 dagar sem að ég held mig frá handboltanum og ég held að það hef ekki mátti vera deyrum lengur.
0: Þú snýrir sér svolítið við, já flestir fara út í suma frí geðheilsunnar vegna sko.
1: Já.
0: Þú reynir að taka sem stiðist frí
1: fyrir geðheilsunna. Vítt og dreitt í gegnum tíðina og hérna bæði tekið mér aðeins frí frá handbolta og öllu því og ég held að ég komst að því þegar ég prófaði að taka frí og held að það veri lausnin og það var ekki lausnin sko.
0: Þetta
1: er bara einhvern veginn að reyna að ná ró innan handboltan sko.
0: Já, en ég meni hvað verkefnum varst í sumar? Var það þetta handboltskóli framtíðarinnar?
1: Já, ég hérna fór með 40 handboltakrakka til Austríkis, til Hart og var þar í viku. Í fyrsta skipti sem ég fer með krakka, ég með handbóltaskóla framtíðarinnar sem er núna 2 ára og þriðja tímabil hefst núna bara strax í september, þannig að já, ég prófa að fara með krakka, 40 krakka til Austríkis og það var mjög skemmtileg ferð.
0: Ég trúi því, en byrju getur það að svara í sömuna að því fyrir okkur, hvað er handbóltaskóli framtíðarinnar?
1: Já, handbóltaskóli framtíðarinnar, ég stopnaði það sumarið 2024 og ég held að ég hafi klukka yfir 1000 krakka á þessum tveimur árum. Við hefum verið að bjóða upp á morgunæðingar fyrir krakka í 9. og 10. bekk. Núna í sumar hóf ég styrtarnámskeið með styrtarþjálfara. Óli Stef var með námskeið fyrir krakka svona í svona hugar hérna, svona þjálfun og hérna smá sálfræði sem er undir hans fyrirtæki afreksmanneskjan. Ég hef haldið úti markmannsæfingum alla sunnudaga, 2 tímabili röð, við erum helganámskeið fyrir krakka, Viktor Gísli búin að vera með markmannsskóla núna 2 sumur í röð, Óðinn Þór Ríkarsson og Sigvaldi Björn Guðjónsson og vorum með viku handbaltaskóla bæði núna í sumar og í fyrra, þannig að ég eiginlega bara eftir að vera með námskeið fyrir dómar held ég sko. Þannig að já, ég farið bara, ég ákvað bara að stopna þetta, ég ætla að löngu bara að stopna þetta en svona, Það var ágætis tímapunktur hérna sumar 2004 sem ég ákvað að keiri í gang og ég held að ég hef nýtt bara eins mikið og ég get, þú veist, ég verið að nýta það þegar landslisstrákarnir eru hérna heima að fá þá sem gestaþjálfara, landslisstelpunna líka þegar þær eru hérna, þá hefur verið að setja upp helganámskeið þegar þær eru á landinu og bara frábæra viðtökur bæði hjá iðkendunum, foreldrunum og ekki síst öllum okkar frábæru atunu og landslisfólki sem hefur bara fyrir tilbúið að koma nánast bara þegar að, eftir ég ekki sem þurft að spyrja sko, bara minnst á þetta og þá er þetta tilbúin að koma, þannig að minna Snorri Steinn Guðjónsson, hann er búin að vera þjálfa hjá mig núna í 2 ár í handbóltaskóla framtíðarinnar og Óskar Bjarni, Aðalsteinn Eyjólfsson sem var að þjálfa í 20 ár í Erlendis og þannig að Já, ég alveg búin að snerta bara allri flórunni.
0: Það briljant. En byrju, hvernig er þetta að vera bara krakka grunnskólaaldri niður í sjöttaflokka, eða þú veist hvernig
1: Já, þetta er, þú veist, ég verið með svona 6-8 vegna morgunámskið, þá erum við að hittast einu sinni tvisvar í viku, klukkan 6:20 á morgnana, bara algjöru tæknæðingum.
0: Þetta er bara allt reykja ykkur stór, já, bara ykkur segið, skilur, þannig að hvar eru það hittast?
1: Við erum svona beisaðir í Garðabænum,
0: okay.
1: Það er svona mið, svona mið góðri aðstöðu þar og góðri staðsendingu, en síðan hef ég líka verið með æfingar og námskeið upp á Nesi, þú veist, í Kórnum, hjá Víkingunum og bara svona hér og þar, þú veist, upp í Úlfarsdal hjá fram, það bara svona hvað henta hverju sinni en svona flest námskeiðin okkar í Garðabæ og þetta svona úlíka deild niður í svona 7. bekk eða svona það yngsta sem ég hef farið.
0: Já, en það er búið að vera talandi bara framtíðina, það er búið að vera mikið rætt og reyta yngri landslið núna í sumar, búin að standa í ströngu U18 voru rosalegu skriði hérna bara í síðustu viku, í þessari viku. Mm-hmm. Lentu þeir eru með þjóðverja grílu, er það ekki? Þetta var vekk þar í áttalegjúrslitum.
1: Já, og þeir voru að ljúka keppni núna í dag og unnu fjögur marka sigur gegn Ungurum, þannig að íslensku átjónarlandslið kalla enda í fimmta sæti á EM unnu alla leiki sína fyrir utan þennan leikum átti þjóðverjum í áttalegjúrslitum. Hafa núna leikið 25 leiki frá því þeir hittust fyrir tveimur árum síðan og unnið 22 af þeim. Tapað þrívegis og öll skiptingi Þýskalandi.
0: Einmitt.
1: Og þeir fara inn í áttalegúrslitin með langbesta árangurinn af öllum liðanum á Evrópumótinu, mæta slakasta liðinu sem kemst inn í áttalegúrslit sem voru þjóðverjar. Og hérna, en á einhvern ótrúlegan hátt þá eru þjóðverjarnir að fara að leika til úrslita í dag á móti Slóveníu, þannig að ég get alveg vikið til það að ég að fara að sjá bara fyrir mér gull velun þarna, og ég held að það var ekkert annað lið heldur en Þýskaland að fara að stöðva þessa stráka þetta bara, þetta ótrúleg kynnslóð af handboltavólki sem við eigum þarna ég svona þekki þennan árgang gríðarlega vel, ég þjálfa þennan árgang í tvö ár og þar á meðal þarna einhverja fjóra og fimm stráka í val sem eru núna í líkilhutverki þarna og ég hef þjálfaði ykkur 15 ár þjálfaði þess að þráka í 2 ár þetta svona eitt besti flokka sem ég hef þjálfaði en sama tíma sko vorum við ekki endilega að vinna allt hérna á Íslandi þannig að það svona lísti því ágætlega hversu sterkur árgangu þetta var, þú veist ég hef alveg verið með svona bara virkilega gott lið í höndunum og unnið allt sem hægt var að vinna á Íslandi en þetta svona fyrsta skipti sem ég hafa með jafn gott lið en gata ekki eins og unnið allt sem hægt var að vinna á Íslandi.
0: Nei.
1: En ég meina við fórum á hvað þrívegis erlendis á mót við unnum eitt af þeim, þú veist, lentum í öðru sæti á partilegöf sem verða að telja stansi góðar árangur og í þriða sæti á mjög sterkum móti í Ungverjalandi, þannig að maður vissi alveg hvað býr í þessu og ég held að þeir sem að fá fylgst með handbolta núna sérstaklega síðasta tímabili þannig voru bara 3-4 leikmenn í burðar hlutverkum í sínu liðum að spila í átjánlandsliðinu, þetta eru breytti tímar.
0: Já, svo sannlega, en þetta er einmitt, þetta voru kunnuleg andlit þarna sem að sá sem voru svona að fara fyrir þessu liði.
1: Já, þetta bara, þú veist, þetta er bara okkar efnilegustu leikmenn og það er ekkert ástæðulegust að hverju Snorri Steinn Guðjónsson er bara að fylgja þessu landsliði. Þú veist, ég meina Snorri Steinn nýbúin að gera sko hvað ekkert 5 eða 6 ára samning við HSÍ og verður þjálfar íslenska landsliðsins út ólympíuleikana 2032.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að og hann er núna búin að fylgja þessu landsliði, þú veist, jú, vissulega hann son í liðun en hann er að fylgja þessum hópun, að fylgja þessum hóp núna í 2 ár, svona sem þriðji þjálfari og hérna, þú veist, hann sett á lagið hérna þetta CL landsliði þegar hann var hérna framlítið samlíklinu við HSÍ núna og það var svona, man las það alveg að þú veist, það átti að þetta CL landsliði, það var kannski ekki að fara að æfa eitthvað aukarlega en þú veist, þessi strákar eiga að vera í þessu CL landsliði sem að verður eitthvað haldið utan fylgst eftir.
0: Getur þú að fara að nánar í þúst hvað C-landslið að vera? Þú veist, er B-landslið er hvað?
1: Já, þú veist,
0: það ekki með L-landslið?
1: Já, ég meina, hvernig ég sá þetta fyrir mér og hvernig ég ímyndað mér að ég mitt, það er bara A-landslið og svo er B-landslið þeir sem eru næstir að komast inn í landslið hverju sinni. En síðan vildi, settu Snorri Steinn á laggetnur þetta C-landslið og ég les það bara þannig að það var bara þessi strákar þá átti að fylgja þessu strákum eftir þannig að HSÍ hefði þá ítök í það að fá þessa stráka á okkar skotavængar eða tæknæfingar eða setja á ykkur sérstaklega styrtarþjálfun og það væri þá ekkert endilega því að þeir eru í U18 eða U19 heldur bara herri, því að þeir eru í sílanslis hóp.
0: Einmitt.
1: Þannig að ég heldur þetta hafi verið svona einhver reglívar hérna, nafni yfir það að kannski ekki þeir strákar sem eru að koma á landsliði bara á næsta stórmót, heldur svona að þetta eru þið eru framtíðin. Ég heldur við munum aldrei sjá hann hóp eitthvað neginn endilega saman spila eitthvað leik eða æfa saman, heldur er þetta bara svona að þið eru í þessum hópi hérna, þú veist.
0: Bara komaðum svolítið inn í HSÍ-kultúrin eða bara landsliðs.
1: Já, og nýta þá mögulega að þú veist, afreksmiðstu Íslands AMI eða slíkt bara eru þið eru framtíðin, sko, þú veist, að það þarf að annarkvort að hjálpa þessum drengum samakvort að það væri þó í gegnum menntaskóla aldurinn í gegnum þegar þið fara í háskóla en þetta er náttúrulega bara orðið þannig að strákar í dag í handbolta, þú veist, þeir eru rétt að ná að klára menntaskóla aldurinn, svo eru þið bara farnir út í atvinnumennsku og þá eru þið ekkert að tala eitthvað Karlskrona eða kroppa kultúr í Noregi eitthvað sko, við erum bara að tala stórlið í Evrópu, stórlið í Þýskalandi Og þann ertu með stráka sem eru núna að fara á sitt þriðja ár í menntaskóla mm-hmm. en núna koma til tímabil þannig að þú veist, við gætum mögulega að vera bara að fara að sjá þessa stráka spila eitt tímabil í viðbytu í deildra bestu hérna heima og svo eru þið bara farnir út í atvinnumennsku
0: Já, ekkert byrjað að kroppi á núna sérstaklega eftir þetta mót eða það...
1: Jú,
0: en þú veist, þeir eru allir á radarnum hvort þið
1: sko. Já, þeir eru allir á radarnum og núna eru þá bara meira veist, þessi félög fari að reyna að læsa þá eftir þetta tímabil sem framundan þú veist að þeir hafa sennilega svarað því bara heyrðu við ætlum að klára þennan menntaskóla þú veist að við erum eitt ára eftir svo bara förum við út og þá bara spurning ætlar að fara til Danmörkur, ætlar að fara til Þýskalands ætlar að fara til Frakklands eða hvað sem það þannig að þetta rosaleg breyting sko þú veist við erum að tala 18 ára þú veist ég var nú sjálfur í 18 ára landsliðinu þegar ég var yngri og þá var ég ekki að snerta meistarhús æfingar en núna erum við að tala stráka sem að eru sko 17 18 ára eru bara í stórum hlutverkum í sínum meistarhús liðum og þetta er rosaleg breyting
0: einmitt sko ég fekk Robert Aron í viðtal mínum daginn og maður var svona spurður mig þegar okkar kynslóð við erum á svipuðu reki að koma upp, þá svona mikið, þú veist mikið af eldri leikmönnum sem eru kannski búin að spila allan sinn feril þú veist, bara hérna heima og ég voru að spurja Robba, þú veist, hvernig þú sérð munin á því þú veist, að vera núna þessi eldri, að fá unga einskiljuru og þetta alveg himinn og haf á milli þessara tíma
1: Já, þú veist og maður hefur náttúrulega þú veist Ég tala handbolta kannski 3-4 klukkutíma á dag og ég hugsa handbolta hérna 20 tímana sko þannig að þú getur ímyndað hvað ég hef hugsað mikið þú veist, hvað hefur breyst, af hverju þetta þróunin og þú veist, í einföldu minni hugsa maður náttúrulega bara svolítið það þú veist, hvernig bara húsnæðismarkaðurinn hvernig vinnuumhverfið þú veist, þetta bara orðið svolítið erfitt að vera eitthvað neina réttlæta það fyrir 2-3 manna fjölskyldu sem með húsnæðislán upp á 300-400 krónur og alltaf á mánuði að vera eitthvað sprikli í handbolta fyrir 60 skalla mánuði veist, á meðan þetta var kannski aðeins öðruvísi kultúr hérna eða öðruvísi staða bara fyrir 10, 20, 30 ári síðan þú veist þegar að húsnæðislán bara húsnæðismarkaður var allt öðruvísi vinnumarkaður var allt öðruvísi og líka bara eitthvað neginn þú veist þá voru bara með fullar vinningu kóðundar heima og kallarnir úti sko þú veist að hérna þetta bara orðið allt öðruvísi og handboltinn hefur svona svo má ekki heldur gleyma því að við erum orðin, það er töluvert meira magna af leikmunum að spila erlendis í dag og, veist, og það er líka svolítið bara þannig skilum við, við erum bara með stráka 20 ára stráka og hugsa bara, ég er ekki séns, ég komist á húsnæðismarkaðin en ég get fluttið Svíþjóðar og fengið þá íbúð þar í samlingum mínum og lifa bara frábæri lifi Svíþjóð í 3, 4, 5, 6 ár og allt það, þannig að það maður að harka heima eða foreldra sínum í 6-8 ár og spila í ólisleitin eða maður að fara til Skautaborgar eða Malmö eða Köpen eða Álaborgar eða þannig að veist, það svona skýringi mín veist, það bara orðið miklu auðveldra fyrir stráka sem eru núna frá 20-24 ára að spila bara frekar í bara góðu umhverju í Noregi Svíþjóð, Danmörku Frakklandi, Þýskalandi Póllandi, þess vegna þú veist að, ég Portugal við erum búin að vera með 3-4 leikmi núna í portugalsku úrvalsdeildinni þú veist, sástu það fyrir 20 ára síðan
0: nei,
1: sko.
0: Nei, alls ekki
1: þannig að, handbolti líka bara stækka annars þar í Evrópu
0: algjörlega.
1: Þú
0: veist,
1: það fleiri deildir farnir að vera bara að taka sem alvarlega og þá við þetta horfaðu til landa eins og Ísland sem að bara hefur staði í launa málum sko, þú veist, það bara þú veist, ég held að bara leikmenn eru að fá sama fyrsta samning núna og fyrir 20 árum
0: Einmitt. Og ég meina að þú myndir ekki slá hendunum út í og samaldri og hérna Orri Þorsteinn og hérna Stífinn voru að flytta bara til Lissabon og
1: bara, nei, og ég meina Arnú Máni núna að fara frá fram skilur mig, bara búin að vera í fram núna í 3-4 ár, búin að fá góða reynslu þar og bara, herðu, viltu koma til Benfica saman bara hoppa og klár sko, þannig að Þú veist, það líka, það má ekki glemma því að það fleiri lönd farin að taka þessu alvarlega og sem bara mjög gott fyrir íþróttina.
0: En nú svona, hvað, verða konið 2 mánuði leiðinni síðan að Valur voru krýndi 2. meistarar hérna í ólisteildunum heima, nú svona smá vatn runni til sjávar, hvernig gerir upp, þú veist, bara síðast tímabil?
1: Já, það náttúrulega, þú veist, það var alveg vita að þú veist, deildin, það voru mikla breytingar á liðanum í deildinni fyrir að framarðin alltaf tvöfaldi meistara ári áður mjög óvænt það sem gerist í fyrra var alltaf bara að valsarnir þú veist það verður þjálfur breytingar Ágúst Jóhannsson kemur úr kvennaliðin eftir frábæra tíma þar og tekum við valsliðinu og mikla breytingar á valsliðinu líka fyrir síðasta tímabil og hafði verið þar síðustu 2-3 árun undan en síðan kemur bara besti leikmaður deildarinnar til liðs við vals í október Jarnar Snæ Óskarssyni frá Kolstad og það var bara púsli sem að vantaði þeir vantaði eitthvað örfendan, þeir voru með, veist, með frábæra markmann, frábæra hotnamenn og voru alltaf með góða leikmenn fyrir utan líka vinstramenn og á miðin en sem var kannski glímaði meiðsli þannig að veist, þeir voru lengi í gang en eftir komið Arnór Snæs að þá runnu öll vett til á Hlíðarenda þannig að fyrir mér höfðu þeir, eða, svona, það var þeirra að sækja hann titil á fyrsta ári Gústa Jó sem að þetta var krefjandi en F-fáðingarnir, þú veist, vel mannaðir og það hjálpaði þeim líka gríðarlega að fá Aron Pálmarsson inn í þjálfarateymið eftir áramót og maður sá alveg svona bætingar á því eftir áramót hjá F-fáliðinu og inn í end og endar þetta á því að Valsarnir taka þetta í otta leik.
0: Já, ja, í briljant úrslutinvíði. Það var mjög gott.
1: Já, við þurftum á þessu að halda. Það var langt séðan við fengum otta leik í úrslutakeppninni þannig að hérna, ég held að það hefur gerst hvað 2003 þegar IBF vann Hauka í Vestmannu og við þurftum bara á því að halda sko. Mm. Veist, það er svona það er eiginlega send svona meðan við úrslutakeppnir og það er allra bíð eftir úrslutakeppnum og það er allra bíð eftir úrslutakeppni og það er allra bíð eftir 4. og 5. leik. Mm-hmm. Þú veist, það er enginn að bíð eftir úrslutakeppni og einmi fara 2-0 eða 3-0. Þannig að við bara þurftum heldur betur á því að halda í handboltanum og við bara fengum það. Við mynda fengum líka 8. leik Haukar FA undanúrslutum. Skilur mig, þú veist, þannig að úrslutakeppnin í fyrra ef við berum það sama við síðustu 2 árin undan því bara svart og hvítt, bara Ælega. Allt annað og maður fann það líka bara að það var loksins farin að vera smá svona ykkur umræð og spenna bak við þetta minnum, og það var, þú veist, það var löngu orðið uppselt á oddaleikin í hérna Valur FH og Haukar FH og fá þá í undanúrslitum bæði í bikarnum og í úrslitakeppninni þú veist, maður búin að píða eftir þessu í fleiri áru, þetta voru einhver sem vonust eftir að fá Haukar FH í úrslitum en það er líka bara að fá það í undanúrslitum er ekkert síðra sko.
0: Nei, líka ekki þegar að fer svona
1: Nei
0: Þetta var, ég menn, fyrir valsarana sko, ég að pæla, þú veist, núna eru hvað við segja, þetta dænast í við slettum aðeins, við búið vera hana frá 2017-18 þú veist, er það líðandi lok núna? Þú veist, þeir eru búin að skila út svo, þú veist, Arnór, Benni Tjöri Týr sem endur komin aftur Jón Þorgils komin aftur endur heim Stífun Tópar, þú veist, allir þessu gæjar og ná Finnur er hættur, Vignir er hættur þú veist, en þeir hafa alltaf einhvern veginn náð að halda maskininni gangandi og núna bara einu bretti er að Akki Róbert Aron og Magnús Óli þeir eru farnir, þú veist, það lítur að vera bara stórt bara fyrir bara klefan og...
1: Já, ég held að breytingarna séu starri og meiri heldur en við og þeir sem að, þú veist, svona utan að koma til átta sekund á, skilum við, þeir sem að mæta bara leikinu og horfa á leikinu bara, skiptir yngur máli, Maggi bara spilaði 10 mínútur, og Robbi var alltaf meiddur og Aggi var ekki neinn hlutverki, en fyrir hópin og fyrir, þú veist, þjálfara teimið og allt það, þú veist, stjórnin að missa þessa menn út, þú veist, ég held að það veri miklu meira högg bara fyrir þá aðila, þú veist, fyrir leikmenn, þjálfara og stjórnarmenn svona, í hvernig að leita, veist, hver verður tengilegur þjálfara til leikmanna eða frá leikmanna til stjórnar eða vantar þetta og hitt og veist, í mótlæti og ég, þú veist, ég hef heyrt af því að þjálfara til mig vals, þú veist, fari ekki til grafkvöldu með það að bara Maggi, Rappi og Aggi voru bara bestu leikmenn vals í úsleikjæmni. Ekkert endilega inn á vellinum heldur bara þú veist að ég meina Valsarnir lendi mótlæti þú veist rétt vinna háka þarna í áttarúrslitum og þú veist svo lenda þær í mótlæti að sjálfum svo júslita einvíðunum móti FA þar sem að þeir tapa báða leikjur mótuvelli og hérna þú veist Arnór Snær klikkar hérna vítakasti hefur getað komið í val í framlegging og slíkt og þarna skilst mér að leikmenn bara Aggi, Robbi og Maggi hafi bara svolítið gripið hópinn og hérna veist, hvað er Robbi búin að vera það íslensmestur oft?
0: Ég meitt, það er einhver sexu skiptið sko.
1: Já, þú veist, þetta er alltaf með reynum ólíkindum en það, veist, það kemur þá alltaf eitthvað nýtt og veist, það verður þá bara eitthvað nýjir sem að taka við og þeir eru að svolsum með Arnór Snær, þeir eru með Björgum Pál.
0: Er það alveg gerinælt, þú veist, verður Arnór Snær hérna?
1: Já, ég úr því sem komið er að þá held ég að Arnór Snær myndi ekki svíka sitt uppeldisfélag með því að láta sig hverfa núna tæplega mánuð í mót, en það var auðvitað ekkit endilega víst þarna í maí, en eins og stað núna, þú veist, þá verður Arnór Snær áfram og ég menn Valsarnir að leiðin í Evrópudeildina og hérna fara þar í bara hörku riðil það sem að, þú veist, allt getur gerst, þú veist, þeir eru alveg eins mikil möguleika að komast áfram eins og ekki, þannig að En þú veist það ég meina framvarðir fór í Evrópudeildinni fyrir að það hefði gríðarlega áhrif á í deildakeppninni og þeir enda í einhver hvað 7. sæti í deildinni þannig að þú veist þetta verður töff Valsarnir eru með minni hóp núna en í fyrra ja. og er að fara í meiri og fleiri leikjatarnir heldur en í fyrra þannig að
0: hvernig sorry rankaru þú veist þetta þetta eru þetta Robbie Maggi Aggi farnir dagarornir fyrir aftur heim í KA Þoraldur fyrir út og í staðinn koma Jónas Geir frá stjörnunni Bessi frá Gróttu, Tjörri Týr kemur heim það nú ansið stert á hérna mest iconic haus Íslands sögunar í úrslitunum í Grikklandi og Ágúst Ingi Óskarsson frá afturheldingu
1: Já og Þorgils Jón alltaf eldi Lóvísu Tómsson til Benfica þannig að hann, ég veit, hann reyndar ekki að koma í lið en Valsarnir búin að missa Þorgils Jón svo svo báldu þessum líka
0: okay.
1: Þannig að ég svo segja, hópurinn minni veist, þeir eru búin að veist, missa fleiri leikmenn heldur að fengið En á sama tíma, þú veist, þeir eru með 4-5 stráka þannig í 2008 landsliðinu og ég meina Gunnar Róberts alveg eini leikmann sem hefur verið ykkur í stóru hlutverki úr þeim hópi, Já. Þannig að það munu koma inn þarna 2-3 nýnöfn sem að við handkastinu þurfum að læra og það fljótt. Já.
0: En þetta, þú veist, þetta hefur alltaf gengið, þú veist, þeir hafa alltaf mist og menn ákofið mann stað en núna þetta einhvern veginn svona virðast, maður sér þetta fyrir sér sem ákveðin svona vatnaskil. Í þessu, það verður mjög spennandi
1: Já, kynslóðin, það er kynslóðbreytingar í val það bara, þú veist, þetta bara hún bara gamla bandi í íslenska landsliðinu skilurum við, þú veist, að það breykjum til maður að klippa naflastrengin og Já. Það búið að klippa naflastrengin núna
0: Já, og svo einmitt sko á F-þæðingarnir sem mæta hann í úrslitum Gústa Birgis er hættur aftur Birgir Mári loksins farin út
1: Já
0: Garanegi Sindrason og Robert Aðu fyrir Gróttu það er svona verið að haldi gamla bandi þar
1: Já.
0: En þú veist, það einmitt svona ákveðin svona gullaldar kjarni hjá FO þó hann hafi ekki skilið sér jafnmörgum titlum og hjá Val þá hérna svona frá 2017 eru þeir búin að vera hann að eru búin að fara ansi oft í úrslitaleikinn við þó að það hafi bara hafist já, einu sinni eða ekki
1: Jú.
0: Á þeim tíma
1: Jú, þú verður að deilda mestrar einu sinni sko, nú 9. ágúst ef við ekki að gefa Gústa Birgi svona til 20. ágúst að ákveða þessu hvort hann alltaf koma aftur eða ekki það ekki svona típisku Gústi þegar þeir það sömari í röð að koma aftur en ég menn FH er ekki búin að fylla hans skarð þannig að veist, reynda voru með hérna Gunnar Kára Braga svona á línunni sem þeir lánuðu aftur til Selfoss þannig að hann er komin aftur þannig að mögulega fær hann bara stærra hlutverki en stærstu breytingarnar þarna eru náttúrulega bara þjálfarbreytingarnar að hérna Aron Pálmarsson hefur bara fengið lyklavöldin og Steini Ardal hans læri föður og verður honum til aðstoðar og þetta var náttúrulega já þetta var ótrúleg sögulína og ég bara verða viðkynna það eins og ég segja hann eða sagði hann að ég hugsa handbolta 20 tíma og tala handbolta í 4 tíma og þegar ég heyrði að þessu fyrsta Aron Pálmarsson væri að fara að taka við kallalið FH og séu stið Nardal ætlaði að vera aðstofþjálfari ég veit ekki að það ég þurfti aðeins að doka við og banki hausinn og mér og aðtúkast með að vera að dreyma sko því að þetta var
0: Þetta heyrist ekki?
1: Nei, þetta og bara ótrúlegu karakter náttúrulega, þetta lýsir náttúrulega Aronu Pálmasinni bara ágætlega, þú veist, bara ótrúlegu karakter og bara þvílíkt svona hugafar sem hann hefur og bara detta þetta í hug
0: Já.
1: Skilur mig, þetta bara svona og þú veist Já, ég bara ber mikla veriðingu fyrir Aron að bara detti þetta í hug og bara opna þessa umræða bara, herðu, þú veist, Steini Ardal færinn í þjálfarateymi sitt ekkert í janúar, febrúar og svo bara tve mánuði setna segir Aron bara, þú veist, og sem má ekki gleyma því öllum hlaðarpi landsins fyrir utan í handkasti sem Aron Pálmarsson er ekki ennþá mætti í, þá var hann spurður að því þegar hann lauk ferlinu bara hvað ætlar að gera og hvað tekur við og þjálfum bara, þú veist, nei, þjálfum, nei, ég hef ekki áhuga því og það. Herru, svo hann búin að aðstóð þegar í 2 mánuð og hann bongar bara upp og segir við stjórnina bara herðu, ef þið ætlaði að halda mér þá væri ég að taka við liðinu. Og ég meina þannig eftir bara, þannig er að Aron alltaf bara, fyrst og fremst alltaf bara að hugsa um sinni eigin hagsmunni, skilur mig, bara og hún er greiðlega að langa þetta. En í öðrulega er hann alltaf að setja svakalega press og sjálfa sig, sko.
0: Svo sannlega, sko.
1: Að því hann er að taka við liði, þess að maður segist er Ardali bara búin að vera í topp 4 bara síðustu árin, þú veist, og í öðru sæti í deild á síðustu leiktíð tapar í undanúrslit í bikar og tapar í oddaleik í úrslitakeppni, þú veist eina sem þú ætlar, ef þú ætlar ná í betra árangur en þetta þá er það bara að sækja bikarmeistaratitil Íslandsmeistaratitil þannig að þú veist, auðvitað er þetta stóri fókusin þú veist, er bara hvernig Aron verður sem aða þjálfar í fyrsta skipti með þennan hóp, því að þú veist, sögulíðnar eru ekkit endilega rosalega marga núna nema bara, þú veist, ungu strákarnir sem að eru núna orðni bara miklu reynslu meiri heldur en á síðustu leiktíð en þú veist, það fáir leikmenn að koma heim úr atvinnumennsku þú veist, það hefur eiginlega aldrei verið að fáir leikmenn sem að koma heim, ég held að sé einn eða tveir íslenski strákar sem að koma heim úr atvinnumennsku í sumar vissulega eru liðin farin að sækja sér fleiri leikmenn að utan, þú veist, það er búið að sækja 2-3 færeyinga, það er búið að sækja 5-6 dani, þannig að þú veist, jú, sögulínan kannski svo að það eru fleiri erlendi leikmenn, en stærsta sögulínan fyrir komandi tímabil bara Aron Pálmason. Það bara, þú veist, ef ljósmynda deild rúfa ætlar að vera vaktin af fyrstu umferðin í Ólisteild kalla, þá það bara að leika FO og það bara að mynda þennan sögulega atburð að eitt besti handboltamaður bara í heimi bara mættur á hliðalínuna í Ólisteildinu og að stýra sínu uppeldisfélagi.
0: Já, en talandi bara félagsskipta markaðinn, það hérna, það ekki búið að vera mikið stórar stór kaup og sölur.
1: Nei, það þú veist, það má þetta ekki gleyma því að við fáum alltaf þrjá leikmenn heim og atvinnumennsku áramótin. Við fáum Ágúst Eli Björgvinsson í Káa, Dagur Gautason kemur í Káa og Hákon Daði Styrmisson fer heim í IPVAF og núna komin í Afturlíku. Þannig að svona stærstu félagsskiptin í sumar eru kannski þau að Hákon Daði Styrmisson komin í Afturlíku. Og þar að fara að fylla skarð Ukrainmannsins Igor Kopisinski sem er bara ennþá samlingslaus
0: en hann ennþá enn á landinu
1: já, hann bara, hann alltaf kom í íslenska kennitölu og hann bara íslensku ríkisborgari þannig að já, ég myndi segja að félagskipti Hákonstaða Tjörfi Týr komin í Val sem alltaf risa stórt og hérna gefur Val mikið en þess svona fyrir utan þá voru þetta svona ég meina Dagur Árni Heimis sem kominn aftur í KA hann ætlar að glíma gríðarlega mikil og erfið meiðsl á síðustu leiktum í Val þú veist er keyptur á metfé til Vals síðasta sumar og náði sér engavinnu strik flýr eiginlega bara KA í fyrra þú veist það var allt í molum og hérna hann eiginlega bara svona grátbaði að fara og hérna en er svo kominn aftur núna þú veist hvernig tekur leikmannahópurinn við því og hérna KA sem fór í hvað undanúrslitið Íslandsmótinu og undanúrslitið bikar og fjórða sæti í fimmta seti í deildinni, þú veist verður þetta eitthvað sem að mun hrist upp í hópnum eða hvað, jákvæðan en eitthvað hátan en það er ekki stór

0: tilkynnt eða hankastið munur örugglega birta bara frétti í fyrramáli það að Árni Bragi Eilsson hefur samkvæmt heimildum handkassins skrifandi nýja samningu afturleiku og lék í æfingaleik með afturleiku núna helgina gegn Þór þannig að það allavega eitt ári viðbútt hjá Árna Braga í Mosó og Mosvellingar það verður líka svolítið gaman að fylgjast með þeim meina þeir ákveða að láta þjálfarann fara eftir eitt tímabil í fyrra þeir lendi í 6. sæti tap í 8. leik í 8. úrslitum Íslandsmeistaratitlinum á móti Haukum Steppi Árna bara látið fara og þeir hafa sótt núna Hákonda Styrmisson og Hans Jörgen Ólafsson frá Stjörnunni og fá síðan Hrannar Guðmundsson heim sem þjálfara Hrannar var rekinn sem þjálfari Stjörnunnar eftir síðustu leiktíð þannig að svona, Tindisonur komin heim í Mosfellsbæinn og með honum verður Silfur Refurinn Ingimundur Ingimundarsson sem að þá komin í þjálfarateymi í fyrsta skipti á sínu þjálfaraferli þannig að það svona líka smá pressa á Hrannari í Mosfellsbænum, þú veist, aftur líka búið að styrkja sig aðeins fyrir tímabilið og hérna og greinilega, þú veist, var árangur Steppa ekki nægilega góður sem var 6. sæti og 8. úrslit í Íslandsmóti þannig að það var áhært að sjá hvort að Hrannar náði betra árangur í vetur.
1: En hver tengingin hjá Hrannari og Didda?
0: Já, það nú kannski ekkert endilega einhver tenging þar, ég held að Hrannar reyndi, ég meina hann reyndi að fara á Pálmason og hérna, þú veist, hann reyndi að fóla stefinn í þjálfarateymið og þú veist, það var ýmislegt reynt, þannig að ég held að, ég meina, Didda bara búin að vera lengi í þjálfun hjá yngraflokkum hjá Val síðust ár, búin að vera þar örugglega ykkur 8 ár, þannig að ég held að Hrannar hefði bara vilja Nei, fá svona nýtt blóð og eitthvað sem að kannta hjálpa honum með reynslu og bara stór karakter í Didda.
1: Já. En fyrst vorum að tala hérna valstæðinastíði sem mögulega svona efstæður kynslóðskipti í gangi það ekki tóla mikið kynslóðskipti í gangi hjá stelpunum með hann okkur það séur ekki fyrir endan á þeirri séu göngu alveg strax eða hvað?
0: Jú, það gæti alveg gert sko þú veist, en sama tíma eru þær stelpur sem eru að koma upp hjá val núna úlíkalandstelpur hafa unnið allt sem hægt er að vinna í yngjarflokkum bæði í 4. og 3. flokki og meira sem mót erlendis þannig að en Valur náttúrulega búin að því að Imani fyrir til Rúmeníu, Lóisa Tómsson fyrir til Benfica, Lilja Ágústdóttir fyrir til Sivká í Þýskalandi, þannig að það missa 3 leikmenn út í atvinnumennsku núna í sumar, fá Breitni Kots frá IBVF í staðinn, þannig að svo eru líkilmenn að glíma meiðsli, þannig að þú veist, það náttúrulega búið að fjölga líka jólastil hvernar núna í 10 liður 8, þannig að það er, ég held að ólistil kvenna gæti verið gríðarlega áhugaverð í vetur, þú veist að ég held að veri sjaldan sem að það liði sem er líklegast til að árangurs hafi verið svona stutt frá kjarnanum Nei. Og sama tíma varandi, þú veist, bara einhver baráttum að fara í úrslitakeppni og heimavæðilega gera þetta, þú veist að það er þarna lið 3, 4, 5, 6, 7, 8 jafnvel, sem eru bara svona í einhver graut og það bara áhugavert að þú veist, það alltaf að gaman þegar að liðum fjölgar úr áttalið með 10 þú veist, 10 er svona, nei, áttaliða deildi er svona mínu viti lítið.
1: Hæ, lítið.
0: Þannig að það verður smá breyting núna, verður farið 10-lega deild og verður farið í sama keppnisfyrirkomula og í körfubolta og í fótboltanum þar sem að deildinu verður tvískipt eftir 2 umferðir og 5 efstu liðin og 5 neðstu liðin spila 4 leiki í einfaldur umferð og hérna, þannig að það var fjölgaðins leikjum og svo mann alltaf má ekki gleyma því að alltaf ný úrslitakeppni í framundan, bæði kalla og kvenna, þar sem að fara verður í svo kallu dönsku leið þannig að það verður það er svona, maður gleymir í stundum að þú veist, það er aftur að tala með að spurning hvort að káa náu heimavallar rétt í áttar úrslitum, þú veist, það er náttúrulega ég er ekki heimavallar rétt núna í áttar úrslitum, heldur verður 8 efstu liðan bæði kalla og kvenna skipti í 2 fjórulega riðla þar sem verður spila heima og heiman 6 leiki og í kjölfarið fara 2 efstu liðin úr þeim riðlum í undanúrslit þetta er svona, þetta hefur gert núna í Danmörku undanfarin ár og bara var tekin ákvörðu núna, kosum þetta ástingi HSI, 69. ástingi HSI í maí og þetta fekk held ég bara 100% atkvæði þannig að já, þú veist, það er svona
1: Við þetta er sama í sérst að neðri deildinni, eða þú veist þeim sem eru 6 og niður, 7 og niður
0: Nei, það er 8 efstu liðin fara í 8 úrslit
1: Já, fyrir ekki
0: Þannig að, þú veist, og svo 9 og 10 sem fer bara í sumafrí 11. sætið fer í umspil og 12. sætið fellur Þannig að þetta eru 8 efstu liðin, bæði kalla og kvenna

0: sem verður skipt í 2 4-ra liða riðla. Efstu 2 liðin, efstu fyrst og annars setið hefja þá sína riðla með 2 stig, þriðja og fjórða setið hefja sína riðla með 1 stig
1: Já.
0: Og lið 5, 6, 7 og 8 byrja með 0 stig. Þannig að þarna gefur deildin þér smá, svona, smá fórskot og sama tíma ef liðin enda mjög upp með stig eftir þessa 6 leiki að þá verður það ekki innbyrðis sem að skipti máli heldur hvort liðið endaði ofar eftir venjulegan deildar keppni.
1: Okay.
0: Þannig að basically liðið fyrsta seti og annars seti er eiginlega að byrja með 2.5 stig.
1: Já, ok, þetta spennandi.
0: Já.
1: Og fyrsta greinin, eina fyrsta greinin þegar maður opnar handkasti.net með heimasegna er að hérna, handbaltapassin er komin yfir á live-i. Hvað þýðir það? Vist, í höndum hverra varan? Var ekki bara HSI?
0: Jó, ja, það var bara HSI, var orðinu fjölmiðill, þannig að já, það ekki búið að gefa þetta út, sko, þannig að ég vil nú alveg hafa smá varnagla á þessu að þó að kannski heimildamenn handkastins hafi sjaldan klikka, en eina sem ég svona varist í þessari umræði kannski svo að auðvitað maður ekki með alla detaila, þú veist, á hreinu þú veist, þetta þetta bara samningur milli live og HSI og hvernig þeir mun útfæra þetta þú veist að þó ég hef heyrt þetta fyrir 2-3 vikur síðan þá getur vel verið að sé búið að breytast eitthvað í einhverju samninga við erum að núna en svona samkvæmt okkar heimildum í handkastinu að þá hefur live tekið yfir rekstur handboltapassans og handboltapassin hefur náttúrulega verið eign HSI núna í 3 ár HSI hefur rekið fjölmiðil núna í 3 ár og þar sem að handboltapassin hefur verið aðgengulegur í sjóvarpi Símans og einn leikur í umferð í Ólisteld Kall og Kvenna hefur síðan verið sýndur í opinni dagskrá í sjóvarpi Símans. Breytingin verður einfaldlega bara svo að núna tekur live yfir reksturinn, live sér svolítið utanumhald og allavega svona undirbúðsvinnu þeir leiki sem eru broadcastaðir í svona stóru útsendingu verður núna bara í höndum live, þú veist, þeir eru að fara að taka upp og senda þetta út í stað þess að HSI hefur verið með samningvið kukl það verða færri leikir í opinu deskari sem orpi Símans ég held að þetta í heildin að verða þetta 20 leikir samtals kall og kvenna leikir sem verði í opinu deskari sem orpi Símans í opinu deskari fyrir alla landsmenn en á sama tíma verða þá fleiri leikir í úrslita keppnin í opinu deskari
1: okay.
0: Þannig að HSI hefur svona aðeins hlusta á okkur í handkastinu hvað það varðar að að við vildum meina það að það væri nú gáfulega að sína aðeins færri leiki í opinu dagskrá á svona miðjum tímabili og gefa þá frekar úrslitakeppninni meiri athygli. Ég held að þetta verði ekki rosalega mikil breyting fyrir kannski áhorfendur og áskrifendur handboltabassans. Handboltabassi verður áfram til, höfstöðin, en ég held að þetta mun hafa kannski meiri áhrif á það að mögulega verði þú veist, að live núna ber ábyrð á því að ég, núna, þetta hefur alltaf verið þannig síðustu 3 árin að það er bara höndu félagan að lýsa sínu leikum í handbaltabassanum að núna þá frekar að live segja svolítið herðu, þú veist, ef að stjarnan er að klikka á því að lýsa eða hljóðið er ekki nægilega gott í morselsbænum eða í skóasilinu að þá er kannski þá live með tæknmenn og heyri félagunum bara herðu þannig að var enginn að lýsa í gær, hvað var í gangi hérna og þá kannski er auðvelt að gefa gulaspjaldið og hérna bara herðu ok, því með skilsta live ætla líka bjóðum á það að hérna, að ef félög vilja nýta sér einhverja verktaka eða einirki á þeim sem að vilja lýsa leikjum að þá mögulega verði hlutlausir aðila sem lýsa þá mögulega fleiri leikjum í handboltabassanum, sem mann alltaf gerir bara umfjöllununa og svona fagmennskun aðeins meiri heldur en hefur verið
1: Klarlega.
0: Þannig að ég held að það sé svona breytingin og svo auðvitað læfi ég með mistardeldin í handbolta þegar um Evrópudeldin í handbolta þannig að þetta kannski líka eikur líkundar af því að fólk kaupi sér eitt pakka þá með læfi í handboltabassanum á okkur ákveðan díl og þá ertu líka með aðganga mistardeldin ég meina hvað það var á síðustu leikti ég held að það verið með fjöldi íslenskra leikmanna að taka þátt í mistardeld Evrópu og ég held að það sé eitthvað svipa núna þannig að meistardeildin enn alltaf bara svona bara næsta deildin fyrir íslenskan handbolta, þú veist, við erum með það marga íslendinga að spila í meistardeildinni þannig að það var alltaf frábært að íslenskir svona aðdæmdur handboltans geti keift sér live og handboltapassan saman okkur í góðum díl og með því getur líka fengið aðganga meistardeild og Evrópudeildinni, við alltaf erum með 2 lið í Evrópudeildinni, Valur og FH taka þátt í riðilega keppni Evrópudeildarna sem er en nógu í bóði fyrir alla sko
1: Já, þannig að við vilt meina að þetta sé mögulegt heilla spór hjá HSI
0: Já, ég held að þeir séu líka bara svona aðeins að losa verkefni á skrifstofunni sko þegar það er náttúrulega getur eitt að ímynda er að vera bara með heil, þetta er bara fjölmiðl sko, þú veist, þeir eru bara veist, að útsenda, þú veist, alla leiki í mestaraflokki, þeir eru útsenda alla leiki í þriðjaflokki, kall og kvenna, alla leiki í fjórðaflokki kall og kvenna, bíkarleiki þú veist, svo þarf að marka sér þetta það þarf að lagfæra þetta, það þarf að þú veist, bara passa allt sér á reynu og þú getur ímyndað að þú veist, þetta er valla verk fyrir einn og ég held að HSI hafi ekki verið með einn mann sem var að sjá þetta, heldur var þetta deildið svolítið bara skrifstofuna þannig að þannig er þetta svolítið bara útísa verkefni bara til læfi sem eru þá bara fagmenn í þessu þannig að já, bara svo lengi sem að læfi gerir þetta bara vel og þetta bara fer vel að þá sé ég ekki neitt annað að þetta sé bara heilla spor fyrir handboltan en að sjálfsögðu, þú veist að maður veit ekki fyrir en þetta fari af stað hvernig læfi ætlar að gera þetta.
1: Nei, það var líka óskandi að fara að fá smá svona festu í þetta síðan hérna í blómatíðinni nýr á Suðurlandsbraut, sko.
0: Já.
1: Maður gekka bara öllum leikjum og hérna seinubylgjunni í hverju viku, sko.
0: Já, ég held að, kannski fjárhagsstaðan á Suðurlandsbrautinni lýsi því ágætlega að það er náttúrulega það sem þeir gera en náttúrulega með hreinum ólíkindum en náttúrulega þetta er rétt sínar eða síðan ár eftir ár sko, þannig að stjújú það er ekkert vandamál að gera allt frábort og ég held að HSI geti þess vegna gert þetta alveg jafnvel og strákundar á Suðurlandsbrautin eða ef að HSI hefði bara geti réttlegt að vera jafn miklu mínus með að HSI hérna fjölmiðlinn ár eftir ár eins og hérna fjölmiðlinn deild sínar sko, þannig að já, það er já, ég meina sín bara
1: fyrir okkur sem vorum bara innbyrða efnið
0: já, var, bara engin spurning
1: engin
0: spurning, bara heims bara mæli hverða, bara þú veist, það er ekkert að þetta efast nættu það en auðvitað er ekkert að réttlega þetta svona ár eftir ár eftir ár og hérna maður býður bara eftir einhvern veginn að þetta springi höndan á þeim sko.
1: En hérna að jákværi hlutum, árin ég sleppi er hérna Mér kíkja að sá sko félagskiptin í sumar bara hjá veist, okkar strákum Erlendis
0: Já.
1: Og þetta ekki félagskipti en Viktor Gísli er búin að framlengja við Barcelona besti markmaður heims, Emil Nilsen, hann er farin í staðinn kemur hins vegar engin aukvisi, það er Sergi Hernández
0: Spænski landsmarkvörðurinn
1: Já, þú veist, sá við fyrir okkur þessi bara meira því sem var hjá Viktori Er hann orðið nummer eitt eða er þetta bara hérna,
0: yeah.
1: er staðan óbreytt?
0: Nei, þú veistu þetta
1: Þú veist, hann var þetta með óumdeilanlega besta markmann í heimi á undan sér
0: Já, en það var hann bara veginn þetta hanglaðan á hlíðalínu í þeim leikir sem skipti máli og Barcelona alltaf Evrópumeistarar og það sem að Viktor Gísli valla ég held að hann hafa kom inn á einu eða tömmu vítakostum í úrslita helginni en, þú veistu, ég held að staðan sé óbreytta því að því leiti að tækifæri Viktor Gísla verður þau verða meiri heldur á síðustu leiktið hvort að Viktor Gísli eða Sergi Hernández í markmann nummer 1 og 2 hef ég öfst, verður eiginlega bara komið í ljós en ég held að það sé allavega svona held að Viktor Gísli líti allavega á þannig að það er hans tækifæri núna að grípa þetta fyrsta sæti ég held að hann var átt að segja á því þegar Feti Barcelona síðast sumar að hann var ekki að fara að grípa fyrsta sæti á sínu fyrsta tímabil og loka tímabil Emil Nilsen þannig að En ég menn það er eitthvað ástæði fyrir því að Barcelona vill framleggja samlingin hans hérna núna til tveggja ára eða þriggja, þannig að veist, það er bara Viktor Gísla að grípa tækifærið, þú veist, það er ekki ómögulegt, það var eiginlega ómögulegt að taka sætið af Emil Nilsen en nú er bara hérna Viktor Gísla að bara gera og græja það og vera bara í eldlíðinni þegar Barcelona er að spila sína aða leiki í mestardeildinni, þú veist, þetta er náttúrulega engin leiki sem hann að spila á Spáni, þú veist, það er ekki mótspilna þar.
1: Nei.
0: En, þú veist, hann er komið með íslenska liðsfélag í Janúsið Daðars Márusinni.
1: Einmitt, á næsti punktu, sko. Það er risastórt á blaði á hann bara einn flottsta félagslega feril sem að Íslendingur hefur átt, sko.
0: Já, líka bara miðslasögunans og, þú veist, bæði axlir og hnýi og allt þetta, þú veist, að bara harkið sem hann hefur farið í gegnum og þú veist, búin að spila í toppliðum í Þýskalandi, þú veist, í Noregi, Ungverjalandi og núna á Spáni, þú veist, það er líka bara, sýni bara svona smá úr hverju hann er gerður að þú veist, geta verið það er eitt að vera góður í Þýskalandi en líka vera í topp level í mestardeildin í bæðinu Pixeget og núna Barcelona, þannig að bara engin spurning og ég meina hann er bara
1: Og ég meni þess ekki hann þráttur að hann hafi þetta meðst þannig að hann var þetta tæpur fyrir EM
0: Já,
1: og þá hjælt maður svona að það er þið skorið á það og þetta myndi einhvern veginn fjár út
0: Já, og ég meina hann er að leysa stöðu Domen Makuts, landsleiksmann Slóveníu sem var valinn MVP í meistaradeildinni núna í júní sem að gekk í raðir Kíl núna í sumar þannig að þú veist, hann er líka þú veist, það er svolítið hans líka ekki þessu stöðu þú veist, að hann er að fylla skarð þegar einn af þeirra mikilvægustu leikmanna þannig að, þú veist, í annar staði geti bara verður í stóru hlutverki á Barcelona á næstu leiktíð og við erum bara að tala Evrópumeistarana við erum ekki að tala eitthvað, þú veist við erum ekki að tala Espanjóli eða eitthvað svoleið, sko þú veist, þetta bara Barcelona, þú veist, þetta bara Evrópumeistararnir og ég held að þessi búin að vinna meistaradeildina á þrívegis og síðustu fimm árum eitthvað slíkt, sko, þannig að veist, þetta já, ég meina, í annar staði verður bara stóru hlutverki á Barcelona, ég veitur
1: Og svo einmitt, við höfum ekki tíma að kíkja eitthvað á, hann líka alveg nógu langt í næsta stórmót til landsliðunum, en mér langar að spyrja svo því Hauk Þrastar, af því að það er alveg, þú veist, það er ekki nú vísi, og nú eru þið að konir reyndar inn í flórun af handbolta fréttum, en ef maður talar ekki þýsku, þá er svolítið erfitt að fá almennilega umfjöllun þú veist, hvað er að gerast í búndslíkunum
0: svona. Akkurat.
1: En allar fréttir sem eru þýttar yfir á íslenska allavega, er alltaf bara Hauku Þrasta, sex mörg,
0: 10 stóðsendingar,
1: 14 sköpu færi. Við erum, þú veist, öll sem hefur fylgst með handbalta búin að vera, þú veist, bíða innan geðslappa eftir honum núna í svolítið tíma. Þú veist, var þetta tímambil hjá honum með rænaka löf en var það svona stórkurslegt eins og fréttina?
0: Já, þú veist, bara líka það að hans skulle vera að gera þetta líka á sínu fyrsta tímambil í þýsku úrvalsdeildinni, þú veist, það líka sýnir ákveðin gæði, þú veist, maður ímyndaði sér það alveg, menn að Haukur Þrastarsson var í Kielce í Póllandi fyrst og til Dinamo Búkaresti í Rúmeníu tvær svona lakar deildir auðvitað bæði í meistaradeildinni fer svo í hörkunni þýskalandi í ræn eitthvað löfvenli sem er svona og jaðrinu við það að maður getur kallað topplið eða svona miðlungslið en svona þeim langar allavega að vera nær toppnum en þeir hafa kannski verið síðustu ár maður svona hélt að þetta gæti orðið svona bras, þú veist, bara með fullir virðingu en heldur betur ekki og svo, þú veist, það má samt ekki þetta gleyma því að þessar stóðsendingar, þú veist, þetta er ekki einhverja sirkusendingar í hotnamenn, þú veist, hann er alltaf bara að vinna með einum sterkasta og besta línumann í heimi, Jannik Kolbakker þýska landsleismannum, þannig að þeir náðu bara gríðarlega vel saman þú veist, og hérna og bara, þú veist, það hefur engin efast um það að handbolta IQ Hauk Þrastarsson en þú veist handbolta IQ og svona spila stíll Hauks hefur kannski ekki endur að bara fitta vel inn í íslenska landsliði, sko. Þú veist, þar er hann ekki með þessu naut á línunni, þú veist, hann hefur var líka með naut á línunni í Póllandi og hérna, þannig að þú veist, ég held að það sé svona kannski spurningin að það er meiri breytingar fyrir Hauk að fara úr sínum bolta í íslenska landslið heldur en fyrir Janus, Ómar, Gísla. Þú veist, það sem að handboltinn í íslenska landslið er að spila, hentar þeim miklu betur og þetta er bara svona, þetta er bara eins og þeir séu bara orðin helgapappar þeir eru komið í landsliði, sko, bara þú veist, er það ekki alveg, sko, þetta er ekki vandamál og svo faraði bara aftur og er ekki helgapappar, sko, þannig að meðan að þú veist, þetta er eins og Haukur Þrastarsson sé að ætlaði bara nýtt batn og þú veist, það er bara þarf að fá öll verk, þú veist, bara fer allt í hendurnar og maður þarf að læra allt á einhver nokkur dögum, sko, þannig að
1: En, sko, þetta hefur þetta háð okkar helstu leikstjórnendum svolítið mikið undanfarin ár, meðan sama hvað það er Aron sem er að gefa Nilsson í Vestbrem eða hvort að, hérna, það er Ómar og Gísli sem er að gefa Sákstrúp í Matuburg skiluru.
0: Já, já, ég menn þetta er alltaf bara partur að leiknum, þú veist að þó kannski línum en séu ekkert endal alltaf markaðistir eða þú veist alltaf í boltanum eitthvað en þú veist það er svona bara hvernig línum að þú ert með hefur svolítið áhrif á það hvernig handbolta þú spilar, þú veist það er bara skömmu sá ný, ég menna sumlið spila mikið með línumanns, aðri spila þú veist, vilja bara línumann færi burtu og allt þetta, þannig að og Haukur Þrastarsson hefur bara ekki verið í liðum þar sem að línumann er eitthvað mikið burtu þú veist, hann hefur verið í liðum þar sem að línumann er annarkvort að hjálpa honum í að binda vartina niður eða þá hann að vinna með línumann þannig að þetta er bara bara ólíkur handbolti og Haukur hefur bara þurft að glíma við það, hann hefur þurft að bara svissa þarna á milli minniskupa og stundum er að gengi en stundum ekki og þú veist það er ekkit óeðlilegt að það hafi ekki gengi alltaf upp því að þetta er bara ekki sama íþróttin nána sko.
1: Nei, heyrðu, árum við rennum út á tíma það er að stýðst í fréttir en það er bara rétt tæpi mánuður í fyrsta leik það er bara byrjun september eða ekki í ólisteildunum, báðum einn
0: Já, það er bara, ég held að sé handbolta tvenna meistarani bara síðasta föstudag í ágústmánuði þar sem að Valur og Haukar mætast í meistarakeppni há síkall og kvenna í Valsheimilu, svo hefst þetta bara allt ég held að ólisteild kalla og kvenna grill kalla og kvenna, ég held að þetta hefist bara allt á 4. og 5. september og þá er ekkert aftur snúið.
1: Nei, maður var að nip í HSI og hérna óleikdeildu síðan að fara að hendi inn prógraminu.
0: Já.
1: Svo maður getur nú...
0: Menn er í sumafrí, kallið minn.
1: Já, ok. Herru, bara frábært að fá þig við sjáumst síðar, Arnar Daði.
0: Takk.

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
3: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
4: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ylfek heims eru mælti þín. Kíktu á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Silfrið hefur göngu sína á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
9: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
10: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
11: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Fréttastofa RÚV klokkan er 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn muni ekki taka þátt í 15 liða friðarsamkomulagi sem svo kallað friðarráð Donald Trumps bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full afvopnun Hamas og annara vopnaðra hópa á Gaza. Það var þó háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir sínar. Reuters hefur eftir Netanyahu að Ísraelsmenn muni ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu, ekki komið til greina að Ísraelsmenn séu fyrri til. Ólíklegt er talið að Netanyahu fallist á miklar málamiðlanir nú þegar stutt er til þingkosninga í landinu. Einn var fluttur á slysadeild eftir að Biffhjól fór út af veginum Sæbraut í Reykjavík og lenti á vegriði á öðrum tímanum í dag. Tveir voru á hjólinu, ökumaður og farþegi. Ekki fást upplýsingar líðan þess sem slasaðist. Ísland sendir sinn stærsta hóp frá upphafi á Evrópumeistaramótið í Sundi. Ingi Þór Ágústsson lýsandi gerir mikla kröfur til Snæfríðar Sólar Jórunardóttur en segir jafnframt að spennandi verði að fylgjast með ungu sundfólki stíga sín fyrstu skref á stórmóti.
1: Snæfríður Sól er okkar sterkasti sundmaður í dag, en svo er að koma Valadísísir og Hólmar er að koma upp, Birnir er að koma upp og svo er Snorri og Birgitta. Þetta er flottur hópur, þetta er stæðsti hópur sem við höfum sendt á Evrópumeistaramótið í sögunni, þannig að þetta verður fróðlegt að sjá reyndakeppendum með ungum og svona sem er að stíga sín fyrstu skref.
0: Sagði Ingi Þór Ágústsson, fréttalestri, er lokið.
2: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: Ljúfa tónar, ég skal syngja fyrir þig. Þetta er úr vikunni Memphis Mafia násamt Guðmundi Pálssyni. En við erum komið heimsókn frá íþróttadeildinni. Veistu velkominn, akkur er datt út mér.
1: Anna Sigrún
0: Davíðsdóttir. Anna Sigrún, hvað er það? Mjög leilagt fyrir
1: þetta er mjög gott.
0: Já, velkominn, við erum eitthvað búin að vera hérna límd yfir gólfinu.
1: Algjörlega, maður búin að sitja alveg við skjáin núna síðasta hálftíman frá því útsendingin hófst, sko. Já. Maður ekki mist úr sekundu, sko.
0: Nei, og ég talaði við Jón Július hérna í byrjun þáttar og hérna hæla rúf fyrir hvað þetta búin að vera geggjuð útsending, eða fyrir þá sem að sjá útsendingarnar, þessi drónaskot og allt hérna bara svo virkilega að fá að njóta sín loksins í sólinni.
1: Já, og það frábært veður í dag. Ég ánað fyrir kylfingarna hönd að fá loksins svona geggjagólfiður.
0: Já.
1: Þetta er búið að vera fyrstu tveir kemst staðið svona helvíti blautir, sko.
0: Já.
1: Þetta var svona ágætt í gær, svolítið vindasamt, en þetta er bara stórkostlegt, sko.
0: Já, en fyrir lokadaginni mitt var Karla megin dagbjörtur með 6 högga fórskot topnum og Guðrún Brá kvenna megin með 2 högga fórskot. Staðan er söm.
1: Eða hvað? Sko, nú er dagbjörtur með 4 högga fórskot.
0: Já.
1: Aron Emil hefur spilað mjög vel, hann er, ég kom með 3 fugla á, ég fyrstu 7 hólum dagsins, á -3 og dagbjörtur á einu höggi undirpari, þannig að það svona, þú veist, já, 4 högga fórskot getur alveg fipast eitthvað, en hérna, svo sem dagbjörtur hann á heimavelli og gerir mjög vel og að spila mjög örugt, þú veist.
0: Já, hann fór einmitt við það, hann þetta svona, ekkit, engi stælar.
1: Nei, emitt, hann og líka bara emitt, hann þekki völlin alveg gríðarlega vel og búin að vera hann bara síðan hann var 2 ára sko og bara hérna, þú veist, hann, já, með Pálmann í höndunum, allavega svona fyrir hringin, en það svona alltaf gaman að sjá svona aðeins svona hreyfingu í þessu.
0: Já, fá smá skjálta.
1: Algjörlega, en í kvennaflokki að þá eins og staðan er núna, að þá er Guðrún Brá með 2 högga fórustu á Ragnhildi Kristinsdóttur, sem er búin að leika mjög vel í dag, er á 3 undir pari og Guðrún Brá er á 1 undir pari. Þær voru sko núna að klára 10. Hóluna þar sem Guðrún náði fugli og Ragnhildur var á pari. Elsa Maren Steinarsdóttir, 21 á Skagamær, er líka búin að vera í topparottunni. Hún er, já, eftir skollan á 10. og þá er hún á 2 yfir pari. En þetta er hörku spennandi.
0: Já.
1: Sérilega í kvennaflokki og maður svona, þú veist, emitt, bara emitt, spjallaði líka við Jón Július í morgun og veist, þetta bara getur bara á einni hólu bara, þú veist, verið kannski 2-3 að högga sveifla, þú veist, bara, það getur alls konar gerst, sko.
0: Emitt, en, já, hvað sér, hver var að vinna upp, nú maður að horfa alltaf mikið, hver var að vinna upp hérna, vinnum fórskotið á dagbjart, það var hann hérna,
1: Það er hann Aron Emil Gunnarsson sem er komin núna mun 4 höggum á þeim og bara þú veist stemmið. Hann búin að vera að gera mjög vel og lék bara virkilega vel í gær þá var hann á 4 höggum undir pari eftir ringur gærdagsins var á 4 höggum undir pari sem var bara mjög, mjög gott sko og dagbjörtur lék ring gærdagsins á 2 undir þannig að þú veist það, svona, það er alveg einhver hreyfing í þessu, þó að þetta lítur nú hans vel út fyrir hann dagbjörst.
0: Já, og þá var hann að verja titilin líkt og Guðrún Brá væri að gera ef hún er að halda út.
1: Akkurat, það væri, ég svona áhugavert alveg að sjá, sko, en hérna, og bara virkilega gaman fyrir þau, sko, en það er svona, það er búin að vera alveg svona einhver spenna í þessu í dag, sko. Meiri spenna kannski heldur en maður hefði haldið, þú veist þeim eitt, dagbjörtur fór inn í ringin með 6 högga fórustu, en svona, getur allt gerst.
0: Svo sannilega. En hvað er annað búið að vera svona í gangi hjá ykkur á íþróttadeildinni helgina? Er það bara golfið?
1: Sko, þetta er svolítið mikið golf helgi. Já. Við erum alveg bara hérna með hausinn alveg pakkfullan í því en svo hérna já, fjall Íslandsmet í morgun í backpressu, Jón Sigurður Gunnarsson já, sem er kannski svona helst þekktur fyrir að vera fimmleikamaður er já, líka ansi framalega í backpressu og sló Íslands eigið Íslandsmet í 59 kilo á flokki þegar hann já, skellti 160 kílóum upp.
0: Einmitt.
1: Það var mjög öflugt. Ég svo var keft í sterkasta manni Íslands líka um helgina og þar voru sviftingar. Það var, ég bara svona helst, tölvært óvænt úrslit. Þá Hafþór Július Björnsson var í öðru sæti og Kristján Jón Haraldsson varð í fyrsta. Það er svona, hefur ekki gerst lengi Hafþór Július.
0: Vinn ekki.
1: Vinn ekki.
0: Nei.
1: Þannig að það er alls konar í þessu, sko. En hérna, svo fáum við líka fréttir í kvöldfréttum úr drifti og hinn og þessu, þannig að það nú að gerast.
0: Já.
1: En svo í næstu viku verður nú mikið að vera. Við erum með EM í bæði í sundi og í frjálsíþróttum.
0: Já.
1: Þannig að hérna, fyrir íþrótta þeista þá verður bara nóg að vera á rásum rúf og hérna...
0: Og það sýnt frá þessu?
1: Já.
0: Öllu, ok.
1: Þetta, við verum sýna frá þessu. Og hérna við erum með 10 keppendur í sundinu og 8 keppendur í hérna frjálsíþróttunum þannig að það verður bara nóg af flottum íslenskum keppendum að gera vonandi frábæra hluti hérna úti sko.
0: Já, þetta er góð sem tíð fyrir Inga Þór Ágústsson, segir hann til jólin fyrir sig.
1: Ég segi
0: hann
1: það.
0: Hann er svona mikilvægt að hafa hann í þessum sundlýsingum alltaf.
1: Þetta er bara dásalegt, við erum með Inga Þór Ágústsson í sundinu og svo erum við með Sigurbjörn Árna í frjálsunum og það er bara, ég held að maður sé bara í bestu málunum með þá í eyrunum að horfa á eitthna, góður íþróttir, sko.
0: Já, vantar eitthvað, eða vantar þá. En hvað sé, við erum með senda 10 sundmannskjur út og hvað marga í...
1: 8 frjálsíþróttakeppendur og hérna, já, í sundinu er þetta svona blanda af já, bæði ungum og efnilegum köpum og svo svona eins og Snæfríði Sóli Jórunnudóttur sem að hefur nú verið að gera ýmislegt og spurning hvort að hún muni keppa til úrslita eða hvað það verður virkilega spennandi að sjá en já og svo er þetta í frjálsónum bara mikið af kastfólki og alls konar skemmtilegt þannig að þetta verður bara þetta verður mikil hátíð svo ekki sem er sagt
0: þessi er bara góð loka orð Anna Sigríður, Döðastóttir, byrst áttur ásakunar að hafa blankað á því henni í byrjun alltaf gaman að fá þig við bara heyrjum því þar
1: algjörlega

beinu útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á

0: sannað þú.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Morgunútvarpið.
4: Á Rás 2.
5: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
6: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
7: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
8: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
9: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
10: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.

Þetta er Ariana Grande, heitir Made You Love Me. Þetta var svona aðallega syngur hennar nýjastu breyskju Petal sem kom út í lok maí. En fyrr, í maí mánuði, gaf Daði Freyr út plötuna Too Much, Not Enough. Og henni að finna negluna I'm Out and I Wanna Go Home.

Sherry Sherry Lady. Þetta sjálfsögðu þýska tvíekið Modern Talking Negla úr áttunni. Og það má ekki gleymast að sportrásin eru þetta í gamla slottinu hans Rúnars Róberts þar sem tónlist áttunnar var gert áttundir höfði. Ég reyni að gera það sama og ég ætla að halda mig áttunni í næsta lagi. Einnig í Þýskalandi spilum alfavili næst lag sem heitir Big in Japan.

0: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
1: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn. Fæst í vestlunum.
2: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá sjö til sjö. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
4: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn. Strax eftir fjögurfréttir.
5: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúrkap að byggja það upp.
4: Hrafnildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
6: Augur Noregs munu kvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
4: Fréttir, dægumál og tónlist.
7: Síðdegis útvarpið.
8: Á Rás 2. Rás 2.

Það gerist ekki mikið svalar en þetta Serge Gainsbourg og Birgit Bardot með lagið Bonnie and Clyde. Þetta kom út 68 líkt og næsta lag. Það er með hljómsveit sem heitir The Human Beings og heitir Nobody But Me.

Hann hjá hann meintir þetta með Hips and Hops. Nú höldum okkur svona í þessu indie poppi en förum út fyrir landsteinana næst. Heyrum í Foster the People. Heyrum næði þeirra Sit Next to Me.

að sportrásinn líðandi lok þennan sunnudaginn búin að ræða helst hérna bara handbolta og golf bæði íslenskt og fyrir þá sem ekki vita þá lokadagur Íslandsmótsins í golfi í fullum gangi akkurat núna eftir þráðu beinni útsendingu frá korpustöðum hérna á RÚF en þá hörku spenna hvenna megin það sem að Íslandsmeistarinn ríkjandi Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiðir ennþá líkt og hún gerir byrjun dags og Karla megin einmitt líka ríkjandi Íslandsmeistarinn Dagbjartur Sigurbrandsson sem ennþá í forystu en það nógu golfi eftir og hérna mæli bara með því að stilla á RÚF eða ekki búin að gera það nú þegar en að golfinu loknu þá hefst heil umferð í bestdeild Karla sem verður staðklukkan 6 með leikjum í á Þórs Stjörnar og Keflavíkur og Víkings og IBVF kortir seinna, kortir yfir 6 hefst þú leikur KFF á Norðan Heiða og lokaleikur kvöldsins eða svo á Kópa og Svelliða sem að blikar taka móti völsurum kortir yfir 8 allt saman við þetta í byrni á stöð 2 sport, en ég er að segja þetta gott í dag spila lókum, lagi Born of Frustration með hljóðstunni James og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Morgunvaktin með Þórunni Elísabetu og Birni Þór hefst á nýju fyrramálið, strax eftir fréttir klukkan 7, Rás 1. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, klukkan 17 í dag flyttur danski organistinn Anna Kristína Mathiesen, verk eftir Prestholm, Lorentzen, Gustav Holst og Louis Vierne, auk tónlistar eftir Hans Zimmer og John Williams í eigin útsetningum, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njáls sögu, upp með Njálu, njálufélagið.is. Nýgrillaður ísfuglskjúklingur og franskar, Melabúðin. Sjónin þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.
1: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð
3: Bílalán á 5 mínútum Arjón
4: Treyðu þig fyrir tjóni Vís
5: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Fréttastofa Rúf klokkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn taki ekki þátt í 15 liða friðarsamkomulagi sem svo kallað friðarráð Donald Trumps bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas-samtökin hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full af vopnun Hamas og annarra vopnaðra hópa á Gaza en það var háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir. Reuters fréttavitan hefur eftir Netanyahu að Ísrael muni ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu og ekki komið til greina að Ísraelsmenn verði fyrri til. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Þetta segir Sindri Freyja Bjarnabur. Hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var á leið heim úr gleðigöngunni í gær.
8: Sindri Freyja segir ofbeldi gegn hinsegin fólki hér á landi sérstaklega hafa stigmagnast frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða fór að skjóta rótum.
9: 2020 er árið það sem að þeir verða sýnilegri og ég held að miklu leiti að sé vegna þess að þar eitthvað ráðist á fánan. Út í að fánin er náttúrulega bara Fánar eru til sem tákn yfir hópa af fólki og ef þú getur ekki ráðist á manneskuna út því að það er of mikið af fólki með þeim í liði, þá ræðstu bara á táknum þeirra.
8: Segir Sindri Freyja. Með vaksandi hatri í garð hinsegin fólks verði auðveldara að ráðast á fólkið líka. Hún segist hafa lent í mörgum atvikum líkt og árásinni í gær. Henni sé reglulega ógnað og öskrað sé á hana á götum úti.
9: Ég er heppin að vera með röntu sem leikari sem grínist í ástæð er sagt, í stöðu þar sem ég get talað upphátt og fólk heyrir það. En það er náttúrulega afskaplega lítið af transfólki í auga samfélagsins. Það er bara engin transpáll óskar.
8: Sindri Freyja segist lengi hafa reynt að sannfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir. Margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
9: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem er í gangi akkurat núna. Er svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki vita hver hættan er að tala svona. Að segja bara já, nei, bara skoðum mín og eitthvað þannig en tilvist að réttur verður að trompa þá því að það er ekki hægt að mætast í miðjunni þegar kemur að lífi fólks.
7: Þetta var Sindri Freyja Bjarnabur, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Fyrirverandi ríkistjóri Guerrero ríkis í Mexíkó hefur verið handtekinn grunaður að hafa átt við sönnunagögn sem tengjast rannsókn á hvarfi 43 háskólastúdenta þar fyrir 12 árum.
4: Saksóknari segir að ríkistjórinn Angela Gíre hafi fyrirskipað bæði hátt og lægra settum embættismönnum að fela gögnin sem voru hljóðupptökur. Slík yfirhylming sé langt í frá einstæmi heldur hluti víðtækrar spillingar meðal leiðtoga Guerrero ríkis. Að Gíre lét sjálfviljugur af embætti 2014 og hefur ekki sinnt opinberu embætti síðan. Fulltrúar héraðslögreglu höfði í september 2014 afskipti af stúdentunum í bænum Iguala eftir að þeir tóku þátt í mótmælum í höfuðborginni gegn stefnu menntamála yfirvalda í ríkinu. Talið að minnst 6 þeirra hafi fallið í skotbardaga en 43 hurfuð sporlust. Grunur hefur lengi leikið á að lögreglumenn hafi starfað með eiturlyfjagengi sem rændi hópnum jafnvel fyrir misskilning. Líkamsleifar 3 hafa fundist en örlög hinna eru enn óljós þrátt fyrir ítarlega rannsóknir. Foreldrar þeirra hafa löngum sakað herinum aðild að hvarfinu. Tugir hafa verið handteknir vegna málsins þeirra meðal margir embættismenn. Claudia Sheinbaum, forseti, hefur heitið því að finna stúdentana og koma lögum yfir hinna seku.
7: Markus Þorvaldsson sagði frá. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða enn á Íslandsmótinu í golfi nú þegar langt er liðið á síðasta keppnisdaginn. Dagbjartur á 11 höggum undir pari en Guðrún Brá á höggi undir pari. Og Íslandsmótið í beinni útsendingu á RÚF. Fréttir næst klukkan 5, fréttalestri lokið.
10: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
12: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
13: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
12: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
13: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
12: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
14: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvegg heims eru mælti þín. Klikt á boost.com og vestuði Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín, loksins innan seilingar. Vestuði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
15: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
16: Rás 2.
17: Fyrst og fremst helgar.
16: Rokkland.
17: Rás 2.
18: Komið í sæl og blessu, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rokkland.
19: Right about now. Til auðlýsi hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auðlýst, það var auðlýst spennasöng.
20: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
21: Eða ekki betur með að vera innan einhverja brjála úlninga.
20: Hvað meinarðu?
18: Paul McCartney, Beatlesinn Paul, kemur lítilega við sögu við þessum þætti. Sveinn hluta þáttarins var að senda frá sér nýja plötu. Ariana Grande heyrum í henni líka, Soft Cell, Steve Perry fyrir söngvari Journey og einhverju fleiri. En Aretha Franklin í aðalhlutverki í þessu fyrsta rocklandi eftir gott sumarfrí.

Aretha Franklin er látin. Hún lést 16. ágúst síðastliðin þar sem hún bjó stóran hluta ævi sinnar í Detroit í Michigan. Hún var 76 ára gömul. Aretha Franklin var mögnu sönguna, ein af þeim bestu sem heimurinn hefur átt, fullir ég. En hún var ekki bara ein af þeim bestu, hún var ein af þeim fyrstu til að gera alls konar hluti. Hún var frumkvöðull og fyrirmynd svo margra sem á eftir henni komu.

Aretha Franklin var ekki bara frábær sönguna, heldur var hún líka frábær píanisti. Hún hóf ferilinn í kirkjunni hjá pappa sínum, söng þar gospel, drottni til dýrðar. En pappennar var prestur í New Bethel Baptist Church. Og hann var ekki bara prestur, hann var stjörnuprestur sem átti marga fræga vini. C.L. Franklin hét hann og meðal þeirri sem komu sem gestir á heimili Arithu og pappennar þegar hún var steppa voru Sam Cooke og Martin Luther King. Og þarna í kirkjunni byrjaði Aretha Kornung að syngja. 18 ára komur, 1961, gerði hún svo plötusamningu í Columbia Records, söngin á einar nýju plötur þar án þess að vekja þannig lagaði mikla lukku. En 1967 sagði hún skilið við Columbia og gerði samning við Atlantic útgáfuna og þá fóru hjólin að snúast hjá henni. Þá sló hún í gegn.

Þetta lag er titillag 10. plötu Aretha Franklin, fyrstu plötuna sem Atlantic útgáfan gaf út með henni árið 1967. Aretha var þarna 25 ára gömul og loksins eiginlega komin heim. En rocksagan kennir að tíminn sem hún var hjá Atlanta útgáfunni hafi verið blóma tíminn í lífinar. Hún var á samningi hjá Atlantic í meir en 20 ár, allt til ársins 1979. Og lykilmaður þarna er upptökustjórinn Jerry Wexler, einn merkasti upptökustjóri allra tíma. Hann var með inn á flestum Atlantic plötunum hennar og hann var líka einn af eigendum útgáfunar. En Aretha Lewis Franklin fæddist 25. mars 1942. Foreldrarnir voru Barbara og Clarence LaVon eða C.L. Franklin. Hún fæddist heima hjá sér á Lucy Avenue 406 í Memphis í Tennessee. Og pappinn, baptista prestur eins og áður sagði og mamman ágætis píanuleikari og sönguna, svona meðal annars. Báðir foreldrarnir áttu börn fyrir þegar þau kynntust og eignuðu síðan fjögur börn saman. En þegar Aretha var 2 ára gömul þá flutti fjölskyldan frá Memphis til Buffalo í New York og svo 3 ára seinna til Detroit þar sem pappinn fékk góða preststöðu í New Bethel Baptist Church. Pastorinn, þó hann gengi á Guðs vegum og predikaði orð Guðs, þá tókst honum ekki alltaf að fylgja þeim sjálfur og hann var talsvert upp á kvenhöndina eins og sagt er og það var til þess að foreldrar Arithu skildu þegar hún var 6 ára gömul. Mamman flutti til Buffalo í New York en hún og börnin urðu eftir hjá pappanum í Detroit og hún hitti mömmu sína bara á sumrin af og til í New York en hún kom reynda líka stundum að hitta þau í Detroit. Mamman fékk svo hjartaáfall og lést áður en Aretha var 10 ára. Ýmsar konur tóku að sér annars börnin ásamt pappanum, meðal annars ammennar, Rachel og Mahalia Jackson sem var mikil vinkona fjölskyldunar. Þetta var það leiti sem Aretha fór að setjast við píanóið og það má segja að hún hafi kennt sér sjálf að spila eftir eyranu. Hún fór í gaggó eins og gengur en hætti á öðru ári vegna þess að hún varð ófrísk. Hún var 12 ára gömul. Hún eignaðist barnið, soninn sem hún gaf nafn pappa síns, Clarence. Faðirinn var sagður strákur úr skólanum, Donald Burke. En 12 ára, hugsið ykkur. Ekki nóg með það, heldur, eignaðist hún annan son þegar hún var 14 ára. 14 ára gömul var hún orðin 2 barna móðir og seinni sonurinn fékk nafnið Edward eftir pappanum, Edward nokkrum Jordan. Ég veit ekki mikið meira þetta mál en Aretha vildi aldrei tala þetta í viðtölum en vissulega er þetta sérstakt. 2 barna móðir, 14 ára gömul. Og þarna á þessum tíma var Aretha að leggja grunn að tónlistarferlinum. Hún var orðin svolítið númer, söng gospel í kirkjunni hjá pappa. Pappanum sem var ekki bara einhver prestur, hann var stjörnuprestur. Og ammennar og erna systirinnar sáu að mestu leiti uppeldi svonana meðan Aretha var öðrum hnöppum að neppa að sinna tónlistinni og eða hitta vini sína. Hún eignaði síðar 2 syni til viðbótar, Ted sem spilaði talsvert með henni á gítar í seinni tíð, hann fæddist 1964 og K. Calf 1970.

0: Þetta er eitt þekktasta lagið af Aretha Franklin, Chain of Fools. Þetta náði fyrsta sæti R&B vinsældalistans í Bandaríkjunum í janúar 1968 og var þar í fjóra vikur. Þetta lag fékk Grammy velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og svo var þetta setan tekið inn í frægðarhöll Grammy Hall of Fame. Og árið 2004 þá gerði Rolling Stone lista yfir 500 bestu lög allra tíma og það lenti þetta í sæti númer 248 og Maria Carey hún söng þetta svo setna ágætlega tónleika þætti á VH1 Divas Live. Og sagan segir okkur að þetta lag sé byggt á gömlu gospel lagi sem heitir Pains of Life, var flutt af gospel tríói frá Houston í Texas og það getur bara meira en velverið en það var Aretha Franklin alltaf gospel sönguna í grunninn, komið betur að því hérna á eftir, en eins og framöfum komið þá var pappinnar Aretha stjarnar á undan henni. Hann var aðalstjarnan, hann var stjörnuprestur sem ferðaðist og predikaði í kirkjum öll Bandaríkin og hagnaðist vel á því. Skulum heyra þessi hún.
1: And all together another thing to another people. When the white Europeans came to this country, embarked upon these shores, America to them was a land of promise, was a mountaintop of possibility, was a mountaintop of adventure. But to the Negro, when he embarked upon these shores, America to him was a valley. A valley of slavehoods, a valley of slavery and oppression, a valley of sorrow, so that often we have to say, one of these days, I'm going to eat at the feast and table. One of these days, the chariot of God will swing low. I wish I had somebody here praying with me.
0: Magnaður gaur, fullur af andagift og heilugum anda, svona hljómaði pappinnar Aretha Franklin þegar hann var í essinu sínu að predika einhvers staðar. Líklega er þetta tekið það leiti þegar hún var að ferðast með honum og hitaði upp fyrir hann, söng áður en hann steig í predikunastólinn. Og magnaður ræði maður var oft kallaði maðurinn með milljón dollara röddina, hreyf fólk með sér og það vildi þekkja hann. Og það heimsótt hann margir líka þekkt fólk eins og Jackie Wilson og Sam Cooke og Martin Luther King. Skulum heyra næst upptöku með Arithu úr kirkjunni þegar hún var 14 ára gömul.

Engin smá söngun eins og heyri 14 ára gömul, eina þeim allra, allra bestu og nú erum farin yfir móðuna miklu lest 76 ára gömul núna 16. ágúst síðastliðin Aretha Franklin og ég veit ekki líklega var hún að spila þarna á píanóið sjálf hún var köllu Queen of Soul það kom bara snemma hún kom 77 lögum á topp 100 vinsældalistana í Ameríku þar að fóru 21 lag í toppfæti R&B listans og hún hlaut 18 sinnum Grammy-verðlaun 18 sinnum og hún var fyrsta konan sem var vígð inn í fræðarhöll rocksins 1987 annað árið sem fólk var vígt inn í tekið inn í fræðarhöllina og sumir hafa talað Aretha Franklin sem eins konar fánabera svartra kvenna í Bandaríkjunum hún var bara risi og ein magnaðasta söngkona sögunar hún hafði áhrif á næstum alla sem á eftir henni komu og allar söngdífur síðustu ára og áratuga litu upp til hennar Whitney Houston og Mariah Carey og Adele og er allar nefndu það bara Aretha var drottningin Queen of Soul hún var frumkvöðl, frábær alhliða sönguna gospel sönguna kannski fyrst og fremst hún byrjaði í kirkjunni og þekktasta platan hennar gospelplata sem kom út 1972 tónleikaplata sem heitir Amazing Grace

Þetta er eitt af lögunum sem er að finna á tónleika gospelplötunni Amazing Grace sem kom út 1972. Lagið How I Got Over er eftir söngkonunum sem heit Clara Ward og hún var tíður gestur á heimili Arithmi þegar hún var stelpa. Sagan segir að hún og pastorinn, pappinn, hafi verið meira en bara nánir vinir. Og hún hafði mikil áhrif á ungu Arithmi, segir sagan. En þetta er fjórða... En þessi plata var fjórða tónleikarplatan sem hún gaf út, Atlantic útgáfan gaf þetta út. Og þessi plata seldist í meirinn 2 milljónum eintaka. Hún fékk tvöfalda platínu blödu fyrir Amazing Grace. Og þetta er mest selda platanarnar á öllum ferlinum. Og þetta er mest selda gospelplata sögunar. Og hún fékk Grammy velun fyrir hana 1973. Best Soul Gospel Performance. Hún var tekin upp í New Temple Missionary Baptist Church í Los Angeles í janúar 1972 og það var líka, þetta var filma líka, það átti að gefa út mynd, en hún var aldrei gefin út og hún var gefin út aftur, hún var endur útgefin plata 1999 með fleiri lögum en komu út á upphaflegu plötinu. Og sumir vilja meina að þessi plata hafi haft þau áhrif meðal annars að Rolling Stones fór að leika sér með gospelmusík akkurat á þessum sama tíma, 1972, þegar þeir voru að gera plötuna sem að fékk svo nafnið Exile on Main Street.

Já, þetta er einsagan í rocksögunni. May the good Lord shine a light on you. Þetta er hættulegasta hljómsveit í heimi á þessum tíma, 1972. The Rolling Stones. Aretha Franklin byrjaði að syngja í kirkjunni hjá pappa sínum skömmu eftir að mammina dó þegar hún var 10 ára. Það fór ekki fram hjá neinum sem heyrði hann að syngja að hún söng betur en flestir, ef ekki bara allir. Og þegar hún var 12 ára ákvaði hann að gera eitthvað í þessu, að viti, hugsaði þetta sem starf fyrir hana og hann tók að sér hlutverk umboðsmanns, kominni á samning fljótlega og fyrstu upptökunir hennar eru gospelmusík, lög sem hann var vön að syngja í kirkjunni. 16 ára gömul, 1958, fóruðu feðginni svo saman til Kaliforníu, þar sem að þau hittu meðan hans Sam Cooke, fengu ráði á honum og sama ár fórun í ferðanlaga með Martin Luther King, þar sem hún söng þar sem hann predikaði. Hún átti svo nokkrum árum setna eftir að syngja í jarðaförin hans, sem er önnur saga. Það næsta sem gerðist var að hún fór til Chicago, fekk að búa hjá Staples fólkinu, vinnum þeirra, Mavis Staples og fjölskyldu, en þau voru svona gospelgrúpa, fjölskyldu hljómsveit, Pop Staples og bönnin hans og það var vinafólk. Aretha söng talsvert í kirkjum í Chicago á þessum tíma, en skömmu eftir 18 ára afmælið sagðum pappa sínum að núna langaði hana til þess að gera eins og Sam Cooke, ekki syngja bara í kirkjunni, ekki syngja bara gospel, heldur líka popmusik. Hann lagði blessun sína yfir þetta og hún flutti til New York, en ekki bara hún, heldur flutti hann líka. Hann var í einu sinni umboðsmaðurinn hennar. Hann hjálpaði henn að taka upp demo, tvö lög og þessi tvö lög komu inn á samning hjá Columbia Records sem var eitt flottasta plötufyrirtæki heims. Það var 1960.

Today I Sing the Blues. Þetta er að finna á fyrstu plötunni sem að Columbia útgáfan gaf út með Arithu. Þetta náði tíundarsæti R&B listans í Bandaríkjunum 1960 og er á svo fyrstu stóru plötunni Aritha with the Ray Bryant combo. John Hammond stjórnaði upptökum. John Hammond sem að sem við segja hafi uppgötað Arithu og Bob Dylan og Bruce Springsteen og svo framvegis. En það hafði fleiri áhuga á þessar ungu söngunu en Columbia. Sam Cooke, hann reyndi að fá pappenar til þess að semja við fyrirtæki sem hann var að samningi hjá á sinni tíma, RCA. En pastornum fannst það ekki alveg nóg freistandi. Berry Gordy, hann reyndi að fá Arithu til sín á Tamla Records. En hún fannst það ekki vera nú stórt, þannig að hann samdi við Columbia. Og hún var hjá Columbia frá 1961 til 66 og á þeim tíma gaf fyrirtæki út 9 stórar plötur með henni. Það gekk svo sem ágætlega en ekki mikið meira heldur en það. Hún var ekki superstjarnan sem hún átti eftir að verða eftir Columbia tíman. Plöturnar voru fínar, velgerðar, topp mannskapur, að músíkin var svona hálgerður easy listening, vanilusykur, jazz

og Barbara var svona aðal söngkona útgáfunar á þessum tíma, en að einhverjir hafa sagt að, hún, að það hafi fengið afganginn frá, frá henni. En hún vann eins og hestur, tók upp plötur, hún söng og spilaði á alls konar tónleikastöðum um allt, en hún náði ekki alveg í gegn. Sagan segir að þeirri á Kolumbíu hafi ekki alveg átt að sé á því hver, eða hvar hennar heimavöllur var, hvað hún gerði best, en það vissuður hjá Atlantic. Og 1967 færði hún sig þangað yfir til Atlantic Records og fór að vinna með Jerry Wexler.

Þetta er eitt stærsta og þekktasta lag Aretha Franklin. Þetta er fyrsta lagið á allir fyrstu plötuna sem Atlantic útgáfan gaf út með henni. Otis Redding samdi þetta, Respect heitir þetta, en hann sagði eftir að Aretha gaf þetta út að hún hafi bara stólið því frá hún og eignar sér það. Hún gerir þetta miklu betur en ég, þannig að hún breytti því aðeins. En eins og Otis syngur þetta, þá er þetta örvvæntingafullu maður sem að elska konunum sínu svo mikið að hann vill allt fyrir hann að gera. Hún má haga sér raunni eins og hún vill bara ef hún sýnir honum smá virðingu þegar hann kemur heim með peninga. En hún breytir þessu, þetta er nú svona örugg og sterk kona sem veit að hún hefur allt sem að maður getur óskað sér og hún gerir allt gott, kemur vel fram við hann, en hún vill fá virðingu í staðinn, respect. Og hún bætti í lagið þessu R-E-S-P-E-C-T og svo er það systur hennar sem er að syngja þarna með henni. Bakgrættir, suck it to me, suck it to me, suck it to me. Og þetta lag hefur einhvern veginn lifað svona sem hluti af réttindabaróttu kvenna í heiminum. Hún fekk tvenn grammivælun fyrir þetta 1968, Best Rhythm and Blues Recording og Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance. Og lagið var svo tekið inn í fræðarhöll Grammy árið 1987. Og þetta er að finna á fyrstu stóru plötunni sem hún gerði fyrir Atlantik, eins og ég sagði. Tíunda platanar heitir I Never Loved a Man The Way I Love You, kom úr 10. mars 1967 og náði öðru sæti vinsældalista Billboard, stóra vinsældalistans í Bandaríkjunum. Fór á toppin á R&B listanum. Og svo kom næsta plata.

Baby, I love you. Aretha Franklin. Fyrsta lagið af annari stóru Atlantic plötu Aretha Franklin sem kom út á lítilli plötu. Þetta lag var mikill smellur, þetta náði fjórðasæti bandaríska vinsældalistans, aðallistans og var tvær vikur á toppnum á R&B-listanum. Martin Scorsese notaði þetta lag svo setna í kvikmyndinu sinni Godfellows. Þetta Lady Soul, þessi plata kom út 22. janúar 1968, 12. platan hennar, fór á toppin á R&B-listanum, seldi meir en milljón eintök í bandaríkjunum einum og svo er hún á alls konar listum. VH1 gerði lista 2003 þar sem að þessi plata var sett í 41. sæti fyrir bestu plötur allra tíma. Rolling Stone setti hana í 85. sæti á lista yfir 500 bestu plötunar og svo framvegis og Pitchfork sett hana í 2009. sæti fyrir bestu plötur 7. áratugarins, 60s. Og þarna eru lög eins og Chain of Fools sem við heyrðum áðan. Þannig að öðru sæti, stóra vinsældalistans í Ameríku, Sweet, Sweet Baby Since You've Been Gone, það náði 5. sæti listans og You Make Me Feel Like a Natural Woman, það er þannig líka að það náði nú bara 8. sæti, en það hefur nú lifað einna best af hennar lögum.

0: Árið er 1967. Ari það á ekki þetta lag en söng það og gerði það frægt og þetta hefur heldur betur lifað. Lagið sömdu hjónin þá, þau voru ennþá hjón, Jerry Goffin og Carole King um það leiti þegar þau voru reyndar að skilja, sem er önnur saga. Þau kynntust barnung, giftu sig og eignuðust tvær dætur, sömdu mikið af lögum saman sem margir þekkja, hún lög og hann textana, fjölda laga sem eru vinsæli flutningi ýmissa listamanna, Little Eva, Crystals, Ronettes, Dion, Beatlarnir, Monkeys, Herman Hermits, Chiffons og svo framvegis. En dag einn, skömmuðurinn Carole King flutti með dætur þeirra Jerry Goffin til Los Angeles og þau voru sem sagt að skilja, þá voru þau saman á göngu í New York þegar Jerry Wexler, upptökustjóri og einn af eigendum Atlantic Records, keyrði upp að þeim og sagði, heyrðu, mér vantar nýtt lag, mér vantar næsta smell fyrir Aretha Franklin og lagið mætti gjarnan heita Natural Woman og hann baði að semja lagið Natural Woman sem þau gerðu þá kvöldi. Þau voru spennt að heyra hvað Jerry og Aretha þætti lagið að sjálfsögðu og til allra hamingju voru allir mjög hrifnir að því og þetta er eitt þekktasta og lífsegasta lag Aretha Franklin og Carole King. Hún gaf þetta út á plötunni sem hún sló í gegn sjálf með sem flytjandi, Tapestry, árið 1971. En fram til þess tíma þá var hún fyrst og fremst bara ung kona sem samdi lög fyrir aðra og vildi alls ekki vera stjarnan, vildi alls ekki vera sviði, að minnst ekki ekki aðalhutverki en það átti svo eftir að breytast. Og fyrir 3 árum hlaut Carole King það sem heitir Kennedy Center Honors, en það er viðurkenning sem veitt er listamönnum fyrir framlag sitt til lista og fyrir ævistarfið, þeim sem hafa auðgað menningalíf Bandaríkjanna vel og lengi. Þetta hefur verið gert árilega í 40 ár og þeir sem hljóta viðurkenningarna þurfa ekki endilega að vera Bandaríkjamenn, það hafa ýmsir af öðru þjóðerni hlotið þessa viðurkenningu. En 2015 var sem sagt komið að meðal annars George Lucas og Carole King og við skulum heyra upptöku frá athöfninni. Og við heyrum hérna fyrst í leikonu, leika eða tala í hlutverki Carole King. Og Carole King situr svona upp á svölum í fínu sæti við liðin á Barack Obama, Bandaríkjaforseta, og horfir og hlustar og tekur fyrir andlitið og tárast og allt möguleg.
1: Eventually Jerry and I broke up, though I am glad to say we stayed friends. And I had to leave Donnie because I moved to LA, but... Before I left New York, Jerry and I were walking down Broadway when Jerry Wexler, the co-founder of Atlantic Records, pulled up in his limo and said he had a song he wanted us to write. It turned out to be the last big hit Jerry and I did together, but what a way to end it, especially since the woman who sang it was one of the great American artists of all time. I would later do a version of it myself on Tapestry, but it was different from hers because, well... There is only one Aretha Franklin.

Já, svona á að gera þetta. Alveg magna, alveg frábær, 73 ára gömur, Aretha Franklin, 2015, að syngja gamla lagið sitt og Carole King, henni til heiðurs, þegar Carole King hlaut Kennedy viðurkenninguna. Því lík sönguna. Og þarna, þegar þetta lag var nýtt, þegar þetta var ný komið út, þá var Aretha algjörlega á toppnum. Hver platan á fætur annari seldist í bílförmum og á Aretha Now sem kom út 1968 er lag sem átti eftir að lifa góðu lífi á Íslandi undir öðru nafni og á öðru tungumáli.

Klappaðu af, söng Jónas R. með Flowers, sama ár og Aretha Franklin söng þetta Thing. Lagið skrifað á hana og Ted White og í júní 68 var Aretha Franklin á forsíðu Time Magazine og yfir forsíðuna var skrifað The Sound of Soul. Þetta lag kemur við sögu aftur hérna eftir. En þetta sama ár, 1968, voru í fyrsta sinn veitt Grammy-velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Það sé að besti R&B flutningur konu. Og hún hlaut auð fyrir lagi Respect, 1968. Respect sem við heyrðum á hann. Og svo hélt þetta bara áfram. 69, Chain of Fools. 70, Share My Love With Me. 78, Don't Play That Song. Og 72 voru tilnefndar á mótinni Diana Ross, Freda Payne, Janis Joplin og Jane Knight og hún vann enn einu sinni fyrir þetta hérna, Bridge Over Troubled Waters.

Kona dagsins, Queen of Soul, Aretha Franklin, sem að lést núna í ágúst, 76 ára að aldri þessi frábæra söngkona. Hér hún þrítug og hún söng þetta þannig að höfundurinn Paul Simon átti bara ekki orð. Þetta af tónleikaplötu sem að heitir Aretha Live at Fillmore West, þriðja tónleikaplatan hennar, kom út í maí 1971 og hún fékk Grammy velun fyrir þetta í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og hélt svo bara áfram, var búin að taka þessi velun 68, 69, 70, 71 og þetta 72 og 73 fékk hún þessi velun ennum sinni fyrir lagið Young, Gifted and Black, 74 líka fyrir lag sem heitir Master of Eyes, The Deepness of Your Eyes og líka 75. 8 ár í röð, hugsaði ykkur, og 75 fyrir þetta lag hérna sem heitir Ain't Nothing Like the Real Thing. Við höldum svo áfram með Aretha Franklin í seinni hluta Rockland hérna rétt á eftir.

0: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn var fluttur á slysadeild eftir alvarlega líkamsárás í Kópavogi í dag. Fjölmennt lið lögreglu og sjúkraliðs sinnti útkallinu klukkan 3 og einn hefur verið handtekinn. Tveir sjúkrabílar voru sendir á vettvang samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að einn hafi verið handtekinn. Samkvæmt heimildum fréttastofu átti árásinn sér stað á Kársnesi í Kópavogi. Nokkrir eru særðir eftir skotárás í Holbæk í Danmörku 60 km vestur af Kaupmannahöfn. Lögregla greinir frá því að árásamaðurinn gangi enn laus. Danska ríkisútvarpið segir árásinn hefur verið gerð í félagslegu húsnæði í borginni. Samkvæmt upplýsingu miðelsins engin látin. Borgarstjórinn í Holbæk greinir frá því á Facebook að lögregla telji skotárásina tengjast uppgjör í glæpagengja. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum að sögn Sindra Freyju Bjarnabörs sem varði gær fyrir því að hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var leið heim úr gleðigöngu. Sindri Freyja segist lengi að var reynd að samfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir en margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
6: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem í gangi akkurat núna svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki vita hver hættan að tala svona. Að segja bara já, neða, bara skoðum mín og eitthvað þannig en tilvist að réttur verður að trompa það út því að það ekki hægt að mætast í miðjunni þegar kemur að lífi fólks.
5: Þetta var
7: Rás 2
8: Fyrst og fremst helgar
7: Rokkland
8: Rás 2
9: Hi, this is Patti Smith on Rás 2. I'm in Iceland. I want to say hello to everyone and remind everyone that people have the power.

og við erum að taka ofan í dag fyrir Aretha Franklin, Queen of Soul sem var lést núna í ágúst 76 ára að aldri Þetta lag að finna alveg eins og lagi sem við heyrðum hérna síðast síðasta lagið í fyrir hlutanum af, við erum að finna plötu sem heitir Let Me In Your Life 20. stúdíoplata Aretha kom út 1974 í febrúar og þetta var ein af plötunum hennar sem að seldust hvað best Hún náði fyrsta sæti R&B lista Billboard og 14. sæti á stóra aðal vinsældalistanum og þetta er eina plötunum sem að þetta er svona þykir eina bestu plötunum hennar þessi plata. En þarna fór aðeins að halla undan fæti hjá okkar konu. Plötunar sem kom í kjölfarið þær seldust ekki eins vel þarna var svona aðeins farið að fara niður á við áhugin á henni minkaði og síðasta platan sem hún gerði fyrir Atlantic útgáfuna kom út 1979 hún heitir La Diva og svona hljóma hún þá

0: Disco Aritha. Sluppu fáir við discoið 1979. Þarna var hann að reyna að halda sér í formi, haldi í fornafrægð og vera með í geiminu, en það bara gekk ekki alveg nóg vel, og eftir þessa plötu þá sagðum skili við Atlantic útgáfuna eftir 12 ár og margar fínar plötur sem að gengu alveg svakalega vel. Og hennar helsti samstarfsmaður í Atlantic var hættur þarna og farin yfir til Warner Brothers, Jerry Wexler. En það næsta sem að gerðist, það var svolítið skemmtilegt og skaut Aritha aftur þráðbeint upp á stjörnuhimininn. Og þarna tók ég fyrst eftir henni. Þarna man ég fyrst eftir henni. Hlutverki í kvikmyndinni Blues Brothers sem John Landis gerði árið 1980.
1: You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
2: Oh, shut up, woman.
1: You better

Aretha Franklin sló í gegn algjörlega í þessu litla hlutverki í Blues Brothers myndinni sem matselja, hún er eiginkona eins úr Blues Brothers bandinu sem þeir Jake Wellwood er að ná til baka, þeir ætla að setja bandi saman aftur og fara on the road og hún segir honum að hafa sig hægan, hann fari ekki fet og athafnir hafi afleiðingar og allt það. Ég tók fyrst eftir þessari miklu söngunu þarna, 11 ára gamall, en þessi mynd, Blues Brothers, hún sló í gegn allan heim. Það voru allir krakkar, allt ungt fólk út allan heim það sá þessa mynd. Og það búið að setja upp söngleiki í framhaldsskólum ábyggil út allan heim, Blues Brothers og alls konar Blues Brothers sýningar og svo má ekki glemma því að Sálina Sjónsmíns var til upp úr svona Blues Brothers kvöldi sem að var haldið í Reykjavík, Rock City. En Aretha, hún eignaðist þarna nýjan hóp aðdáenda, það er alveg hreinu. Hún hélt áfram að gefa út plötur núna á Arista Records, þar sem að aðalmaðurinn var Clive Davis. Plöturna gengu ágætlega, náðu allar inn á top 50 og flestar top 40. Og svo 1985 þá sló hún enn og aftur í gegn með plötu sem að heitir Who's Zooming Who. Hún náði 13. sæti bandarinska vinsældalistans. Platan soundar eins og plata sem að koma út 1985, það er 80s sound á henni. Og þekktasta lagið af þessari plötu er magnaðu duett Arithu og Annie Lennox og Dave Stewart úr ensku hljómsveitinni Eurythmics. Mikið kvenna baráttu lag allar götur síðan, Sisters are doing it for themselves.

Sisters are doing it for themselves 1985 duett breska pop sveitin New Rhythmics og Queen of Souls Aretha Franklin svona feminista anthem eins og þau segja í útlöndum þau sömdu þetta Annie Lennox og Dave Stewart settu þetta á plötunum sína Be Yourself Tonight og Aretha fekk að setja þetta líka á sína plötu Uppháfulega átti nú Tina Turner að syngja þetta með Eurythmics þau höfðu samband við hana en hún gaf ekki kost á sér og þá töluðu við Arithu og hún var til og hún þarf ekki að sjá þetta í hífengi þetta var mjög vinsælt og svona þannig að myndi hún enn og aftur á sig hvað hún var frábær og gaman að geta þess að þrír úr Tom Petty Heartbreakers bandinu eru þetta með Stan Lins á trommur, Belmont Tens á orgel og Mike Campbell á gítar og bassarleikari Nathan Easter þarna með Það náði níunda sæti breska vinsældalistans og átjónda sæti í bandreikjánum. Og lægi var tilnæmt til Grammy-veluna í flokknum Best R&B Performance by a Duo or a Group with Vocals. Þannig að besti söngflutningur, duos eða hljómsveitar í R&B flokki. Og þessi plata, hún seldist í meiri milljón eintökum, þessi að platanum Arithu og henni held áfram að ganga vel. Á næstu blödu, Aritha, sem kom út 1986, eru nokkri smellir og þar á meðal annar duett sem sló í gegn og heyrist ennþá stundum á ýmsum útastöðum í heiminum. Duett með George Michael.

0: Þetta hefur lífað alveg ágætu lífi, tveir magnaðir söngvarar hann saman, tveir frábæri sálarsöngvarar. George Michael var líka sálarsöngvari og frábær, eins og Aretha. Og hún hélt áfram að gefa út plötu sem gengur sumar ágætlega, en síðasta platan hennar sem seldist í gull og vakti almenn athygli um allan heim er plata sem kom út 1998, fyrir 20 árum síðan. Það var fyrsta platan hennar í 7 ár og þannig var öllu tjálta til. Þannig lag sem Lauryn Hill úr Fugees samdi fyrir hana, titil af plötunar og þannig átti heldur betur að vera comeback. Platan er stjörnuprýtt. Puff Daddy er til dæmis einn af upptökustjórum plötunar.
1: Listen dear, I realize that you've been hurt deeply because I've been there. But regardless to who, what, why, when and where, we're all precious. In his sight. And a rose is still and always will be a rose.

A Rose is still a Rose. Það heitir platan og það heitir þetta lag líka sem eftir Lauryn Hill. Hún fékk fína dóma fyrir þessa plötu og svona, það var vissu leiti svolítið comeback hjá henni. Hún var til dæmis tilnefnd til Grammy-veluna en einu sinni fyrir þessa plötu í flokknum Best R&B album. Hún var líka tilnefnd í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Hún náði 30. sæti á vinsældalistanum í Bandaríkjunum. Engi plata hennar hafði náð hærra í 13 ár. Hún seldist líka vel út um allan heim og ég man að við spilum þetta lag mikið hérna á Rás 2. Og þetta er síðasta platanar sem að seldist eitthvað að ráði. Aretha Franklin var magnaður listamaður, einn flottasta rödd popsögunar. Hún hefur verið sett í fyrsta sæti og alls konar listum sem fjölmiðlar hafa gert í gegnum tíðin yfir þá bestu söngvarana. En hún var líka auðvitað bara manneskja. Manneskja sem þurfti að díla við alls konar hluti í lífinu eins og við hinn. Fyrir það fyrsta, þá voru hún 4 ára barna móðir og þið munið, hún var búin að eignast 2 syni, 14 ára gömul. Hún gifti sig tvisvar, fyrst honum Ted White þegar hún var 19 ára árið 1961, þegar hún var að stíga fyrstu skrefin á fræðabrautinni í New York. Ted var ekki góðu við hana, beitt hana ofbeldi og hún losnaði frá honum eftir 8 ára hjónaband 1969. Skildi við það þá. Næstum áratug síðar giftist hún leikaranum Glyn Turman og varð á leiðinni fósturmamma þriggja barna hans frá fyrra hjónabandi. Hjónabandi hélt í 5 ára til 1982, en þá flutti Aretha frá Kaliforníu þar sem hún bjó aftur heim til Detroit til þess að vera nær sínu fólki, sinni fjölskyldu. Hún var svo lengi trúlofuð manni sem að heitir Willi Wilkerson, en hún sleit þeirri trúlofun endalega 2012. Hún keðju reykti fram eftir aldri, reykti mikið, en þegar reykingarna fór að hafa og mikil áhrif á röddina þá hætti hún að reykja. Og svo drakk hún líka mikið. Hún var alkohólisti, þurfti að díla við það lengi, meira menna allæfi. Og oft þurfti hún að takast á við kolsvart þunglindi. Hún dansaði líka mikið dans við auka kílóin meira menna allæfi, þyngdist mikið og fór svo í stranga megrunarkúra til að losa sig við stundum 10 kílóa.

Þetta er ekki slæmt, þetta er, hérna er Aretha Franklin að syngja Let It Be, bítlalagið Let It Be, þetta er að finna á plötu sem að koma út bara í fyrra, 10. november í fyrra, heitir A Brand New Me og þarna er verið að nota gamlar söngupptökur með Aretha og blanda þeim saman við nýjar upptökur með Royal Philharmonic Orchestra. Atlantic útgáfan gaf þetta út í samstarfi við Rhino útgáfuna og það er skemmst því að segja að þessi plata er bara algjörlega frábær. Mæli með henni, náu ykkur í hana, finnið hann á Spotify. Meðal bestu vinkvenna Aretha í bransanum voru til dæmis Dionne Warwick, Mavis Staples og Sissy Houston, mamminar Whitney Houston. Sissy söng bakrættastundum með Aretha og Whitney kallaði Aretha Ree Franku. Aretha ætlaði að syngja í jarðarför Whitney en veikindi komu í veg fyrir það. Hún söng þegar Barack Obama var vígðurinn í embætti forseta. Hún söng í jarðarför Martins Luther King. Hún var heiðruð á allan mögulegan hátt af alls konar samtökum gegnum tíðina, fekk stjörnu í Hollywood Walk of Fame 1979, var fyrsta konan sem var vígðin í fræðarhöll Roxins 1987. Hún hlaut Grammy Legend verðlaun 1991, Grammy Lifetime Achievement verðlaun 1994 fyrir ævistarfið. Hún hlaut Kennedy Center verðlaunin 1994 líka og svo framvegis. Og það talaði hana sem sterkustu og mikilvægustu rödd kvenna í mannréttinda baráttu svartra í Bandaríkjunum. Og röddin, þessi frábæra rödd, við skulum heyra upptöku með Aretha, og lítið brot, fann ekki meira, frá Grammy-verðlununum árið 1998. Málið er að Luciano Pavarotti, Elvis óperuheimsins, eins og Bono kallaði hann með þessi kosti, hann var mættur á svæði til þess að syngja Nessun Dorma, Aríuna frægu eftir Puccini. En þegar partíið var byrjað, útsending var hafin og svona einhver bara hálftími, klukkutími í að Pavarotti átti að fara á svið, að fekk hann eitthvað rík í hálsinu og sagði nei, ég get ekki sungi í kvöld, það er ekki að ræða. Og þá voru heldur betur góður á tíl. Þetta var eitt aðal númer Grammy verðlununa þetta árið. Búið að æfa og allt klárt, stór hljómsveit með honum. Hvað áttu að gera? Jú, sá sem stjórnaði verðlunafendingunni þetta kvöld, hann ákvaða að spurja Aretha Franklin sem var þarna hvort hún væri til í að taka þetta. Hvort hún geti farið og sungið Nessun Dorma óæft með orkestrunni. Og hún sagði, geti fengið að heyra upptöku frá æfingunni? Og hún fekk að gera það, hlustaði á það og sagði svo, þetta verður skemmtilegt. Og svo söng hún þetta bara í tóntegund Pavarottis.

Ég hefði viljað spila meira af þessu og var búinn að finna það en svo bara týndi ég því og fann það ekki aftur. Þannig að þetta var bara svona smá tóndæmi frá þessu þegar Aretha Franklin söng á Grammy-verðlunum 1998 stökk inn fyrir Luciano Pavarotti og söng Nessun Dorma. Það skal tekið fram að hún hafði sungið þetta áður og meiri segja stuttu áður og seinna áttun eftir að syngja Nessun Dorma hér og þar síðast fyrir Francis Páa í Philadelphia árið 2015 og þá gerðist það að lítill drengur var svo snortinn af sögnum að hann komst einhvern veginn upp á svið og faðmaði Arithu meðan hún var ennþá að syngja. Jarðaförin hennar var stjörnum prýta, voru alls konar stjörnur og fyrir menni sem mættu þar. Það voru næstu í 20 söngatriði og meira en 30 manns sem heldur ræður. Þetta hefur tekið einhver tíma og þetta var í beinni útsendingu og meðal þeirra sem að heldur ræður og töluðu Arithu voru Smokey Robinson, gamli vinurinnar og Bill Clinton fyrir forseti Bandaríkjanna. Hún var höfð í opinni kistu í nokkra daga fyrir athöfnum. Mér skilst að á þeim tíma hafi þrisvar verið skipt föt á drottningunni. Það voru það bil 5.000 manns sem mættu í jarðaförina, 4.000 vinir og fjölskylda og svo framvegis, en svo var pláss fyrir 1.000 viðbót og það var ákveð að hleypa inn ókunnugum, þar sé aðdáendum og fólki sem að dáði staðinni úr fjarlægð. Það var tilkynnt núna í upphafi þessa ás að Jennifer Hudson, sem mitt söng í jarðaförin hennar, myndi leika Arithu í heimildakvikmynd sem að fara í framleiðslu og hún á að sína lífinnar og feril. Og 14. nóvember næstkomandi er verið að skipuleggja stjörnum prýta minningartónleika henni til heiðurs í Madison Square Garden í New York. Það þetta að segja endalust margt og miklu fleira um Arithu. En ég ætla að segja þetta gott að sinni. Aritha, takk fyrir söngin. Takk fyrir tónlistina og skemmturina.

Þessi gaur jafnaldri konu þáttarins, Aretha Franklin, Sir Paul McCartney. Hann var spurður á blaðamanni bara núna í vikunni. Ég sá þetta á netinu, hvernig að ferðaði að vera svona hress, 76 ára. Og hann sagði, stjórt og laggott, sex, drugs and rock and roll. Og sagði síðan ekki meir og labbaði í burtu. En Paul búin að vera ansi ábyrjandi bara á netinu undanfarið, Facebook og út allt. Og kannski ekki skrítið við það, hann var að senda frá sér nýja plötu, Egypt Station heitir hún, 17. sólarplatan hans, kom út núna bara á föstu daginn. Þetta er 16 laga plata, með náunga með sér sem heitir Greg Kurstin sem upptökustjóra, og þetta er fyrsta platan hans síðan 2013, í sem sagt 5 ár sendi frá sér plötuna New 2013. Og hlustendur ásvega 2 er búin að heyra eitthvað af þessari plötu, lögin sem hann sendi frá sér fyrst, I Don't Know og Come To Me. En þetta lag sem við heyrðum hérna áðan, þetta er bara innan úr blöðunungstar, heitir Happy With You. Ég valdi bara 2 lög til þess að spila svona af handahófi. En hann er búin að vera ansi áberandi. Það eru milljónir manna búin að sjá hann í bílakarokíinu hjá James Corden. Og ef þið eru ekki búin að sjá það, þá mæli ég eindrið með því að þið finni það og sjáu það, ef þið hafi gaman að Paul McCartney. Og svo var hann núna í vikunni hjá Jimmy Fallon í alls konar spretli og hann er að fara að túra alveg helling, byrjar 17. september í Kanada og verður að spila, það er búið skipulega tónleika fram á næsta sumar hjá honum. Og það er nú planið að fjalla aðeins betur Paul og þessa nýju plötans hérna í þessum þætti á næstunni, en við skulum heyra hérna núna, Mr. Gusti, eitt annað lag sem ég valdi af handahófi líka, ég er ekki búin að hlusta alveg á plötuna. Þetta er svona sama dalnum og lagið sem við heyrðum á, Happy With You, þetta heitir Hand in Hand.

Þetta lag heitir Reaching Out for a Friend, þetta er nýtt. Þetta er hljómsveit sem er þarna frá Liverpool svæðinu, frá bæ sem heitir, að með minnir Hoyleik, hljómsveitin heitir The Coral. Þetta er nýjasta nýtt frá þessari fínu hljómsveit sem heitir Coral. Og þetta er að plötu sem að var að koma út sem heitir Move Through the Dawn og hún náði að setast á topsæti breska independent eða indie listans og náði líka þriða sæti vínil plötu sölu listans þessi plata og svo er það hérna næstur gamli söngvarinn og hljómsveitinni Journey, Steve Perry hann bara hætti alveg í bransanum og hefur ekki heyrst til hans eða sést í ára tíi en lagið hans Don't Stop Believin', það lifir og lifir og lifir og það er sungið og það er dansað við það út allan heim reglulega en hann var svo víðurinn í fræðarhöll Roxins í fyrra á samt hljómsveitinni Journey og núna 5. oktober er Roxins að koma fyrsta platan hans í næstu tíu 25 ár hún heitir Tracer þessi plata og hann var búinn að senda frá sér eitt lag, No Erasin heitir það og ég ætla að spila hérna fyrir ykkur annar lag af plötunni og hann segir í fréttatilkynningu að þetta hafi tekið svona langa tíma, bara næstu því 30 ár að gera þessa sólarplötu og hann hafi haft fullkomi frelsi til þess og hann hafi bara verið að hugsa um sjálfa sig hann samdi þessi lög saðan með það í huga að það fengi aldrei neitt að heyra þau, hann var bara að gera þetta fyrir sig, en svo svona fór þetta að taka á sig einhverja mynd og nú er loksins að koma að plata og þetta eru allt lög eftir hann fyrir utan að bítlalagið eftir Harrison, I Need You er þarna líka en við skulum heyra lagaplötunni sem heitir No More Crying

Steve Perry, engin meiri grátur hér, No More Crying, af þessari blutans sem er búin að vera svo lengi á leiðin og kemur út núna í oktober, 5. oktober. Þá erum við næst nýtt lag frá gamla 80s duetinum Soft Cell. Þeir nefnilega tilkynntu það núna í upphafi þessa árs að þeir ætla að koma saman einu sinni enn og kveðja, svona loka tónleika í O2 Arena í London og þeirri tónleikar eru núna 30. september, ég vissum að aðdáendur Soft Cell er að farast af spenningi en í tilefna þessu þá ákvæður að gefa út svona box set eins og það heitir útlensku 10 diskar, Keychains and Snowstorms að koma út núna á föstu daginn og svo er líka að koma út einn diskur sem að heitir The Singles, Keychains and Snowstorms og þar verða 2 ný lög og annað er þetta hérna sem að heitir Northern Lights

árið 2018 voru þeir að kveðja með þessu meðal hans Northern Lights heitir þetta. Þá var eitt lítið lag eftir og það tengist konu þáttarins Arthur Franklin sem að við vorum að taka ofan hérna fyrir megnið af þættinum, en í jarðaförin hennar, það var fullt af fólki sem að kom þar fram, það var eins og ég segið, það voru næstu því 30 ræður og næstu því 20 tónlistaratriði, Stevie Wonder spilaði þar og Bill Clinton hélt ræðu og Smokey Robinson og svo framvegis og svo framvegis. 5.000 gestir og þetta tók næstu því 10 klukkutíma, hugsið ykkur, 10 klukkutíma jarðaför, þetta var allt saman í beinni útsendingu í sjónvarpið, það var þetta fylgjast með þessu í sjónvarpið eða í tölvunni sinni og eitt af því sem að hefur svona, sem að fór út allan heim á netinu eftir þetta var að Bishop Charles Ellis III sem var æðsti prestur í jarðaförinni, það sást sem sagt í sjónvarpinu hvernig hann tekur utanum söngkonun Ariana Grande þegar hún var búin að syngja, hún söng hérna You Make Me Feel Like a Natural Woman og gerði það afskaplega vel, en hann tekur utanum hana og hann tekur alveg utanum hana og svona heldur við brjóstið á henni sem að fór fyrir brjóstið á morgum og morgum fannst óþarfi. Hann er nú búin að biðast afsökunar á þessu opinberlega og sagði að þetta hafi verið slys og hann segist hafa tekið utan um alla þá sem hafa komið þarna fram og knúsað þá og hann hafi kannski knúsað hana einhvern veginn á óviðinandi hátt og það hafi ekki verið ætlunin, alls ekki, búin að biðast afsökunar. Svona er þetta, ég veit ekkit hvað er til í þessu, hvort að hann gerði þetta óvart eða viljandi. En ég ætla að kveði ykkur í dag með nýju lagi með þessari fínu söngunu, Ariana Grande, það heitir Breathin'. Hún er skráð fyrir læginu ásamt öðrum og einn af höfundunum er Peter Svensson, fóringi, svona Primus Motor, gítarleikari svensku hljómsveitarinnar The Cardigans sem að margir halda upp á. En þetta á Rockland, ég minni á Rockland podcast, tekja endilega á því, ég geti fundið fullt á þáttum til dæmis í iTunes eða bara þar sem að þið náið ykkur í podcast þar á Rocklandið að vera. Og ég minni líka á nýjan lagalista Rocklands á Spotify sem að heitir Rockland mælir með, sem er uppfærður einu sinni í mánuði, upphafi hvers mánuðar, 39 lög í hverju mánuði sem ég geti gert áskrifundrað með því ít á follow. En ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

0: Reykholtsháttíð, sumartónleikar á Rás 1, flytjendur frá Reykholtsháttíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Keflavíku sók. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mýva. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þeirinn á gott safn, verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, nánar á njálufélagið.is.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í dag. Að minnstakosti einn hefur verið handtekinn. Forsætisráðherra Ísraels segist ekki ætla að taka þátt í 15 punkta áætlun Bandaríkjaforseta að binda enda á stríðið á Gaza. Bæði Ísrael og Hamas binda vonir við áframhaldandi milligöngu Bandaríkjastjórnar í samningaviðræðum. Yfir 50.000 manns verða á skemmtiferðaskipum úti fyrir vestuströnd Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir, fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Og Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði Íslandsmeistaratitilin í gólfi í dag. Þetta er hennar 50 titill. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Þetta herma heimildir fréttastofu. Í tilkynningu frá lögreglu segir að einn hafi verið handtekinn vegna alvarlegrar líkamsárásar klukkan 3 síðdegis. Nú á sjötta tímanum var lögregla með mikinn viðbúnað í Skeiðarvogi í Reykjavík skammt frá Skeifunni og voru tveir handteknir. En ekki hefur fengist að fest hvort handtökurnar þar tengist manndráps rannsókninni í Kópavogi. Forsætisráðherra Ísraels hefur hafnað áætlun friðarráðs Bandaríkjaforseta að binda enda á stríðið á Gaza. Hann segist þú tilbúin til frekari viðræðina við Bandaríkjamenn.
2: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraels menn muni ekki taka þátt í 15 punkta friðarsamkomulagi sem svokallað friðarráð Donald Trump Bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full afvopnun Hamas og annara vopnara hópa á Gaza. Það var þó háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir.
3: Mjög til dag ekka. Ísrael sjólelet et mismar 15 kudot.
2: Ísrael ætli ekki að draga herlið sitt frá Gaza fyrr en Hamas hafi afvopnast að fullu. Ekki komið til greina að Ísraelsmenn verði fyrri til. Netanyahu sagði að nú tækju við frekari viðræður við Bandaríkjamenn. Þeir eru með hugmyndir, sumar þeirra eru ásætanlegar, aðrar ekki. Ólíklegt er talið að Netanyahu fallist á miklar málamiðlanir nú þegar stuttir í þingkosningar í landinu. Vopnahlé á Gaza stendur enn að nafninu til. Samstarfsflokkar Netanyahus í ríkisstjórn sem eru lengst til hægri í ísraelsku ríkisstjórninni hafa þó hvatt til atkvæðagreiðslu innan ríkisstjórnarinnar framtíð þess. Í samtali við fjölmiðla segir fulltrúi Hamas neitun Netanyahus því að Bandaríkin verði að þrýsta enn frekar á ríkisstjórn Ísraels og krefjast þess að samkomulaginu verði fyllt eftir. Þingkosningar og önnur innlend málefni megi ekki standa í vegi fyrir því að átökunum á Gaza linni.
1: Mist Grönvold tók saman. 31 skemmtiferðaskip hefur búið að komu sína til Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Það er þrefalt fleiri skip, en almennt eru úti fyrir ströndum Íslands þegar mest á sumrin. 53.000 farþegar og skipverjar verða borð í þeim samanlagt og má áætla að tilförin verði stútfull af fólki. Sigurður Jökull Ólafsson framkvæmdastjóri Cruise Iceland, samtaka hagsmunaðila í þessum gera.
4: Þetta svona barátta sekúndur og við vitum það að sólmyrkvinn sterkastu eða sko lengstur vestur á landinu. Þannig að skipin hafa tvenns konar forskot. Í fyrsta lagi komast þau vestar, þannig að þau hafa sólmyrkvinn aðeins lengur og svo, eins og þekkt er hérna á Íslandi, við erum alltaf að elta hvar er gata á himninum. Þau geta svolítið elt hvar er heiður himinn, alveg svo þau erum að leita norðurljósum á veturnar.
1: Samkvæmt ferðamálastofu áætlað 75.000 ferðamenn verði á landinu til viðbótar við þá 50.000 sem verða á skipunum. Flestir af þessum tæplega 130.000 ferðamennum verða á Vesturlandi þegar myrkvinn gengur yfir. Fyrir utan þann fjölda mun að líkindum bætast við fjölda skipa og báta með farþegum sem hafa ekki búið að koma sína því ekki þarf að láta vita af sér fyrirfram nema fara í land. Viðbúnaður viðbragðsaðila er því umtalsverður og undirbúningur hefur staðið í ár, segir Einar Heiðar Valsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni.
5: Það eru ekki viðbúnaður hjá öllum viðbragðsaðilum, bæði á sjó og landi. Við reknum með að vera með varðskip á þessum slóðum, hérna við Bjartanga, þar sem að flestir væntala safnast saman. Og svo erum við með þyrlunar, tvær þyrlur og ávapnir í viðbragði, önnur verður hérna Reykjavík og hinn á Snæfellsnesi. og svo verðum við með báta og samvinnum við Landsbjörg og annað með þeirra viðbragð. Þannig að það er allir á tánum og hérna. Vonum bara að þetta fara allt saman vel.
1: Sagði Einar Heiðar Valsson. Nokkrir eru særðir eftir skotárás í Holbekk í Danmörku, 60 km vestur á Kaupmannahöfn. Lögregla greinir frá því að árásumaðurinn gangi laus. Danska ríkisútvarpið segir að árásinn hafi verið gerð í félagslegu húsnæði í borginni, en samkvæmt upplýsingum miðelsins er engin látin. Borgarstjóri Holbekk greinir frá því á Facebook að lögregla telji skotárásina tengjast uppgjöri glæpagengja. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Þetta segir Sindri Freyja Bjarnabur, en hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var á leið heim úr gleðigöngunni í gær.
2: Sindri Freyja segir ofbeldi gegn hinsegin fólki hér á landi sérstaklega hafa stigmagnast frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða fór að skjóta rótum.
6: 2020 er árið það sem að þeir verða sýnilegri og ég held að miklu leiti að sé vegna þess að þar er hvar ráðist á fánan. Og því að fánin er náttúrulega bara, fánar er til sem tákn yfir hópa af fólki og ef þú getur ekki ráðist á manneskina og því að það er of mikið af fólki með þeim í liði, þá ræðistu bara á táknum þeirra.
2: Segir Sindri Freyja. Með vaksandi hatri í garð hinsegin fólks verði auðveldara að ráðast á fólkið líka. Hún segist hafa lent í mörgum atvikum líkt og árásinni í gær. Henni sé reglulega ógnað og öskrað sé á hana á götum úti.
6: Ég er heppin að vera með röntu sem leikari sem grínist í aðstæð er sagt, í stöðu þar sem ég get talað upphátt og fólk heyrir það. En það er náttúrulega afskaplega lítið af transfólki í auga samfélagsins. Það er bara engin, þú veist, transpáll óskar.
2: Sindri Freyja segist lengi hafa reynt að sannfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir. Margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
6: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem er í gangi akkurat núna. Er svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki vita hver hættan er að tala svona. Að segja bara já, nei, þetta er bara skoðum mín og eitthvað þannig en tilvistar réttur verður að trompa það út því að það er ekki hægt að mætast í miðjunni þegar það kemur að lífi fólks.
1: Þetta var Sindri Freyja Bjarnabur, Malin Eyfjörð Ægisdóttir, talaði við hana. Enn eitt móti stúlkna í fótbolta, lauk í dag á Akureyri, mótið hófst á föstu dag og keppendur voru á aldrinum 8 til 10 ára. Þetta er í annarsinn sem K.A. og N1 halda N1 mót fyrir stúlkur, en sambærilegt mót var haldið fyrir stráka í 40. sinn í síðasta mánuði. Fótboltastelpur úr Gróttu og F.A. skemmtur sér vel, bæði innan og utanvallar helgina.
7: Finnst ykkur gaman að vera komnar á N1 móti?
8: Já.
7: Af hverju er það svona skemmtilegt?
8: Því bara að spila fótbolta og hafa gaman.
7: Elskið þið að spila fótbolta?
8: Já.
7: Þið voru bara að koma af vellinu?
8: Já.
7: Og hvernig gekk, hvernig fór leikurinn?
8: 6-6
7: fyrir okkur. Vá, eruð þið ekki ánægðir?
8: Jú.
1: Sögðu fótboltastelpur á N1 mótinu og akkur eru helgina. Gunnhildur Kjærúf Birgisdóttir talaði við þar. Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði í dag Íslandsmeistaratitilsinn í golfi. Á öðrum degi hrifsaði hún til sín toppsætið af Elsumarinn Steinarsdóttur og eftir það leik hún af miklu öryggi. Hún lauk leik á einu höggi undir pari. Og nú fyrir nokkrum mínútum var að ljósta Dagbjartur Sigurbrandsson ver Íslandsmeistaratitilsinn í karlaflokki en þetta er annar titill hans. Dagbjartur fór hring dagsins á pari og hringina 4-10. Undir pari. Veðurhorfur, minnkandi norðlæg átt og hægbreytileg átt í kvöld og morgun, skýjað og dálítil væta með köflum í fyrstu á norðausturlandi, en annars víða bjart með köflum og þurrt. Víða létt skýjað á morgun, en líkur á stöku síðdegiskúrum inn til landsins. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri er lokið.
9: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
10: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska, sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Norris munu hvíla á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2.
3: Rás 2.

0: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
1: Hemill þjóna þér.
0: Hemill byrðavegstæði.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
5: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Þetta er Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
8: Lögreglega rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Að minnstakosti einn er í haldi. Lögreglan verst frétta. Yfir 50.000 manns verða á minnst 31 skemmtiferðaskipi úti fyrir vesturströnd Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir á miðvikudag. Fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan er með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Þýsk stjórnvöld telja að Rússar standi að baki herferð falsfrétta í aðdraganda kosninga í fjórum sambandsríkjum Þýskalands í næsta mánuði. Ein þessara falsfrétta gekk út á að Þýskalands kanslari ætlaði að víkja úr embætti. Nýr tækjabúnaður hefur gjörbreytt rannsóknum á ferðalögum farfugla, meðal annars hefur komið í ljós að Rita fyrir 4 daga ferð frá Flatey til Grænlands til að afla fæðu fyrir unga sína.

0: Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar manndráp í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í dag. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögreglan sendi frá sér tilkynningu síðdegis. Það sem sagði að einn hefði verið fluttur á slysadeild eftir alvarlega líkamsárás og að tilkynning það hafi borist klukkan 3. Einn hafi verið handtekinn. Að öðru leyti verst lögreglan allra fregna á málinu. Lögreglan var enn við störfi í húsinu á 7. tímanum í dag. Aldrei hafa fleiri skemmtiferðaskip verið innan íslenskrar lögsögu en verða þar á miðvikudag þegar almyrkvi verður á sólu. Aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni segir mikinn viðbúnað hjá öllum viðbragðsaðilum.
1: Þetta er svona barátta sekúndur og við vitum það að sólmyrkvinn er lengstur vestur á landinu. Þannig að skipin hafa tvenns konar fórskot. Í fyrsta lagi komast þau vestar, þannig að þau hafa sólmyrkvinn aðeins lengur og svo eins og þekkt er hérna á Íslandi, við erum alltaf að elta hvar er gata á himninum. Þau geta svolítið elt hvar er heiður himinn, alveg svo þau erum að leita norðurljósum á veturnar.
2: 31 skemmtiferðaskip hefur boðað komu sína til Íslands yfir þessa daga sem er þrefalt meira en almennt er úti fyrir ströndum þegar mest er á sumrin. 53.000 farþegar og áhafnameðlimir verða borð og það má gera ráð fyrir að tilför skipanna verði stútfulla fólki sem lítur einhvern veginn svona út. Á meðan á sjónarspilinu stendur.
1: Það gerist eitthvað í náttúrunni að fuglarnir þagna og það verður eitthvað svona moment. Og ég get ímyndað mér ef þú ert út á hafi og það, allir sem hafa komið út á sjó vita að það er nú alltaf múki kringum skipin og hvalir eða eitthvað annað. Að ef maður er akkurat á þessum tímapunkti þetta gerist, að þá þagnar náttúrun.
2: Samkvæmt ferðamálastofu áætlað að 73 til 75.000 ferðamenn verði á landinu fyrir utan þá 53.000 sem verða á skipunum. Flestir af þessum tæplega 130.000 ferðamönnum verða á Vesturlandi þegar myrkvinn gengur yfir. Fyrir utan þennan fjölda mun að öllum líkindum bætast við fjöldi skipa og báta með farþegum sem ekki hafa boða komu sína því ekki þarf að láta vita af sér fyrirfram nema fara eigi í land. Undirbúningur viðbragðsaðila hefur staðið í ár.
3: Það eru ekki viðbúnaðar hjá öllum viðbragðsaðilum, bæði á sjó og landi. Við reknum með að vera með varðskip á þessum slóðum, þarna við Bjarnanga, þar sem að flestir væntala safnast saman. Og svo erum við með tvær þyrlur og áhafnir í viðbragði. Önnur verður hérna Reykjavík og hin á Snæfellsnesi. Og svo verðum við með báta og samvinnum við Landsbjörg og annað með þeirra viðbragð. Þannig að það eru allir á tánum og hérna, vonum bara að þetta fara allt saman vel.
2: Varðskip Landhelgisgæslunar verður í viðbragðsstöðu úti fyrir Bjargtöngum. Sjófarendur hafa eflaust flestir í huga að slökkva á ljósum og lágmarka þannig ljósmengun, en þeim ber þó skylda til að hafa kveikt á siglingaljósum.
3: En svo er þetta líka spurningum á landi, bæði varðandi löggæslu og komast fyrir viðbragðsaðal og komast ef eitthvað kemur fyrir. Og þá við erum með svo sem viðbragð við því bæði þá að nýta þyrluna til þess að flytja bæði löggæslu og viðbragðsaðal og milli ef að þess þarf.
0: Eða, Theodór, nú eru 3 dagar í sólmyrkvann. Er veðurspáin að skýrast?
4: Já, við getum allar sagt að svona flestu öll líkunni eru með svipaða niðurstöðu þegar að kemur að veðri á meðan sólmyrkarnum stendur. Það er lagð hér rétt suður að Reykjanesi skýjað að mestu á landinu og jafnilega rigning víðum land en er ekki alveg liðið með okkur þegar kemur að sólmyrkan sko.
0: Já, þetta verður ekki fyrirtaks aðstæður til þess að fylgjast með honum.
4: Nei, því miður, það er eins og spannar er núna. Ég skoðaði núna bara rétt fyrir og skoðaði ég nýjastu keislur af fjölmörgu líkon og þetta er eiginlega allt að settlast á þá niðurstöðu það verði meira minna skýjað á landinu og rigning nokkuð víða sko.
0: Er hægt að tala það eða velta því upp og fyrir sér, hvort að það er einhver staður á landinu betur en annar til þess að njóta sólmyrkvans?
4: Já, skýjahulan er náttúrulega stóra atrið í þessu öllu saman sko, en það verðist allan að við ætla að vera þurrt á norðvesturhorninu á meðan og sólmyrkvans stendur en ég er samt enn að sjá breytingar á milli keisla á líkona, þannig að þetta á eftir að skýrast enn frekar á morgun og þriðjudaginn, hvernig endalegi niðurstaði verður varðandi veðrið.
0: Einmitt, við fylgjumst bara nánar með því og takk fyrir það. En það ekki bara hér heima sem að fólk að búa sig undir sólmyrkvann. Spánverjar búast við að 500,000 ferðalanga komi sérstaklega til að horfa til himins á miðvikudaginn.
5: Þetta í San Andrés de Texido á norðurodda Spánar. Hér verður ekki amalegt að horfa á sólmyrkvann.
6: Já, ég veit að getur að býst að fjölmægt hérna, en það útsýni stórkostlegt, þarna sást sólin. Á venjulegum sumardegi situr fólk þarna og horfir á sólsetrið því útsýnið svo fallegt. Og nú verður almyrkvinn allir bruna til San Andrés de Texido að horfa á almyrkvann.
5: Íbúar og bæjaryfirvöld þarna og annars staðar á Spáni búast við stórum hópi gesta á miðvikudaginn. Undirbúningur hefur staðið í talsverðan tíma.
6: Við reyndum að tryggja að allt færi vel og ekkert klikkaði. Við höfum rutt landið og útbúið eldvarnarbelti í brekkunum vegna þurrkana sem hafa geisað. Við pössum að öll leyfi séu fyrir hendi, til dæmis fyrir matarvagna til að geta notið matargerðarlistar og allt sé til reiðu.
5: Sólmyrkvinn mun sjást víða á Spáni. Stjórnvöld búast við að meir en 400,000 manns komi sérstaklega til Spánar til að sjá sólmyrkvann. Það er endar dropi í hafið ef svo má segja. Á þessu árið búast við að meir en 100,000,000 ferðalangar komi til Spánar. En það þarf að undibúa þennan kúf sem verður á miðvikudaginn. Á Mallorca til dæmis búið að búa miklar takmarkanir á bílaumferð. Og í Óvideo á norðurströnd Spánar löngu búið að bóka öll hótel.
6: Ástralskur hópur bókaði hjá okkur í júli í fyrra sumar. Fólk bókaði sólmyrkva ferðir sínar mjög tímanlega.
0: Stjórnvöld í Ísrael hafna friðaráætlun fyrir Gaza sem Bandaríkjastjórn styður. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lýsti þessu yfir í dag en samkomulagið var kynnt í síðasta mánuði og gengur út á að Hamas samtökin á Gaza afhendi vopn sín gegn því að Ísraelsmenn drægi herlið sitt tilbaka frá Gaza.
6: Ísrael hafnar þessu 15 liða skjali. Ísraels her fer ekki fyrir en Hamas hefur afvopnast. Þá á ég við þungavopn, léttari vopn og öll vopn. Við krefjumst raunverulegrar afvopnunar, ekki skáldaðrar.
0: Fyrsta virkjun vindorku hér á landi, Vaðölduver landsvirkjunar, verður gangsett í næsta mánuði. Fjöldi annara virkjana er á tekniborðinu en þeim eru settar þröngaskorður meðal annars af flutningskerfi raforku.
7: Við erum að reisa núna fyrsta vindorku ver landsins og ætlum að læra líka bara hvernig að reka þetta.
8: Vaðölduver verður gangsett í haust þegar 14 millur hafa risið. Í lok næsta árs verða þær 28 á 17 ferkilometra svæði. Uppsett afl verður 120 megavött sem jafn mikið og Nesjavallavirkjun framleiðir. Vaðölduver fyrsta og eina virkjun vindorku sem hefur fengið virkjunarleyfi. Á 50 vindorku áforma einkaaðila eru komin mislangt í skipulagsferli. Viðbrögðin hafa víða verið neikvæð.
7: Vindorka á fullt erindi inn í íslenskt orkukerfi en við verðum að vera skynsum og varfærin í uppbyggingu.
8: Landsvirkjun hefur aðeins einn annan kost til skoðunar við blöndu. Orkan frá Vaðöldu fer inn á almenna kerfið en ekki seld til stórnotenda. Landsvirkjun ætlar að nota orkuna til að styðja við orkuframleiðslu með vassafli.
7: Við getum hugsað þetta sem svona batterí. Við erum eiginlega að hlaða batteríun okkar til þess að nota þau svo síðar.
8: Yfir vetrarmánuðina þegar vindurinn blæs getur landsvirkjun geymt meira vatn í lónunum. Norðan við Búrfell hraunslétta sem kölluð hafið. Þar hefur landsvirkjun rekið tvær rannsóknar vindmyllur í 13 ár.
7: Þannig að við þekkjum orðið vel þessar ástíða sveiflur og við sjáum það að vindurinn, hann einna mestur einmitt á vetunar þegar innrennsli í lónin hvað lægst.
8: Í nýjum lögum vindorku kveðið á að taka þurfi tillit til flutningskerfisins. Vordís telur skýrari stefnu stjórnvalda heilla skref. Huga þurfi líka að framboði af jöfnunarafli.
7: Og að staðsetningar vindorkuvera séu valin vel og í sátt og samlyndi með náttúrulega nærsamfélaginu og náttúrulega góðu samráði við Landsnet líka sem rekur flutningskerfið.
8: Orkan frá Vaðöldu kemur inn á kerfið á Suðurlandi þar sem eftirspurnin mikil.
7: Þarna erum við náttúrulega á stærsta orkuvinnslu svæðin okkar á Þjórsársvæðinu. Þarna eru innviðir, tengivirki, línur til staðar.
0: Falsfréttir þýsk stjórnmál eru áberandi þessa dagana í aðdraganda kosninga sem haldnar verða í fjórum sambandsríkjum Þýskalands. Nýjasta dæmið uppdiktuð frétt að Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, ætlaði að segja af sér. Stjórnvöld í Þýskalandi telja að rússar standi á bakvið þessa herferð.
5: Þessa myndbandi hefur verið dreift undanfarna daga á samfélagsmiðlum. Þarna vísað í þýsku fjölmiðlana Deutsche Welle og Handelsblatt sem báðir eru virtir fjölmiðlar í Þýskalandi. Og því haldið fram að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, íhugi að segja af sér. Báðir þessi miðlar segja að myndbandið sé að öllu leiti falsað. En eins og oft áður sannleikskorn í þessum áróðri. Þýskir fjölmiðlar hafa sagt frá umræðu að Merz ætti að íhuga að láta öðrum manni eftir stól kanslara. Og sú umræða hefur oftar en ekki snúist mannin sem nefndur í þessu myndbandi, Hendrik Wüst, sem forsætisráðherra í Nordrhein-Westfalen. Allt þetta hefur ítrekað verið borið tilbaka.
6: Þessi nýja sviðsmynd sem við sjáum hér, þetta svið blendings
5: og... Myndbandið Merz hins vegar aðeins ein af fjölmörgum falsfréttum sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum í Þýskalandi að undanförnu. Þetta eru forsíður þriggja útbreiddra dagblaða í Þýskalandi með upplognum fyrirsögnum aukna spennu milli Þjóðverja í vestur og austur hluta landsins. Allt þetta gerist í aðdraganda fjögurra kosninga í sambandsríkjum í austur hluta Þýskalands. Þýsk stjórnvöld telja að þessum falsfréttum sé dreift af hópi sem kallast Storm 15-16. Hópur sem talin tengjast leyniþjónustu rússneska hersins og þessi áróðusherferð virðist því marki brennd að hún beinist að leiðtogum og frambjóðundum allra þýsku flokkana nema vinstriflokki Söru Wagenknecht og AFD, Alternative for Deutschland, fjar hægri flokknum sem gæti fengið hreinan meiri hluta í einu þessara ríkja. Þessar tilraunir til að draga úr trausti og skapa úlfúð ekki aðeins bundnar við netheima. Nýleg drónaárás á flugvöllunum í Leipzig í Þýskalandi einnig sett í þetta samhengi.
6: Þessi nýja sviðsmynd sem við sjáum hér, þetta svið blendingsógna, höfum við talað lengi. Blandaðar ógnir eru efst á baugi í stjórnmálum, ekki aðeins í Þýskalandi, heldur á vettvangi Evrópu. Og þær hafa haft töluverð áhrif á pólitík undanfarinna mánaða.
9: Und nicht nur auf deutscher, sondern auf europäischer Ebene, ganz oben auf der Agenda und haben in den vergangenen Monaten auch sehr stark das politische Agieren mitbestimmt.
0: Ný smá tæki með staðsetningarbúnaði hafa gefið fuglafræðingum nýjar upplýsingar ferðir og hegðun farfugla sem verpa á Íslandi. 600.000 ferkilometra hafsvæði á miðju Atlantshafi hefur verið friðað. Komið hefur ljós að 5 miljónir fugla af 21 tegund nýta svæði til fæðuöflunar á farflugi á veturna.
10: Ævar Pettersen fuglafræðingur hefur rannsakað farfugla áratugum saman meðal annars í Flatey á Breiðafirði. Hann segir nýja búnaðin hafa gjörbreytt öllum rannsóknum á fuglum síðustu árin, sérstaklega farfuglum.
11: Meðal annars kríu sem að fer til suðurheimskautsins og við höfum geta fylgst alveg nákvæmlega með ferðum þeirra á leiðinni þangað niðrittir. Nú rita og fleiri sjófuglar sem að við höfum verið að setja þessi tæki á, líka hrossagauka. Og þessi tæki hafa gert það verkum að við vitum núna talsvert miklu meira ferðir þessara fugla.
10: Komið hefur í ljós að krían sem flýgur 70 til 90.000 km á ári staldrar við á miðju Atlantshafi á ferð sinni suður og þar í æti í fjórar vikur áður hún heldur áfram förinni til suðurheimskautsins.
11: Þetta var líklega fyrstu athuganir sem að við höfum þetta svæði.
10: Þær urðu til þess að svæðið hefur verið friðað. Sumar kríur fljúga með ströndum Afríku en aðrar með fram Suður Ameríku.
11: Og svo koma þar saman í Vettelhafinu við heimskuti, Suður heimskuti. En á þessum ferðalögum þá fer hún ansi langt líka til austurs og eiginlega nánast alla leið til Ástralíu áður hún snýr svo við og fer til Vettelhafsins aftur.
10: Ritan fer hringin í kringum landið í leit að sandsíli. Rannsóknir Ævars og félaga hafa sýnt að retur hafa flogið frá Flatey til Grænlands í fjögurra daga ætisferð 1600 kilometra.
11: Og þetta er lengsta ferð sem er vitað rita sem að á unga. Hún safnar æti og svo ælur hún þessu ungan þegar hún kemur tilbaka.
10: Hrossagaukspör eignast fjóra unga ef allt lukkast vel.
11: Þau fara með ungarnum, skipta ungunum upp á milli sín þannig að kallinn tekur tvo og kellingi tekur tvo. Svo fara þeir sitt hvort áttina en þeir eru það bil þrjár vikur með foreldrunum áður en þeir verða sjálfstæðir og fleygir.
10: Sjófuglapör eru oft saman alla ævina og verpa jafnvel í sömu holinni ár eftir ár. Og sumir geta orðið 60 til 70 ára gamlir eins og fíllinn. Óðinshanapör eru merkileg þar sem karlfuglinn sér allt sem snýr að búskapnum.
11: Konan hún biðlar til karlsins og verpir eggjunum en svo er hún bara farin.
10: Karlinn sér útungun og að koma ungunum á legg. Sumir óðinshanar fara svo til Perú yfir veturinn en aðrir til Arabíu.
11: Karlinn hann kemur ekki fyrir nokkrum vikum setna. En fer á sömu slóðir einhver síður.

0: Og þá til Akureyrar. En einn móti stúlkna í fótbolta lauk í dag á Akureyri, mótið hófst á föstudag og keppendur voru á aldrinum 8 til 10 ára. Þetta í annað sinn sem KA og enn einn mót fyrir stúlkur. En sambærlegt mót var haldið fyrir stráka í 40. Sinn í júlí. Stúlkurnar sýndu frábæra fótboltatakta á vellinum og skemmtu sér milli leikja með sund og bíóferð.
1: Af hverju gaman að keppa á þessu móti?
2: Það gaman í fótbolta.
3: Já.
1: Eruð þið góðar í fótbolta?
4: Já.
1: Finnst ykkur gaman að vera komnar á enn eitt móti?
4: Já.
1: Af hverju það svona skemmtilegt?
5: Því bara að spila fótbolta og hafa gaman.
1: Elskið þið að spila fótbolta?
4: Já.
1: Þið voru bara að koma af vellinum?
4: Já.
1: Og hvernig gekk? Hvernig fór leikurinn?
6: 6-1 fyrir okkur.
1: Vá, eruð þið ekki ánægðir?
4: Jú.
7: Hvað var næstu leikurinn?
8: FH.
4: FH.
1: Hvernig haldið þið að hann fari?
9: Bara mjög vel.
10: 3-0.
11: 2-0.
12: 10-0.
0: Flottar íþróttastúlkur og þá ætlum við að sjá hvað ber hæst í öðrum íþróttum kvöldsins.
13: Lokadagur Íslandsmótsins í golfi var í dag. Ríkjandi Íslandsmeistararnir í karla- og kvennaflokki mættu inn í lokahringin með forskot. Á morgun hefjast Evrópumót í frjálsíþróttum og sundi. Við heyrum í íslensku keppendunum í frjálsíþróttum og fáum Inga Þór Ágústsson sundspeking til að spá í spilin með okkur. Þá féll met í bekkpressu í morgun, sterkasti maður Íslands var krýndur og úrslitin réðust á Íslandsmótinu í drifti. Íþróttir hér eftir andartak.
0: Ætlum þá að rifja upp það sem er helst í fréttatímanum. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag að minnstakosti einnir í haldi. Lögreglan verst frétta. Yfir 50.000 manns verða á minnst 31 skemmtiferðaskipi úti fyrir vesturströnd Íslands þegar sólmyrkun gengur yfir á miðvikudag, fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Þýsk stjórnvöld telja að rússar standi að baki herferð falsfrétta í aðdraganda kosninga í fjórum sambandsríkjum Þýskalands í næsta mánuði. Ein þessara falsfrétta gekk út á að Þýskalands kanslari ætlaði að víkja úr embætti. Nýr tækjabúnaður hefur gjörbreytt rannsóknum á ferðalögum farfugla. Meðal annars hefur komið í ljós að Rita fór í 4 daga ferð frá Flatey til Grænlands til að afla fæðu fyrir unga sína. Þá þessi fréttatími á enda. Við kveðum í kvöld með myndum sem Tristan Gylfi Baldursson tók í liðinni viku af borgarísjaka undan ströndum Árneshrepps, norðaustur af Gjögri. Jakinn virtist skaga 20 metra upp úr sjónum. Nýjar fréttir má alltaf finna á rúv.is. Við þökkum fyrir samfylgdina helgina. Verið þið sæl.

Auður Ísöld og fyrir framan sjónvarpið ræsir hérna Suðupott, ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og fylgi ykkur til tíu kvöld. Þetta verður ferðalag, þetta verður smá partí. Ég, já, maður verður nú alltaf að brjóta lof og reglulega og ég var að tala um þetta, ég þið hefbundi þáttur en ég ætla að halda aðeins í fyrst að við erum komið hérna sól, allafan á höfuborgarsvæðinu og fylgjumst auðvitað grant með fréttum að því við viljum vita hvernig veðri verður á miðvikudaginn. Það það sem skiptir máli í þessu veðurfari. En allavega gott veður í dag og jafnvel líka á morgun. Það ekki alveg víst með miðvikudaginn. En við bara margkrossleggum fingur. En það verður ekki, já, ég ætla ekki að pæla í veðrinu í sem þætti. Það sem ég ætla að fara að segja var að það svo gott veður, þá verða kannski svona nokkri sumarsmellir. Fólk að skemmta sér, ég var að skemmta fólki í partí í gær, hann var óbúslega mikið að góðri tónlist og hún mun örgulega aðeins svona flæða inn í þátt kvöldsins, svona lög sem ég var svona, já, ég var búin að gleyma að þetta væri svona skemmtilegt lag, heilmikið að því. Bókmenntir koma eitthvað við sögu. Af hverju, ég ætla að útskýra það setna. Það verður engi plata þáttanins en ég komið með nokkrar góðar sem ég ætla að renna vel yfir fyrir næsta þátt. Það loforð? Ég held það. Nú ætla ég að brjóta fleiri loforð, nú ætla ég bara að ræsa tónlistina. Hún hérna Auður Ísöld talað fiskiraspi og jú, reynda þetta annað sem kemur líka nokkru sinnum fyrir mögulega í þættinum að hérna einhvers konar, ekki um matagerð, heldur svona notalegir texta, svona texta sem þú veist, eru með fylgtir af einhverju skonar á nostalgíu, mögulega tengist staðin í bókmyndunar. Á þess að segja meir um það, þá ætla ég að byrja hérna á Clark Terry og Chico Farrell, Spanish Rice. Hér uppskrift fyrir áhuga sama hvernig við eigum að elda þennan rétt.

0: Oye, Clark, es sabrosa estaba la comida esa. Oye, ¿cuándo quiere que volvamos a comer?
1: Ah, man, the food was good, I'm telling you.
0: Muy bueno.
1: Beautiful, baby.
0: ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama?
1: Don't you ever forget that Spanish rice, man. We can talk that tomorrow, too.
0: Arroz español. Arroz español.
2: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Ára tugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Morgunútvarpið.
10: Á Rástvö.
11: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
12: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
13: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
14: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
15: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
16: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
9: Morgunútvarpið á Rástvö. Við erum Rástvö.
17: Fyrst og fremst með þér.

Gælur eru bestar. Það er alveg hægt að deilum það. Eitthvað sem ég var ekki hrifin af í æsku, allavega sem matakjörð. En ég meina gælur, skvísur eru bestar náttúrulega. Ef það eitthvað svona tvísing, þá náttúrulega mikið tala mat. Þannig að óvart matur smá fema í þættinum. En já, ef þau eru í Ísafirði, þá farið í tjöruhúsi og fá ykkur hérna gælur þar. Það var eitthvað. Það var eitthvað önnur upplifun. Það ekki það sem ég fekk þegar ég var barn. Það var eitthvað svona mjög slímjótt eitthvað. Það eitthvað svona önnur hérna reynsla þarna 100%. En já, ég ætla aðeins Dakiri. Það náttúrulega drykkur hér í lag eftir Tómas R. Einarsson Dakiri. En með Los Bombaneros og safneru Kristófer Rodríguez og fleiri að spila og þeir einmitt spilu hérna, hvora tónleika sem ég sá eru að halda upp í svona kúpurnskum og útrúlega svona góðum feeling. Ég var til að sjá þú veist, matar eitthvað svona einhverja svona matar vagna eitthvað svona matar hátíð með losbombana eru að spila það var í veistla hér Dakiri

Ég vona eitthvað sem bara hlusta á þetta heiminum sem sé staðin upp úr sætinu, satt og fór, þú veist, ég allavega, ég þar í lífinu. Þetta svo góð ábreiða. Þetta sem sagt sívóka að taka ábreiðu af lagi Bill Withers Ain't No Sunshine. Lagi kemur út þannig 71 og hann gerir ábreiðuna kannski tveimur árum setna. Sko, ég var eiginlega, ekkert, ég séð sko plötualbum með þessum gæja og ég hef einhvern veginn aldrei áttað mig á að að hann væri frá Brasilíu og var ekkert búin að kynna mér hann og munur að gera það bara hérna í frá einhvern veginn sé þetta nafn og ekkert vera alltaf mikið að pæla í. Þetta svona þú veist eins og hann sko albumkofri á þessu hann að lagi er sko hann með gítar, hann er gítarleikari spilar Nick og söngvari og þú heldur þetta sé bara eitthvað sko jólaseitt frá Austurríki eða Sviss eitthvað, það einmitt svona eitthvað fjallalendan á bakvið og hann svona hann bara eins og jólasveitana framan og alveg beautiful en hann, sem sagt, frá Brasilíu frá Paraíba og hérna, einmitt en hann hefur unnið út allan heim og það eitthvað sem ég bara, ég ætla að kynna mér það betur vann með skandinávskum tónlistamönnum 1980 og eitthvað, þetta er alveg alvöru, þannig að Sivuka kanni þetta, þið verða að sjá þetta plötualbum, þá skiljið hvað er að meina þetta er algjört kast það setja næst þarna hana mini Ripperton á fónin þetta er af plötinni Adventures in Paradise og einfallega titillagið heyriði þessa rödd sem þú veist hvað er með háan skala

Edwards syngur Why Can't There Be Love, en hérna Giles Peterson Digs America, hann er flott svona, já, svona dífuplata. Hann náttúrulega tekur kafið og þetta er 18 laga plata og þetta er allt gott. Svolítið kannski í þessum gamaldags skýr, auðvitað, þetta er dig, sko. En hann að fýla eitthvað þetta á hérna einmitt. Ég var eitthvað að minnast á bókmyndir. Mér finnst mjög áhugavert, sem sagt, allt hérna sem, þú veist, þú ert að lesa bækur og það kemur tónlist inn í bókinu og fyrir mig sem svona algjör, þú veist, já, ég algjör tónlistagrúskari og fyrir mig í þetta, þá þetta svona, þetta alveg atriði sem merkilegt og það einn rithöfundur sem mér finnst standa mjög framalega þarna, það hann Haruki Murakami. Hann setur alltaf tónlist inn í bækurnar. Hann rak sem sagt áður en hann gerðist rithöfundur, þá rak hann jazzbúlu í Tokyo, bara svona jazzbar og hann það var hans, þú veist, þangað til að hann eitthvað neginn og þú veist, hann var líka eitthvað að kokka það kemur líka, matur kemur mjög mikið fyrir hans bókmyndum og þetta spannar alls konar, hann mjög mikið fyrir Elvis og svona eitthvað svona 50s tónlist það mjög mikið að jazz og flottum sinfóni, það alveg gegnum gangandi þema stundum einhver ein kannski sinfónia sem heyrist oft er einu sinni og ég mani einhvern tímann þegar hann minnist á hana í sko annars skiptið eitthvað, það Thieving Magpie, hana, og þá hugsa ég, núna ætli ég að setja þetta á og þetta var það eiginlega svona, veist þá svo magnað að lesa þennan texta en á þess að eitthvað flæki þetta mikið meira, mér langaði bara að benda þetta og þetta kemur kannski aðeins, ég ætla að fara í eitthvað eina beigju út frá þessu en það sem sagt rithöfundur sem ég líka verið að lesa, hann heitir Gail Faye og ég ætla að reyndar ekki, ég ætla að spila hann á eftir en hann einmitt setur tónlist inn í bókina sína og hérna einmitt og hvað heitir hún? Hún heitir Jakaranda. Ég var ekki búin að hugsa þetta og vel, hvað ég ætla að segja þá fer mann í svona hring, ég bara ætla að afsaka það fyrirfram. Jakaranda, sem sagt bók sem fjallar þjóðamorðin í Rúanda og ég sem sagt búin að vera að spila síðustu þætti svona eitt og eitt lag með ég búin að vera að lesa þessa bók af því þá hef ég verið að flétta upp lögunum sem hann setur, en hann sjálfur tónlistamaður og ég vil að fá að heyra í honum síðar, en hér lag úr sagt, bókinni Dance, Dance, Dance eftir Haruki Murakami. Þetta Ricky Nelson og Travel the Man.

Ricky Nelson, Traveling Man, úr þessari bók Dance, Dance, Dance, og þetta var svona í bókinni, hann var svolítið svona nostalgískur gagnvart þessum texta og þessna var þetta lag fyrir valinu svona eitthvað nostur í þessu. Jamie Cullum er að fara að spila út í London, það er nýr Blue Note í London sem er að fara að opna og ég fór að svona renna yfir hann að lögin sem hann hefur tekið og mist þetta gekkja Devil May

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Svona sumarið á Rás 2. Hvað?

Þetta er hann Guðjón Þorgils Kristjánsson, þetta er lag hins einn daga 2026. Partylög og lög sem gangu upp, er þetta gott party singalong lag? Heldur betur.

Þetta er mjög næs reggae groove. Þetta kom út árið 94 og titil lag plötunnar. No, no, no, you don't love me. You don't love me, no, no, no. Inni Camus er líka frá Jamaica og hér fyrst, þú veist, það sól. Hér world of reggae.

Gabriel Garzón Montano, Everything is Everything. Þetta allt mjög ljúft af plötu sem kom út árið 2014. Bishun Alma del Huila býr í Brooklyn og fættur þar upp alinni en já, á fransk-kolumbíska arleið að sækja í kannski í einhverju svona áhrif. Það eitt gæja sem ég fylgi alltaf og hann svona þú veist, það verður kannski stundum of mikið en hann heldur úti svona þætti eða hvað við segja á, inn á Instagram, það sem hann segir þú veist, hlusti þá þú veist, það alltaf ný tónlist á föstum en hafi hlusta á gamla tónlist og svo tekur hann eitthvað svona lög og choppar hann niður því hann pródúsent og hefur unnið með fullta liði þetta Oven Cut sem sagt og hann að Og svo það bara svona, stundum hef ég húmor fyrir þessu, ég hef ekki alltaf húmor fyrir þessu, að því stundum það bara ógislega mikið. En hann tók þetta lag alveg niður og stoppið og heyrið það feilin að koma og heyrið það, og þú veist, ég var alveg með honum hérna. Þetta Teddy Pendergrass, Close the Door, bara lokið á honum, hlustu öll elementin kom inn.

Bill Withers, Can We Pretend. Þau hugsið, akkur er þetta svona gott? Það er því Jose Feliciano að spila á gítar hana. Heldur beðið, sko. Kækur, já, hann að það var einhverja kvart yfir í að Rú var að segja alltaf mikið heldur betur. Ég veit það ekki, kannski er það bara tísku allstar og það verður bara óslega pyrrandi og ábyrrandi í útvarpi. Ja, þá reynir maður bara að venja sig af þeim kæk. En kækir eru, já, erfiðir. Má þarf að finna sér nýja kæk í staðinn. Þannig að ég leita að nýjum kækjum til þess að pyrra eitthvað með kannski. En hann að, já, einmitt. Þetta var, þú veist, ég spilaði No Sunshine áðan, einmitt, og í útgáfu Sivuka og fór þá að renna yfir Bill Withers af því að, þú veist, við erum alltaf hlust á lofið í dag, erum við ekki alltaf. Og þetta lag er alveg, kemur við pretend, alltaf gott. Fáum næst annað lag sem ég held að sé svona, kannski ekki dæmdilega algengasta prinslaði sem mútu hugsum. Ég fór aðeins rendi aðeins yfir ykkur lög ég mjög sko mikið aðdáðandi að prins og bara öllu hans stóti en það svo margt sko þú veist þetta af 2000 annari plötu hans The Vault en það bara það allt í þessu lagi When the Lights Go Down hafið ekki heyrt þetta

Þetta er Jordan Rec, hey og Enemies. Tökum smá uppeyju og hérna ég ætla að kynna ykkur fyrir hún og Philippe Catherine. Hann franskur leikari, lagahöfundur og hérna, já, söngvari. Og hann býr einnig til kvikmyndir sjálfur. Hann leiki fyllt að ykkur svona grímyndum. Hann var einhafna sem var á Cannes, Sink or Swim. Hann alveg geggjaður, hann svolítið ruglutallur. Við getum alveg sagt það held ég á þess að það ég var eitthvað minnast á þetta lag við franskan vin og hann sagði bara, já, hann alveg steiktur, sko. Það kannski það sem fólki finnst. En hann að þetta lag má deilu hvort þetta sé lag kannski eitthvað svona umhverfisvend. Þetta heiti Lonchette Moi. Lonchette svona Þetta er svona blautus eða svona blautuklósipapir eða eitthvað svona og þetta þú veist, lagið byrja að segja ég er þessi blaututuska hana ég skil alveg að mér sé hent og svo leis og svo kemur svona ekki henda mér hún í

0: klóstið af því að þú veist, það ekki gott fyrir jörðin og eitthvað og það rétt að henda mér ón í ruslatununa sem púbel þannig að þú veist, þessi skilja frönsku þeir eru in for a treat hinn geti bara verið eila hana og það stendur kastaði mér ón í ruslatununa það viðlæð, þetta er áhugavert þetta svona heldur sig ekki ef hún sé grímla
1: Je prends ce qu'on rejette Comme font les poètes J'assuisé de la jette Ne me jetez pas dans les toilettes Où ça va toucher la planète Quitte à se servir des lingettes Autant savoir où on les jette

svakalegt funk. Þetta Big Boss Man og Sea Groove af plötunni Humanize sem kom út árið 2001. Það bara algjör hreyfing í þessu og þetta var einmitt notaði eitthvað Thievery Corporation lag, byrju, Numbers Game. Þegar, heitir ekki það. Anywho, Blond Reddit að gefa út nýtt út og ég held að sjálfi, þú veist, ég held að koma alveg plata en hér allavega ný smáskífa. Þessi alveg þeirra anda, sko, hér Blood Spilled.

Þetta er að nýjasta frá Blonde Redheads Lodge Build. Þetta er alveg í þeirra anda sko. Ég er alveg til í meira sko. Ég ætla að spila næst hljómsveit sem ég rakst á óvart að því að ég var að leita íslensku hljómsveitinni Tenderfoot. Þá fann ég aðra hljómsveit sem heitir The Tenderfoot. Eitthvað sem ég hafði ekki rekist á áður og vissi ekki að hérna að það væru hérna þú veist, þetta væri svona einmitt. En hérna lífs, til dæmis Arna Guðjóns hann tók upp Tenderfoot eða þú veist, það eitthvað munið eftir henni. Hér allavega The Tenderfoot með eldra lag, ég ætla sér að fara á 2000 og eitthvað Too drunk to realize I'm making you want to hit me

0: Morgunútvarpið á Rástvö.
1: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
2: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
3: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
4: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
5: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulag.
6: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö. Gott sumar
7: á Rástvö.

The One, myndbandi við þetta lag, eða upprúnlega, þetta gæjar frá London, Filthy Dukes, sem taka þetta remix og já, þetta er partilag, við erum kannski komin bara í partí, þetta er samt alls konar, það nokkur tungumál hérna, alls konar sem kannski ekki heyrast oftast í útvarpi og ýmislegt lag úr Spiderman myndinni sem ég alveg datti nú, en hér Blackstreet og No diggity. Yo, Dre, drop the verse.

Kanadíski tónlistamaðurinn The Honest Guy, Let Me Go. Þetta glænýtt af nálinni. Hann já, alveg með þetta. Þetta svona þessi feelingur, þetta mjög mikið svona R&B og soul. En já, ég var eitthvað að tala bókmyndir í byrjun þáttarins og tónlist í bókmyndum sem ég finnst alltaf skemmtilegt atrið að þú ert að lesa eitthvað og ef þið sjáið mjög vel fyrir ykkur það sem er að lesa það óbúslega skemmtilegt að það sé líka komið hljóð oft komið líka einhver ilmur af mat og þú sér mér langar svolítið í þú veist þetta gæti fengið svona einhver svona þörf fyrir að fara að elda eitthvað ákveði sem er kannski eldað í einhverju bók og ég var að klára Jakaranda það önnur skáldsaga hans Gael Faye Hann sem sagt, fættist ólst upp í Burundi en þau flúðu út af þjóðumorðum á 93 til Frakklands, pappans franskur og hann þá 13 ára og hann búinn að vera að semja tónlist og skrifaði bækur, þetta sem sagt önnur bókin hans og þetta eitthvað sem ég mæli eindrið með, hún í þýðingu þarna, sem ég gefi út hjá Angústuru og það óbúslega skemmtilegt það að vera þar í einmitt áskrift og fá bara senda bækur, eitthvað sem ég búin að gera og það eru bara alls konar, þetta ekki eitthvað, þetta ekki alltaf léttmeti eins og til dæmis þessi bók, en óbúslega svona falleg og inn í þessari bók sem sagt rosalega mikið af tónlist frá bara Afríku og ég hef verið svona að tína inn lög sem hann hefur minnst á já og svo að mamma hlust á þessa og þessa og þessa þannig að með ég hef búin að vera að lesa þá ég búin að vera að spila hérna eitt og eitt lag fyrir ykkur sem sagt svo kem ég enda á bókinni og þá svona smá höfundin og það eitthvað, já ok, hlaut að vera hann tónlistamaður Gael Faye og þannig að ég ætla að spila lag eftir hann, þetta Shalopi kom út árið 2020 en hann einnig líka í einhverju hiphop grúppu sem heitir byttum við Milk, Coffee and Sugar ég á eftir að taka eftir því en hann allan með sinn soloferil og halsta pæli því, hérna Gael Faye og Shalopi

Takk þetta. Emiliano Torrini og Let's Keep Dancing, eitthvað mjög dálæðandi við þetta. Dancing. Og svona eitthvað einn, emitt. Ég var eitthvað að tala ég ætlaði að spila eitthvað, hérna, Spider-Man. Ég sá nýverið þessa Spider-Man mynd sem, þú veist, ég ætlaði að, ég sko, röldi bara hérna í bíóði sem var nálaðast mér. Og það var bara uppselt. Það var eitt sæti henn og eitt sæti hinni minn. Ég var með manninu mínum, ég ætlaði ekki að sitja sikkunum einu í salnum. Hann að við tókum til tvö og við lendum frekar framlega því að það var aftur. En jú, það gaman að sjá svona myndir í bíó. En ég var svolítið mjög ánað með, sko, með samtrækjaðna. Það lögin voru komið mjög vel inn, þú veist. Það var einn að Tame Impala með Loser, það einhvern veginn datt alveg perfect in Time on the Radio og eitthvað fleira, Bad Bunny ég ætla að spila Bad Bunny fyrir ykkur eftir en hann að svo var eitt lag sem ég bara höst, ég held ég hefði gripið Símon og sér sammaði í bíónun svo er þið sáttu fyrir aftur mig afsakaðið, það er bara dónaskapur en hann að það er sem sagt hún Mone Tokka rússnesk tónlistakona sem í útleg núna í Litáin fyrir að tala á móti stríðinu í Úkraínu. Hann að hún flúði 2020 til Litáin og býr þar. En þetta lag sem sagt svona, já, það fær heldur betur svona uppliftingu. Það heitir eitthvað á rússnesku sem heitir sem sagt, og ensku það monopóli. En hann að ég get ekki, ég kann ekki að bera það fram, ég ekki búin að hlusta nógu oft til þess að, en þetta alveg gott og við kíkja á þess að mynd.

Ok, hún segir manopólian, ok, ekki monopóli, monetoha. Ég hef aldrei hugsað með rússnesku sem hljómfagur tungumál, en henni tekstir það og hún lætur þetta hljóma mögulega bara næstu því svo franska. Hér hinn franska Alice, lag frá 2000, þetta Moi, Lolita.

Snoop Dogg, Sexual Eruption. Svo kom út sko Sensual Seduction, var Robin í því. Það var eitthvað svona miljón útgáður svo lagi, en þetta er bara þessi upprunalega. Já, ég ætla að spila Bad Bunny, þetta er partylag. Ég einhvern veginn er ekkit, fór ekkit þegar við inn í þetta hype, en þú veist, þetta er svona, þú stendur upp úr sætinu. En hann, það sem bak við nafnum þessu lagi, Nueva Jól, ég sér satt með þykkan hreim frá Puerto Rico, þá þetta hvernig myndi segja New York.

Medina og Hún for mig, þetta algjör negla frá Danmörku. Já, það fer allt í gang. Þetta frá 2008 Electro Pop. Ég ætla að halda mig hérna bara örlítið hérna á svipum nótum og held mig hérna í Skandinavíu af því að hér blöndum við saman síðan svíum og dönum. Svíðnir eru náttúrulega rauksopp og þarna náttúrulega Karin Dreyer, bara röddinn hennar, er svo trillt sko. Og hann að svo Daninn Tröndimöllur sem kemur inn á þetta og breytir einhvern veginn þessu lagi og gerir það allt svona, þú veist, það verður miklu meira svona tengt tekno eða eitthvað og verður miklu meira þannig að það eru dimmri nótur hann á eitthvað hér What Else Is There? Tröndimöllur Remix

Ég held að segja ein mesta neglana frá Guðskus Attention og Urður Earth syngið þetta lag. En suðpöturum ekki lengra í kvöld, þetta var svona ýmislegt. Ég held ég komið samt aftur með, þú veist, blöndu þáttarins í næsta þetti og svona örliti hefbundara. Við erum svona, við erum ekki tilbúin að kveða sumri og þetta verður alls konar. En hann, og ágúst auðvitað ennþá sumartími, en já, mögulega eitthvað hefbundara. Ég ætla enda hérna á einu af mínum uppáhalds svona, ég ætla að segja lögum myndböndum, þú veist, þetta alveg sturla myndbanda sem Chris Cunningham gerði hérna fyrir Aphex Twin. Þetta Window Licker og þetta alveg svona, segja, þú veist, þetta dansa aðeinslega við þetta, svo líka svona tjáninga dansuna við þetta. Njótu vel, hafa það sem allra best, risæl.

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás í Kópavogi í dag hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Í tilkynningunni segir að einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum MBL er þar átt við mikinn viðbúnað lögreglu í verslunarkjarna í Vogakörunum þar sem tveir voru handteknir. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stöddu. Mikinn óþef hefur lagt yfir Boyle Heights hverfið í Los Angeles í Bandaríkjunum undanfarna daga. Óþefinn má rekja til vöruhús sem geymdi kæld matvæli sem brann til kaldra kóla miðjan júní. 39.000 tonn matvæla voru geymd í húsinum þar á meðal nautakjöt, svínakjöt, kjúklingur og sjávarfang. Hreinsunarstarf eftir brunnan hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Kona sem vinnur í hverfinu segir lyktina svo vonda að mann langi til að kasta upp og líkir henni við óþefinn af rotnandi líki. Par sem rekur kaffihús nálægt vöruhúsinu segir viðskiptin hafa hríðfallið, ekki síst vegna ágangs flugna. Rannsókn á vegum borgarinnar hefur sýnt að rotnandi matarleifarnar verði til þess að flugum sem sýkt geti opin sár fjölgi. Þá hafa íbúar séð stóra rottur í hverfinu og segja gildrur sem komið hefur verið fyrir meðfram götum dugi ekki til að fanga þær. Borgar yfirvöld hafa verið gagninin á viðbrögð þeirra sem ráku vöruhúsið sem segja hreinsunastarfi sé 80% lokið. Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segist í samtali við breska ríkisútvarpið hafa verið í virku samtali við íbúa hverfisins og hefur heitið því að auka fjárveitingar til að bregðast við óþefnum. Til dæmis með færanlegum heilsugæslustöðum og lofthreinsitækjum. Hún hefur gefið rekstra aðilum frest til 13. ágúst til að klára hreinsunastarfið. Evrópu meistaramótið í frjálsum íþróttum hefst á morgun. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni í fyrramálið og síðdegis keppa þær Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Á morgun hefst einnig Evrópumeistaramótið í sundi í París. Í fyrramálið keppa þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir í 100 metra skriðsundi. Birnir Freyr Hálfdónarsson og Simon Elias Stadkivisius synda 50 metra flugsund og Einar Margir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. RÚV sýnir beint frá bæði EM í frjálsum og EM í sundi. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2. Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Jú, góðan og marg blessaðan daginn. Það vinsældarlisti Rásar 2 sem að heilsa ykkur hér á þessum gullfallega laugardegi. Allir laugardagar eru reyndar gullfallegir. Ég verði eiginlega bara að vera svolítið þar.
4: Já, það annað nema maður að vera að skemmta sig aðeins og mikið á föstin.
3: Já.
4: Ég geta að vera erfir.
3: Ég geta að vera gráir.
4: Já.
3: En það byrtir alltaf til.
4: Já, þetta líka góðu dagur í dag.
3: Þetta góðu dagur í dag, þetta gleði dagur.
4: Já.
3: Mikill gleði dagur, það nefnilega þannig að hinsegin dagarnir eru, það svona, eru alltaf búin að vera alla vikuna, það búin að vera bara hinsegin vika.
4: Já.
3: Og prætvikan mikla og gleði gangan hún fór af stað klukkan 2 í dag
4: Já, og mikla æsi bara eins og vanlega
3: bara eins og alltaf og hún örugglega bara allum sé ekki að verða komin nýr í garð bara þetta leiti, kannski bara rétt upp úr fjögur sko
4: Sér tvo tíma
3: Já, leiðinni. Þau eru alveg svolítið lengi á leiðinni, sko.
4: Já, ok.
3: Ég reyndar ekki búin að tjekka á mínu fólki, ég búin að svolítið upptekinn að skoða bara vinsælustu lögin.
4: Já, emmitt.
3: En fólki mitt innir í bæ.
4: Já, já, maður skellir sér á eftir.
3: Já, við verum að gera það og síðan náttúrulega húlum hæg kvöld og það prætballið mikla með palla já. Og öll þessi dagskrá. Ertu nokkuð með dagskrána eitthvað þarna fyrir fram að þig?
4: Nei, reyndar ekki. Hvað framundan?
3: Já, við getum gert það kannski eitthvað staðar í kringum baksýnisspeilin minn.
4: Já, til dæmis.
3: Gæti átt við.
4: Í nó.
3: Aldrei að vita.
4: Ok.
3: En herri, það búið að ganga mikið á, Vilborg, síðan við sáum síðast. Við náttúrulega hittumst ekki síðustu viku.
4: Nei.
3: Við fengum vestunum hana helgar frí.
4: Já, við hefnar.
3: Já, við hefnar ótrúlega gott að fá smá smá frí, það er
4: alveg. Ég notaði það alveg.
3: Er það ekki?
4: Jú.
3: Já.
4: Ég fór sko, ég fór í útilegu.
3: Er það? Með tjald?
4: Já.
3: Já.
4: Ég fór sko, kannski heyrir röddinni minni.
3: Já.
4: Já.
3: Já, já.
4: Ég fór sko á fimmtudeginum, ég fór á Stykkishólm, gisti einu nótt þar, bara flippið, ég kalli hann og Franklin.
3: Í alvöru?
4: Undurinn og svo fór ég vestur á mína heimaslóður á Bíldudal.
3: Já. Þetta
4: er vestur okay. á þar, sko.
3: Ég spilaði brúðkaupi á Stykkishólmi á sunnudaginn.
4: Nó. No.
3: Já.
4: Já. Þetta er sko, ég fer í útilegu fyrir þetta svo kallaða vibe.
3: Já. Hversta vibe-a?
4: Mér finnst þetta svakalega erfitt. Fólk sem að segja það sefur eins og engill.
3: Já.
4: Er bara ljúga.
3: Það er, ég trúi, sko, það er þá í einhverjum luxus bílum, húsbílum eða eitthvað.
4: Það lítur að vera, því ég var á vindsæng.
3: Já.
4: Og ég sko, ég þrjá chainsaws, ég var að kálast í bakinu og kálast í mjöðmónum.
3: En var það ekki kalt? Heitt,
4: já, mér var mjög kalt eða heitt, var með hitablása sem bilaði fyrstu nóttina annars Stykkishólmi og ég bara, ég veit ég hvort ég geti gert þetta í nokkra dagið viðbót.
3: Nei, þetta er ekki allra, sko.
4: Nei, en veist, þetta er alveg fjör á daginn og svona stemning og eitthvað, en að lifa upp úr töskunni sinni og allt þetta, þetta er, já...
3: Æ. Já, og einhvern veginn þurfa að fara út til að fara á klósettið
4: Já,
3: þú veist, jafnvel í spreng klukkan þrjú nóttina og þú veist, það óbærilegt að ímynda sér að þeirra fara út
4: Klæða sig í skó og allt eitthvað svona sko.
3: Og það er alveg, á þessum tíma það er alveg komið niður í 6-7 gráður sko.
4: Já, það var alveg kalt á nætnar sko. Það er svo mikilvægt, það er ekki nógur með góðum svepp okkar, ég er endur alltaf með sæng
3: Já,
4: og verður að vera með hitalampa eða svona hitablásara helst rafmagn
3: Já, já, ég er sammálaðið að öllu leiti.
4: En bara, þú veist, stemningi var góð.
3: Já, stemningi var góð, það fyrir öllu.
4: Já, það bara sem skipti mestu máli, sko.
3: Já.
4: En hvað, varst þú eitthvað í útilegu?
3: Nei, ég var bara að vinna, ég var bara að spila.
4: Já, þetta brjálega að gera. Já,
3: brjálega að gera í DJ geiranum, sko.
4: Það ekki.
3: Jú, jú, og hérna, svo, ég spilaði á Sögakróki á föstudaginn með, hérna, hjá UMFI.
4: Já.
3: Það var voga gaman, svo keri ég bara heim á krefjandi verkefni.
4: Aha.
3: Já. Ég spilaði þarna klukkan 10:30 í smástund og svo keyrði ég heim. Þetta er alveg þrír vel yfir, þetta er nálægt 4 tímar sko.
4: Já.
3: 4 tímar.
4: En ég gerir ráð fyrir þú varst bara með orku drykki hægri að...
3: Já, ég þambaði, já, þegar ég komin á Borganes þá var ég alveg að klára sko.
4: Já.
3: Og þambaði eitt svona Red Bull, það gerir ég aldrei.
4: Og sofnaðir?
3: Ég sofnaði ekki, þá skilur til að komast heim. Restina.
4: Já, já, ég ekki gerða fyrir að sofnaði undir stýri. Þetta bara náður að krassaður kannski bara þegar
3: þú
4: komst heim.
3: Já, þú meina það. Já. Ég krassaði.
4: Já, ok, gott.
3: Ég man ekki eftir að hafa lagst á kottan.
4: Nei, nei.
3: Þannig að þetta gekk nú allt saman vel og svo já. Er það nú eitthvað sem að segja að síðasta partí var í búið. Ég nú bara algjörlega ósammálað því, sko, eftir versló.
4: Nei.
3: Það Pride, það menninganótt,
4: já.
3: Það ljósanótt,
4: já.
3: Heima í túninu.
4: Þið, hérna, tunglið?
3: Sólmyrkvinn er í vikunni
4: mm-hmm.
3: að sko síðasta partí er ekki búið þetta er sumar í Íslandi ennú bara hálna svona í byrjun ágúst sko.
4: Já, já, það er ágúst er mjög mikil stemningsmánuður sko. Þannig ég til í þetta og það er mikil stemning í listan líka þessa vikuna
3: Herðu, mikil stemning fullt af nýju dóti gamalt gömul lög þá er ég að tala eldri lög
4: já, já.
3: Að koma inn aftur út af því að fólk er náttúrulega búið að vera núna duglegt bara að gefa tónlist og því fylgir náttúrulega momentum, hvernig segir maður það á íslensku, svona ákveði stökk.
4: Já, eitthvað svo leiðis.
3: Já, nýtt tónlist, það er nýtt í fyrsta seti, ég ætla bara að segja það, það er bara nýtt í fyrsta seti,
4: já.
3: Það er bara að þetta er æðislegu listi.
4: Mm-hmm.
3: Og mikla breytingar náttúrulega því að við erum ekki búin að vera hérna í viku.
4: Já, það er mikið sem gerast á einni viku.
3: Næ, sko. Mikið sem gerast á einni viku í vinsældalistunum og ég held að við ættum að fara að snúa okkur á honum.
4: Er það ekki?
3: Jú, við byrjum á 30. sæti og það er nefnilega nýtt á vinsældalista Rásar 2 en hvergi nálagt því að vera eitthvað skona nýtt lag
4: Nei.
3: En nýtt á listunum. Þetta er náttúrulega lagið Ég er á leiðinni og þetta er eitt af þeim íslensku lögum sem að flestir þekkja eftir fyrst tónana og það kom út árið 1978, takk fyrir pent.
4: Já.
3: Á fyrstu plötu Brunaliðsins úr öskunni í eldin og varð strax risa smellur auðvitað. Þetta er lag og texti eftir Magnús Eiríksson, einn af áhrifamesta lagahöfundi Íslands og þegar Magnús Eiríksson lést núna fyrir ekki svo löngu síðan, þá var þetta lag, ég á leiðinni, með allt þeirra laga sem oftast voru nefnd sem eitt af allra stærsta framlagi til íslenskrar tónlistar.
4: Ok.
3: Og þetta já. Er náttúrulega í flutningi Pálma Gunnarssonar og Brunalysis. Hér þetta, já, nokkurn veginn nýtt á lista í 30. sæti.

0: Pálmi Gunnarsson, ég er á leiðinni hér í 30. sæti, nýtt á lista en hvergi næri nýtt lag og kannski fylgir því að það náttúrulega búið að vera versló, mikið af íslenskum útilegulögum spiluð.
1: Allir á leiðinni eitthvert.
0: Á leiðinni, 100% og náttúrulega Pálmi nýbúin að gefa út lag.
1: Já.
0: Þannig að þetta kannski helst svona tvennt sem að helst í hendur.
1: Já, algjörlega.
0: Og útskýrir okkur við fáum hérna. Já, ég veit ekki hvað maður á að segja, 78, þetta hátt í 50 ára gamalt lag, hérna komið brakandi fest inn á listan.
1: Já, ég fíli þetta.
0: Já, ég líka.
1: Við elskum endurkomur og allt nýtt.
0: Já.
1: Við elskum að hafa eitthvað nýtt til að tala um.
0: Já,
1: 100%. Ekki það okkur vanda eitthvað til að tala um.
0: Nei, aldrei. Það, við gætum náttúrulega haldið úti podcasti sem heitir bara allt og ekkert.
1: Já, það er hugmynd.
0: Það er hugmynd.
1: Er við ætlum að skoða 2017 sæti og þar er endurkomulag.
0: Já.
1: Lag að koma aftur. Þetta er Tame Impala með lagi Dracula. Þetta lag kom út í september í fyrra af plötunni Deadbeat og Tame Impala er með svo afgerandi tón og gerir svo skemmtileg lög Já. Að mínum mati og útgáðan laginu með Jenny sem er hérna suður kórask popstjörna.
0: Já.
1: Það lendi á Billboard Hot 100 listanum.
0: Já.
1: En mér finnst þessi útgáfa betri. Ég skil ekki hvernig hún fór ekki.
0: Nei.
1: Og Tame Impala hefur ekki ennþá fengið lag á topp 100 listan Billboard.
0: Þetta er langhlaup.
1: Það er bara bilun.
0: Vinsældirnar eru langhlaup.
1: Já, já,
0: já.
1: Og svo Tame Impala er ekki hljómsveit.
0: Nei.
1: Sem algir halda. Það kemur okkur óvart. En Kevin Parker, hann semur öll lögin, sér undirlaug, upptökur og eftirvinnslu.
0: Já,
1: en að fær stundum aðstoð frá góðum vinnum og svona
0: Eimitt.
1: Sem að semja með og svoleiðis.
0: Já.
1: En þegar hann túrar þá er hann með hljómsveit, þannig að margir halda að þetta sé hljómsveit.
0: Eimitt.
1: En þetta er bara eitt gæði, sko.
0: Þetta er bara eins og Ásgeir Trausti og hljómsveit.
1: Já.
0: Já.
1: Hér er Tame Impala í 2017 sæti, mættur aftur með lagið Dracula.

0: Tame Impala hér í 2017 sæti með lagi Dracula. Ég veit ég hvort sé Tame Impala, ég held að sé að segja það rétt.
1: Jú, ég held
0: ekki Tame Impala.
1: Nei.
0: Tame Impala.
1: Thomas Impala.
0: Já.
1: Wow. Tame Impala, það rétt fyrir.
0: Já, takk.
1: Allavega segir fólk þetta svona út í bæ og við erum nú ekkert ólík þeim.
0: Nei, nei.
1: Nei, nei. En já, það eru eins og við hefum oft nefnt miklar endurkomur svona aftarlega í listanum og við erum með nokkur, þó nokkur endurkomulög og alltaf gott að fá góð lög afturinn á listan og hér lag sem að hatar ekki að fara inn og út og það Ordinary Creature sem að, já, með Of Monsters and Men og markaði endurkomu íslensku sveitarinnar eftir 6 ára hlé frá síðustu breiðskífu sem þau gáfu út, sko.
0: Ok, maður fann eða ekki fyrir því, það er bara, lögin þeirra alltaf bara
1: Þau alltaf
0: gangi.
1: Í spilun
0: já.
1: Og það eins og þau hafa aldrei farin eitt.
0: Nei.
1: Þannig að, en þetta lag kom út í ágúst árið 2025, náði svo sannarlega fyrsta sæti hérna á vinsaldalista Rása 2 á sínum tíma og þetta var fyrsta smáskifan af plötinu All is Love and Pain in the Mouth Parade.
0: Langu titill.
1: Þetta einn titill, sko.
0: Skemmtilegur.
1: Já, þau komin hérna afturinn og lista í 25. sæti.

0: Ég elska endurinn á þessu lagi Ordinary Creature með of Monsters and Men hér aftur á lista í 2005. Sæti.
1: Já, ég elska allt lagið, ekki bara endan.
0: Ég spóla alltaf beint bara í síðustu tíu sekundirnar. Nei, frábært lag.
1: Já, þetta gott.
0: Ég meina, ykkur lítur að vera ástæðan fyrir því að það búið að inn og út af listanum í ár.
1: Já.
0: Það sko, eins og ég segi, það kom út í ágúst í fyrra. Það ágúst núna 2026.
1: Já.
0: En þá hoppað inn og út.
1: Skottast inn og, já, ég held að segja að þetta örugglega þriðja fjórðaskipti sem ég finnst að vera að koma inn hérna sem við byrjum. Sko.
0: Já, að því við erum með svona lista fyrir framan okkur og það vikur og lista á í síðustu viku. Það alltaf vitnin aftur.
1: Já.
0: Já.
1: Fílaðan.
0: Fílaða líka.
1: Það alltaf skoða 2004. Sæti og enn önnur endurkoman.
0: Já.
1: Og það kannski kemur ekki mörgum óvært, en samt.
0: Mm-hmm.
1: Þetta nýdönsk.
0: Já, þetta má nú líka segja þetta aftur og nýtt einhvern veginn
1: Já.
0: Fyrir okkur allavega.
1: Já, og þetta lagið frelsið.
0: Ha, frelsið yndislegt.
1: Já.
0: Frelsið, það svo...
1: Það
0: er svoleiðis, eins og grunalið.
1: Já, ég ger ráð fyrir því að það hefur bara verið mikið verið að óska eftir þessu verslunarmannahelgina.
0: Já.
1: Þetta þetta klassist, ef ykkur með kassagítar þá þetta tekið.
0: Þetta svolítið svona þessi útilegu lög.
1: Já.
0: Svo voru þeir líka í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Ykkur að hýta upp fyrir það.
1: Já, já.
0: Rjúka upp innsaldalistana, sko.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: En þetta lag á plötunni Regnbólan sem kom út árið 1990.
0: Já.
1: En ég sé ekki hvenær það kom inn síðasta lista átti. Þetta aftur.
0: Já, já, já.
1: Hefur það verið 1990? Ég ger ráð fyrir því að það sé að koma inn reglulega.
0: Já, ég hugsa að þetta hefur alveg dottið inn á lista síðasta sumar og kannski sumarið þar undan því að þetta bara þetta, ég á leiðinni þorparinn öll þessi lög.
1: Mm-hmm.
0: Þetta eru bara okkar kassagítaralög.
1: Sumar útilegu lög.
0: Það bara svoleiðis. Og núna bara búið að vera útilegu vika lífs okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og bara eðlilegt að þessi lög sé að skottast inn.
1: Algjörlega, og ég las hérna fyrstu línuna í laginu,
0: Já.
1: Mér finnst það svo fyndi, það bara tákna frelsi. Geng nakin húsakinnin, býð nýjan dag velkomin, strýk framan úr mér mesta hárið.
0: Þetta bara fílitt frelsi.
1: Bara vakna berrasaður og bara, jæja, lífið gott.
0: Það bara eins og ég þegar ég vaknaði í tjaldi.
1: Já, ég vaknaði bara sveitt og byrðið og illt í bakinu.
0: Ég vaknaði líki.
1: En já, frjáls.
0: Mjög gott. Jú, nei, ég svæði föðurlandi.
1: Jæja, hér í nýdönsk komin afturlista í 2004. Sæti með lagið Frelsið.

0: Venus in Sinja með Aldous Harding og
1: In the Sinja.
0: Hvað sagði ég?
1: Venus in Sinja.
0: Já, þetta in the mm-hmm. Sinja. Aldous Harding og H Hawkline.
1: Já.
0: Mér langar að segja H.
1: Já, já.
0: H og H. En já, þetta var í það minnsta síðasta lista 18. júlí. Mm-hmm. Þetta að koma aftur inn á lista hér í 21. sæti. Og þetta lagar að plötinni Train on the Island sem að koma út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar.
1: Mm-hmm.
0: Ég verða við kynna maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Þetta í fyrsta, fyrsta skipti sem ég að heyra eitthvað með þessari ágætu, þessu ágæta fólki hennar.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta indi og gott, myndi ég kalla.
1: Já, já. Þetta síra á mjög góðan hátt.
0: Þetta síra á mjög góðan hátt.
1: Þetta mjög skemmtilegt.
0: Já. og ég bara tók eitthvað smá frá því að þú kynnti mér fyrir þessu lagi hérna allavega 18. júli.
1: Mm-hmm.
0: Að Venus, plánata ástar og fegurðar, falin í sinju blómi sem táknar þá væntalega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum. Þetta svolítið það sem að þú drókst úr þessu lagi.
1: Já.
0: Og sumir myndu kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þarna lærði maður ýmislegt og alls konar skemmtileg orð líka.
1: Já.
0: en já, veistu það komið að stóru stundinni hérna í þættinum. Við ætlum að fara í baksýnisspegilinn. Það komið á honum.
1: Já.
0: Og sko, ég ætla að fara til ársins 1999.
1: Ok.
0: En áðurinn gerir það, þá ég með smá fróðleiksmóla. En það var nefnilega þannig að á Íslandi heldur lesbjör og homar í fyrsta sinn út á götur síðasta laugardaginn í júní 1993 og síðan ári á eftir 94.
1: Mm-hmm.
0: Síðan var gert hlé og þeim samkomum þar til í júní 1999 þegar haldin var útihátíð á viðstöddum 1500 gestum á Ingólfstorgi.
1: Ok.
0: Þar sem, já, þess var minnst að 30 ár voru liðin frá Stonewall uppreisninni. Og ég ætla nú ekki að fara mjög djúft í það,
1: Nei.
0: En þarna erum við að tala það að fyrsta svona hins einn samkoman var. Og þetta náttúrulega, sko, það sumir sem kallar þetta skrúðgöngu, mm-hmm. þetta náttúrulega kröfuganga.
1: Já, 100%.
0: Og þetta við komum saman til þess að styðja við bakið á ætla ég að segja þessu fólki. Já, þeir vita sem vita, bara styðja við bakið þessa hópa.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Og það var síðan árið 2000 sem fyrsta gleðigangan var gengin í Reykjavík og upp frá því hafa hinsegin dagar vaxið og dafnað með ótrúlegum hraða. Og hinsegin dagar í Reykjavík hafa löngu fest í sess sem litskrúðasta og ein fjölsóttasta hátíð borgarinnar og við erum að tala að það bara 100.000 mannsnir í bæ á laugardegi.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega núna orðið svona sex daga gleði. Og gaman. Það nú þannig að ég ætla að fara til ársins 1999 þegar að fyrsta svona alvöru samkoman var eftir þetta hlé sem hann var gert 93-94.
1: Ok.
0: Og það var rosalega mikið skemmtileg sem að gerist ára 1999 og mér fannst líka eitt viðeigandi tónlistamaður sem átti laga þessum tíma.
1: Mm-hmm.
0: En við ætlum að rétt að skoða hérna. Hvað var að gerast árið 1999 og það var alveg ótrúlega mikið. Quarasi, þeir voru að vera stórir í Bandaríkjunum.
1: Ok.
0: Ágætið spyrjun hjá Sigurós við ykkur tónlistar áhuga manna. Og síðan það Emilia Torrini sem að gera plöti fyrir erlendan markað. Hún bara að spreita sig í útlöndum. Svo það All Out of Luck sem að lendir í öðru sæti í Eurovision.
1: Einmitt.
0: Manst þú eftir þeim tímum?
1: Mér líður eins og ég gerða
0: Já.
1: En ég var bara lítið bad sko
0: Einmitt.
1: En mér líður eins og ég hafi verið
0: Já.
1: Öskrandi í stofuna eða eitthvað sko
0: Einmitt Já, manni finnst það sko Skítamóra þeirra rúntaðnum að Ramstein rútinni
1: Já
0: Og mínus þeir vinna í músiklíun
1: Já, ok
0: Já.
1: Þetta mikið tónlistar ár
0: Þetta var það og mér fannst svona það var svo mikið skemmtilegt íslenska tónlistar í ákveða að setja það sem í forgrunn
1: mm-hmm.
0: í umræðinni en á toppi vinsaldalista þetta sumarið einn maður sem er algjörlega ósnertanlegur Porto Rico búinn Ricky Martin
1: Hefðu
0: Já, hann að kveikja þarna í heiminu með Livin La Vida Loca Og verður andlit svo kallara Latin Explosion sem að setja svip sinn á poptónlist einhvern veginn þarna aldamótin.
1: Mm.
0: á þeim tíma þá var mikið verið að ræða einkalíf hans.
1: Já.
0: Að bara fólk var með á heilanum að hann væri nú örgla samkynhneigður.
1: Mm-hmm.
0: Þetta 99, en hann kaus að stíga fram og segja opinberlega frá því að hann væri samkynhneigður árið 2010.
1: Já, og síðan, ekki langt síðan.
0: Nei, og hugsa þér, þú ert með þetta einhvern veginn á bakinu í 11 ár.
1: Líka þetta bara kemur fólk ekki við.
0: Who cares?
1: Sorry,
0: afsækja, sletti en hver mér ekki sama. Þú veist, og hérna, og síðan

0: ég gleymi aldrei 99. Þetta er árið sem að ég með kasettur alveg á lofti að taka upp klukkutímana í útvarpi. Mm-hmm. Og það I Want It That Way með Backstreet Boys. Það Mambo number 5. Mm-hmm. Uppsettir again og maður átt allt á kasettu. Mm-hmm. Og Live La Vida Loca. Og þetta mitt lagi sem ég ætla að velja í Backstreet speglinum í dag sko.
1: Bara sturla,
0: ég get
1: ekki beðið.
0: Nei, ég eigum að taka það eða vilju kíkja eitthvað að prætt eða...
1: Tökum það og rennum við dagskrána eftir lagið.
0: Já, þetta búið að vera mikið spjall.
1: Já.
0: Hér Ricky Martin með Livin.

0: Þetta er sex hérna á samtökunum 78 á Suðurgötu og svo alls konar svona off-venue.
1: Já.
0: Það hérna beer, nei, beer.
1: Beer, þið fyrst það.
0: Já, ég það fyrst, ég get ekki beðið eftir að skella mér í bæ og skella mér með þessu góða fólki.
1: Hvað ég
0: að
1: gera hérna?
0: Já, en ég meina bear pride party.
1: Ég hef nú haldið eitt svoleiðist þegar ég átti skemmtista.
0: Aha.
1: Ég átti reyndar, ég rak skemmtista.
0: Já, ok.
1: Það var svona bánsa partí á efstuðaðinni.
0: Þetta náttúrulega ski, lounge og bar hérna milli 4 og 8 og svo það sjálfsögðu Páll Óskar með Pride Ball í Gamla Bíó á milli 9 og 1. Þannig að endilega kíki inn á hinsegidaga.is, það rosalega mikið í gangi.
1: Já.
0: Og virkilega skemmtilegt dagskrá, bara eins og vanalega.
1: Eins og vanalega.
0: Skemmtilegt. En það höldum við áfram í listan.
1: Já.
0: Ég ætla að skoða 18. sæti.
1: Já.
0: Og það eru okkar allra besta Ariana Grande. Já. Með lagið Heita þetta Made You Love Me, 5. viku á lista. Og það mikið verið að ræða heilsu Ariana Grande.
1: Já.
0: Núna þessa dagana. En hún hefur gefið það út að hún ætla að taka sér smá pásu frá sviðsljósinu eftir tónleikaferlaði sitt sem endar 1. september.
1: Já.
0: Og ég vona bara að segja lagið með hennar hún komi sterkar tilbaka.
1: Já, og veistu, ég vona hún taka sér bara langa og góða pásu.
0: Já.
1: Bara svona rí hanna.
0: Já.
1: Bara 10 ára pásu.
0: Bara slappa af og...
1: Já, bara njóta.
0: Já.
1: Mikilvægt.
0: Hér er Ariana Grande í 18. sæti með lagið Heita þetta Made You Love Me.

0: Þetta er sannkallað partylag í takt við daginn í dag. Það Pride. Hins einn dagar eru haldnir, já, gjörsamlega hátilega og gangan eflaust. Já, já, það orðin bullandi dagskránir á nýri hljómskálagari.
1: Já, það þetta gleðigangan sjálf var einna á milli 2 og 3 samkvæmt dagskránu. Þetta ekki nema klukkutíma að segja að þau séu að ganga alltaf niður. Og svo að sjálfsögðu bara partí hérna í hljómskálagarinum í framhaldinu.
0: Já.
1: Til og núna 4:30.
0: Já.
1: Svo grillpartí ungmenna, það

0: með lagið Hate That I Made You Love Me.
1: Og drífiði nú í pásu, sko
0: ég. Já, við höfum öll skilið smá pásu, hún sérstaklega.
1: Heldur betur, hún er dugleg. Og já, úr 18. sæti yfir í það 15. þar sem að við erum með splungun ít á lista. Það Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér
0: Já.
1: Það náttúrulega hérna lag sem að, skal ég segja þér, kom út 5. júní. Og þetta nýtt lag af vantalegri plötu frá Memphis Mafíunni, þannig að þeir eru að hlaða í nýja plötu og við býðum náttúrulega bara spenntar eftir því, Úlborg.
0: Já, 100%.
1: Memphis Mafían hér og Björn Jörundur lagið ég kenni.

0: Þetta er Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í 15. sæti glænýtt á lista. Ég kenni þér maður á ekkert endilega að vera alltaf í því sko en ef það passar
1: stundum á það við
0: en stundum ekki veist, þá maður ekkert bara að kenna ykkur
1: nei,
0: það ekki, rétt já. Það þetta á rútutúr?
1: Já, heldur betur.
2: Já.
1: Áður, já, nei, áður. Já. Jú, reyndar áður en við kíkjum í top 10, þá tökum við þetta sæti.
0: Þá tökum við þetta sæti.
1: Og þetta annað endurkomulag.
0: Já.
1: En það nú ekkert langt síðan að það var hérna hjá okkur. Þetta Quarasi með lagi Do It Again. Það kíkti nefnilega á listan hjá okkur 11. júli og tók sér smá pásu. Komin aftur.
0: Já.
1: Og verið hérna. Já. Ekki dyrfast hreyfi ykkur.
0: Nei, nákvæmlega. Býtu, þeir eru að fara að halda... Þeir eru ekki að fara að halda tónleika?
1: Jú.
0: Þeir eru ekki búnir?
1: Nei,
0: þeir eru í október.
1: Sko þetta... Nei, þeir eru í september.
0: Þeir eru í september.
1: Sko þetta fyrsta lag frá hljómsveitinni í yfir 10 ár. Skemmtilegt.
0: Það rosalega.
1: Og Quarasi fagnar 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september.
0: Já.
1: Þannig styttist nú í það.
0: Já, styttist.
1: Það eru síðast í kíkti að vera eitthvað smá eftir.
0: Já, ekki mikið.
1: Nei.
0: Stúkan alveg 100% uppsalt.
1: Já.
0: Þegar við hérna viljum sitt.
1: Já. Þannig að þú ert bara að standa og dansa og ert góður í bakinu og löpunum.
0: Já, já.
1: Að gera að finna sér meða.
0: Já.
1: Hér eru þeir komnir aftur í 11. sæti Quarasi með lagið Do It Again.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Það er heldur betur attitútið í henni Shaka Khan.
3: Þetta rosalega
2: þú á maður. Ég veistu, ég geti eða ekki, ég á bara erfitt með mig hvað ég spennt fyrir þessu samstarfi. Já. Þetta Shaka Khan og Snoop Dogg í tíunda sæti glænýtt á lista Boogie in my soul.
3: Boogies.
2: Boogies, mörg boogies. Þetta náttúrulega, eins og við segjum, samstarfsverkefni tveggja tónlista góðsagna. Mm-hmm. Það bara svo leis. Þetta Shaka Khan og Snoop Dogg. Og hún náttúrulega búin að vera ein af áhrifamestu soul og funk söngkonum allra tíma, bara sagt á netinu.
3: Mm-hmm.
2: Og rappari Snoop Dogg náttúrulega, hann líka pionýr eða svona, hvað maður að segja, brautryðjandi í sínu.
3: Mm-hmm.
2: Og lagið kom út núna í júní 2026 sem önnur smáskífa að væntalegri plötu, Shaka Khan, Shaxzilla.
3: Já.
2: Já, og sem fyrsta breiðskífan hennar síðan 2019.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að það, ég segi nú bara mikið varð. Og þetta fullt af disco og funk og soul og Snoop Dogg opnar hann að lagið með skemmtilegri vísun í klassíska smellin I Feel For You frá árinu 1984 sem þekkt lag frá henni, Shaka Khan.
3: Þetta er alvöru smellur.
2: Shaka Khan.
3: Ég er svo peppið fyrir þessu, þetta komnir í gýr.
2: Já, þetta er alvöru gýrum.
3: Þetta er góð byrjun á topp 10.
2: Já.
3: Þegar við kíkjum þá í níenda sæti og við erum með annað nýtt á lista.
2: Já.
3: En þessi listamaður nú ekki nýr fyrir okkur.
2: Nei, ekki neitt.
3: Þetta er okkar allra besta sem að samti grettulagi góða. Þetta Kacey Musgraves.
2: Já, herðu, hún var með þarna...
3: Dry Spell,
2: hún fór í fyrsta sæti með það.
3: Já, hún var lengi á listanum.
2: Já.
3: Og kemur svo bara með annar lag.
2: Já, heldur betur.
3: Og þetta lag heitir I Believe in Ghosts. Og lagið á plötunum Middle of Nowhere sem kom út 1. maí. Og þetta lag sambandslit en ekki á augljósan hátt. Hann greinlega þyrstir í smá svona, svo kallað closure, okkur svona... eitthvað endi, eitthvað lausn.
2: Já, áður hún fer inn í dry spell.
3: Já,
2: já.
3: Og lýsið því hvernig fyrirverandi var mikil gunga og yfirgaf hana án þess að segja bless. Og hún segir sko í laginu When you turn on the light, it's just an apparition.
2: Hún rosalega góður hérna, eða skemmtileg textastur.
3: Veistu hvað apparition þýðir?
2: Nei.
3: Það þýðir í raun að vera bara draugur vofa.
2: Já, immi.
3: Og veistu, hann er ekki skemmtileg. Þetta.
2: Nei.
3: Á. Og þetta mjög skemmtilegt lag.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að bara velkomin aftur á listan Kacey Musgraves hér í níenda sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Musgraves,
1: eins og ég sagði það fyrst.
0: Já, í nýjunda sæti með leið I Believe in Ghosts.
1: Trúið þú að drauga?
0: Já.
1: Þú trúir að drauga?
0: Já.
1: Ok. Ég
0: líka. Ég veit ekki hvort þessi í þau formi, eitthvað laga Kasper eða eitthvað svo leiðis. En það með líðunum svo fólk geti kíkt eitt næðins inn og hjálpa okkur að tjekka á okkur og okkur svona, ekki svona creepy óhugnulegan hátt, heldur bara svona
1: ekki svona bíómynd að skeri eitthvað
0: nei,
1: bara svona anda eitthvað
0: já, bara herri ég er einna
1: já, ég sko, já ok ég ætla svo sem ekki að fara nána ég þetta geti orðið alveg skelfilega hérna þung umræða sko ekki þung, heldur löng
0: já, löng
1: hérna, við skulum bara halda áfram
0: já.
1: Við erum að fara yfir vinsalstu lög Rásar 2 með þessar myndir og við vorum að klára hérna níunda sæti og förum þá strax í það áttunda það Dominic Fike með lagi Baby Doll sem að koma út fyrst árið 2018 af EP-plötinni Don't Forget About Me Demos og þetta lag var fljótt í uppáldi hjá aðdáendum en náði svo sem ekki inn á neina vinsaldalista En snemma árs árið 2026 þá fór það hins vegar á í mikla dreifingu á hinum geysi vinsala miðli TikTok sem að ég næ einhvern veginn ekki að koma mér almennlega inn í
0: Það ekki svo flókið, bara downloadar appinu og skrifa það En ekki gera það?
1: Nei, það sem ég hef séð einhvern veginn í mér svo lélegan algoritma á TikTok
0: Já, þú þarft bara að vera nóg lengi og það áttið á því
1: Ó, ég ætla ekki að gera það
0: Nei Lefti.
1: Já, en já, hann komin hérna aftur, þetta sem sagt fór í dreifingu á öðrum samfélagsmiðlum líka sem að skilaði því loksisinn og Billboard Hot 100 tæpum 8 árum eftir uppaflega útgáfu þannig að og það var gefið aftur út, það var í raun og var það vinsælt það mjög stutt
0: Já, mjög stutt.
1: Mjög stutt lag, þannig að hérna
0: Stutt og gott.
1: Já, ekki fara, þið ná ekki að fara langt, við ætlum að hlusta á Baby Doll sem hérna í 8. sæti. I can't

0: Við vorum að kynna það út og ég bara strax farin að kynna nei, við vorum að kynna það inn og ég bara strax farin að kynna það út. Þetta Baby Doll, Dominic Fike, hér í 8. sæti. Stekkur upp 19 sæti þessa vikuna.
1: Já, vel gert.
0: Já, það sýnir vinsaldir þessa lags og megi hann halda fram að lappa upp listan.
1: Já, sammála því. Það var komið að nýju.
0: Já.
1: Við erum ekki enda búin í þessu nýja.
0: Nei, við erum
1: alveg nokkur eftir, sko.
0: Það nokkur eftir og svolítið íslenskt framönda.
1: Hér erum við komin í 7. sæti, nýtt á lista. Þetta lagið Ef hann myndi með Klöru Einars. Þetta lag kom út 10. júlí og ég tel sko að þetta sé svona leikur að orðatiltækinu If you could, he would. Ef hann myndi, ef hann gæti það, hann myndi það.
0: Eitthvað
1: svona. En það Jesse Steelman sem meðal annars lagahöfundur og spilar inn á gítar og hljómborð á lagið og svo Mies Lowenen spilar einnig inn á gítar.
0: Já.
1: Lowenen.
0: Lowenen.
1: Mies.
0: Mies Lowenen.
1: Mies. En Klara að koma ferskinn í tónlistasinna og búin að gefa út mjög flott lög.
0: Algjörlega.
1: Og svona mispennandi lög. Ég kynntist henni sko með laginu hérna Þú ert svo.
0: Aldrei. Já.
1: Þetta svona pop og ég ok, við erum komið með annað svona djam drottningu þarna inn og svo kemur hún með eitthvað svona og hún líka með gullfallega rödd.
0: Já, hún það og hérna ferskublær.
1: Já, ég hlakka til að heyra meira. Hér Klara Einars með nýtt lagalista í 7. sæti Ef hann myndi.

0: Klara Einars nýtt á lista hér í sjöunda sæti með lagið Ef hann myndi.
1: Heldur betur og það meira nýtt. Það Daði Freyr hér í sjötta sæti með I'm out and I wanna go home. Og þetta af plötinni Too Much Not Enough sem kom út 8. maí. Og ja, hann hefur einstakt lag á að breyta hverstaslegum hugsunum í popsmelli hann Daði Freyr.
0: Já,
1: það er bara svolítið svoleiðis. Og þetta lag sem sagt, kom út bara núna á þessu ári og fjallar þessa tilfinningu sem að, hérna, sem að við flest þekkjum þegar maður komin út að skemmta sér en langar allt í hennu bara að fara heim í sófan.
0: Já, já. Við viljum það ekki kvöld.
1: Nei, við viljum það ekki kvöld. Við ætlum að we are out and we won't go home.
0: Já.
1: Það nýja lagir sem við ætlum að gera. En hér Daði Freyr í sjötta sæti með lagið I'm out and I want

0: Daði Freyr alltaf skemmtilegur, mikill partypinni I'm out and I wanna go home í sjötta sæti hér með glænýtt lagalista
1: Já, heldur betur stemningi í þessu lagi
0: Yes
1: Man kannast nú við þetta
0: Já,
1: já Það svona introvert eins og ég
0: Já, ertu þið þá svolítið þarna,
1: já Já, ég hleyf batteri í nein
0: Já, en ekki kvöld
1: Nei, það verið meðal fólk
0: já, já.
1: En við ætlum að skoða fimmta sæti Í síðustu viku líka í fimmta sæti Þetta Pálmi Gunnarsson með lagi Skref fyrir skref
0: Já
1: Og ég hlusta á stutt viðtal við hann daginn Þetta raun að vera ekki nýtt lag
0: Nei
1: Þetta fyrir eitthvað gamalt lag
0: Það svoleiðis
1: Og hann ákvað að gefa það út núna Hann gaf það út svona en eiginlega ekki
0: Nei
1: Einu sinni En þetta lagahöfundurinn okkar allra besti Magnús Eiríksson sem að lést hérna fyrra árinu Og hann sko maðurinn á bak við sko Gleðibankan, Þorparinn, Draumaprins.
0: Þetta eru rosaleg lög.
1: Já, hann kann að semja smelli.
0: Hann kann það.
1: Hér annar smellur, Pálmi Gunnarsson í fimmta sæti með lagi Skref fyrir skref.
2: Leittum mig skref fyrir skref, lístum mér veginn.

0: Gunnarsson hér í fimmta sæti með lagið Skref fyrir skref.
1: Já, svolítið svona áhrifamikill endir.
0: Já, þetta rólegt og gott. Við erum eitthvað búin að vera í miklu stuði.
1: Akkurat.
0: En við erum ekki hægt í stuði.
1: Nei, við erum ekki tætt og við ætlum núna í svona alvöru klúbbalag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta lagið, já, Satisfy með Calvin Harris og Jesse sem að var í síðustu viku hérna í sjöunda sæti og komið upp í það fjórða og bara búið að vera þrjár vikur á lista og skemmtileg starinn þetta lag kom út sama dag og gaf út plötuna sína 8. mæ
0: Já.
1: Bara svona tíkamans
0: mm-hmm.
1: sem kemur málinu svo sem ekkit við
0: Nei,
1: mér langaði bara að setja en já, lagið í 43. sæti á breska vinsaldalistanum sem að þykir náttúrulega gífilega gott af því að magnið sem að gefið út af lögum það vantar ekki sko, ég get farið svo djúft í það það verður tekið í podcastinu okkar
0: allt og ekkert
1: en já, það ekkit sjálfsagt að rata þennan lista og síðan var gert tónlistamyndband sem að kom út núna í júlí sem mjög flott og bara rétt svona tónlistamyndbönd ég nefnilega fyrir eiginlega í ræktin á hverjum degi núna ég bara að monta mig
0: flott hjá þér
1: rækka takk fyrir en þar alltaf kveikt á svona 10 sjónvarpum
0: já, okay.
1: og það eru fréttir einu sjónvarpi og íþróttarás og svo alltaf þú veist, tónlistamyndbönd mikið rosalega búið að leggja í tónlistamyndbönd sem að mér finnst við bara ekki vera að kunna meta
0: Nei.
1: Við erum bara, erum við að horfa á tónlistamyndbönd
0: Nei, ekki droslega mikið.
1: Sko, fyrir svona 10-15 árum, þegar kom út lag, þá fór maður á YouTube til að horfa og hlusta.
0: Mm-hmm.
1: Og ég saknaði þess.
0: Já.
1: Og ég veit að þetta þarna, að kom til dæmis myndbætt með þessu svo ágæta lagi.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst að þetta maður horfa meira á tónlistamyndbönd og gefa því meiri gaum.
0: Já, og gera meiri tónlistamyndbönd.
1: Já, og gera með, og hætti að setja þetta bara eitthvað á Instagram. Komið með gott á túpuna.
0: Já.
1: Já, herðu
0: Nó rátti
1: Já, smá útudúr Calvin Harris og Jesse með lagið Satisfy hér í fjórðasæti

0: Calvin Harris og Jesse hér í fjórða sæti með alvöru partylag Satisfy.
1: Já, ég til í þetta.
0: Já.
1: Og þetta stemningsdagur.
0: Þetta er stemningsdagur, þetta passa við kvöldi.
1: Já, heldur betur. En áður við höldum áfram í topp 3, þá kíkjum við í spákúluna eins og vanlega. Og mér langar að spá nýju lagi, íslensku lagi. Þetta lag kom bara út núna 31. júli og þetta er svona ný útgáfa af laginu Svarthvíta hetja mín.
0: Ok, það er negla.
1: Með dúkkulísunum.
0: Akkurat.
1: Þetta er Karlotta.
0: Já.
1: Kalla þessi Karlotta bara með hástöðum.
0: Já.
1: Listamann nafni og hún er Sigurðardóttir og hún er með svona nýja útgáfu, nýja hvað segir maður, smá svona tvist á lagi, smá breyting á texta og svona meiningu og ég bara elska þetta lag og ég elska að sjá þegar svona endurútgáfur virka og mér finnst þetta virka.
0: Sjáum hvort þetta gangi upp
1: er. Er það ekki?
0: Þetta er spákulan.
2: Þið

0: Ég held að þú hafir hitt þarna naglan á höfuði. Já, þetta skemmtileg útgáfa.
1: Svar hvíta hetjan mín. En ég samt með ákall til rúf.
0: Já.
1: Eða eitthvað.
0: Já.
1: Tónlistamyndbandið, upprænlega tónlistamyndbandið
0: Já.
1: Við þetta lag.
0: Já.
1: Ég finn það ekki.
0: Nei, þú finnur það ekki.
1: Sko, pappi minn lék í því og sagði að þetta var vandræðalega sem hann gert á ævi sinni.
0: Ertu að mínu?
1: Hún fannst hann svo lúðalegur og ég bara, leið mér að sjá. Leið mér að sjá.
0: Æ.
1: En ég bara, please, nennið ykkur að setja þetta eitthvað.
0: Já, fyrir þá sem ekki vita, viltu flagga skipinu það?
1: Hvað pappi minn
0: Já. Ég lærði það bara daginn, sko.
1: No, já, ok. Já, pappi minn Þröstilega og Gunnarsson.
0: Leikari?
1: Já, blottakall. Hann fær shoutout.
0: Hann fær shoutout, shoutout og Þröstilega.
1: Húp, húp. Húp, húp. En já, þetta var spákúlan mín.
0: Þetta var spákúlan. Þetta stór gott lag.
1: Já, mér þetta.
0: Já, þá eru komin í þrjú efstu sætin og það veistu, það bara glænýtt á lista hérna í þriðja sæti.
1: Mhm. Þetta ekki hástökkvari?
0: Þetta jú, í raun og veru.
1: Já, já.
0: Ef að maður, en hann, jú.
1: Þetta hoppað bara strax upp í þriða.
0: Já, í raun og veru.
1: Já.
0: En ég ætla samt að gefa fyrsta setjunni af frekar.
1: Ok.
0: Já,
1: já, já.
0: En bara svona út af því að stemming.
1: Já, já.
0: En þetta náttúrulega æðislegt lag, æðislegt myndband, Harry Styles mættur hérna með lagið Dance No More. Og ég með eitthvað svona myndbanda núna, æði fyrir myndböndum, horfðamyndbandið, æði.
1: Á, ég eftir að sjá það.
0: Já, minnir á gömnu stóla leikvimina, mæli með. Þetta náttúrulega lag af plötunni Kiss All The Time Disco Occasionally. Við höfum mikið talað þessa plötu hérna, þetta hann búin að vera með tvö, ef ekki þrjú lög af þeirri plötu hér, sem að koma út í mars. Og fyrir þá sem að tengja þá minnir þetta lag mig pínluti á Me, Myself and I með Dela Soul
1: okay.
0: fyrir þá sem tengja en hér hann í þriðja sæti hann Harry Styles með glænýtt lag Dance No More

0: þegar maður skoðar þessu myndir, þar þetta sjáur Instagraminu mínu ef eitthvað vill. En það sem maður svona, maður sér, það eru allir bara brosandi að dansa og Maggi benti svo réttilega á að þetta náttúrulega fyrir tíma, fyrir tíma samfélagsmiðla, þótt að það hljómi eins og við séum ævaforum. En þú veist, það... Þetta kannski fyrir 10-12 árum, það var ekki komið Snapchat og Insta Story og eitthvað svona, þannig að fólk bara þarna að dansa og hafa gaman og Elvar sem kynnir okkur inn í laginu og er svona forsprakkin af Sound System, hann var alltaf með eitthvað digital myndavél við hönd og tók þessa myndir sem við erum búin að fá að vera nota til að svona sína stemminguna samhliða útgáfunni. Þannig að já, það svo gaman, það ekkert betra en bara að dansa með loka augun og brosa á vör við gott ekki, sko.
1: Einmitt. Ég segi nú bara sem betur fyrir, var fólk að úti með myndaðil á lofti, sko. Að fanga að þessar minningar.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það fólk sem áhætti einhver staðar í tölvunum hjá sér á góðum diskum, alls konar stemmingur nýr í bæ.
0: En, betur fyrir.
1: Já, Superman.is, blessu sér minning.
2: Við erum góður.
0: En, ég veit ekki hvort hann hafi mætt,
1: en Nei, hann var einhver staðar annars staðar og við á mótum og eitthvað.
0: Já.
1: Eða hverfið segja eitthvað. En, já, nákvæmlega. En bara Steinund, innilega til hamingju.
0: Má, bara takk kærlega. Gaman aðeins.
1: Já, og bara hérna, það eitthvað döfinni. Hvað langt í plötuna? Eitthvað vita með útgáfu eða eitthvað svona?
0: Heyrðu, þú þekki mig.
1: Já, já.
0: Það ekkert vita.
1: Nei.
0: En það alltaf bara, það svona frasi í reggi heiminum sem já. Soon kom.
1: Já.
0: Þetta kemur bráðum.
1: Já, já.
0: Kem og það svolítið svona okkar mottó í lífinu, sko. Við erum bara svona á okkar hraða Maggi svo mikill nostrari, hann að gnúsi minn að nostra við þetta allt saman og en lögin öll samin og heginu bara mestu. Þannig að það bara verið að miksa þau eitthvað.
1: Þá bara býðum við spenntar eftir að heyra meira.
2: Já, heldur betur.
0: En ekki bara.
1: Jú, ég segi bara að ganga ykkur vel í nostrinu.
0: Æ, takk.
1: Gaman
0: að heyra ég.
1: Já, sumulis. Við heyrumst.
0: Bye bye.
1: Já, bye bye. Það held ég. Þetta hafði Steinun að segja þetta mjög skemmtilega lag.
2: Já, þetta er skemmtilegt á þessum degi líka. Þetta svo mikið gleði í þessu.
1: Já.
2: Viðandi, gleði göngu dagurinn.
1: Akkurat.
2: Þinn sinn dagar.
1: Það bara loka augunum, hlusta, njóta.
2: Brosa.
1: Já.
2: Og vera góði hvort annað og...
1: Það eina sem skiptir máli.
2: Eða það ekki.
1: Og það svona sem við ætlum að enda þótt.
2: Eða það ekki. Jú. Til í þetta.
1: Já. Hér fyrsta sætið þessa vikuna að sjálfsögðu Steinun Jóns með lagið Spóla til baka. Við þökkum kjalla fyrir samfélagina í dag og við heyrumst þá bara aftur eftir viku í þæki.
2: Jú.
1: Það ekkert meira frí meitt.
2: Nei, það búið. Núna bara alveg verið dagskrá.
1: Algjörlega. Takk í dag.

Fréttastofa Rúfu Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Lögregla rannsakar manndrápa á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás í Kópavogi fyrr í dag hafi látist á Landspítalanum síðdeis. Í tilkynningunni segir að einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkri til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum MBL er þar átt við mikinn viðbúnað lögreglu við verslunarkjarna í Skeiðarvogi í Reykjavík, þar sem tveir voru handteknir. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í kvöld til að sækja göngumann sem hafði rasað og ökklabrotnað þá gönguleiðin í gilinni að Háafossi í Þjórsárdal. Samkvæmt upplýsingum fjölmiðla fulltrúa landhelgisgæslunar er ekki talið að göngumaðurinn sé alvarlega slasaður. Breski forsætisráðherrann Andy Burnham heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þringri reynist að losna við og einnig gerfi afslætti ýmiskonar. Í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra segir að þetta tengist umfangs meiri aðgerðum til að lækka framfærslukostnað almennings. Burnham sjálfur sagði í yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gilliboðum áskriftir sem endur nýjast sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórn